0: 炭酸の、
1: 炭酸のものを飲むときは、最初の一杯ね、
0: うん、
1: 水をまず入れるの、ガラス、あ、コップに。
0: コーラに？あ、違う、水に、うん、
1: いや、コップを、コップにまず水を入れるのよ。
0: うん。
1: 何のコップでもいいから、紙コップでも、うん、グラスのでもいいし。うん、
0: はい。
1: で、水をちょろっと入れてて、後で、
0: うん、
1: 炭酸のものを入れると、
0: うん、
1: 炭酸があんまり飛びづらいというのがね、
0: うん、
1: のあって、で、俺いつもあの、薄めて飲んでるように見えるんですね。
0: なかなか珍しいじゃないの、それ薄める人。
1: いや、だから、それ、俺は言い訳として、いやいや、氷が入ってるぐらい水を入れるんだよって言い方をしてるんだけど、実は、実は泡がそんなに立たないんだよね。うん、水を先にちょろっと入れると。
0: うんうん、
1: 多分、表面積と、あと、コップとの相性だと思うんだけど、冷えてると飛びにくいじゃん、炭酸って。
0: うん、確かにね。
1: なんだけど、常温の時の時とかは困るから。
0: うん、ああ、じわーって出るからね。
1: そう。すごい出るじゃん。あれ、出る出る、最初に水をね、ちょっとだけ入れて、割ってるとあんま飛ばないというね。うん、
0: ちなみにね、
1: うん、
0: 僕は、たまーにだけど、
1: うん、
0: あの、コーラが飲みたくなるのね。
1: うん。
0: で、あの、コーラが飲みたくなるんだけど、その時は、うんうん、あの、なるべくこう、炭酸の抜けたコーラが好きなの。
1: ああ。
0: 気抜けたコーラが好きなの。だから、
1: じゃあ、うん。
0: だからわざと、ペットボトルを一回、チェチェチェっと振って、で、ゆっくり開けて、プシュッと抜いてから飲むことにしてる。
1: あの、でかいペットボトルをおすすめします。
0: じゃ大事になるわ。
1: いや、いや、飲んでたら自然に抜けるから、あれ。
0: ああ、確かにね。いや、でかいペットボトルのコーラの量は多すぎて欲しくない。
1: うんうんうん、
0: あ、でもそれをあれか、ずっと冷蔵庫とか入れて飲んどけば、
1: そうそうそう、
0: 完全に抜けたコーラ。
1: 抜けたコーラが飲めますよ。
0: はい。じゃ参考にさせていただきましょう。う
1: ん、でも、まあ、あの炭酸だけはね、本当に。コーラでも何？赤いやつ？黒いやつ？
0: もう、いや、もうノーマルの昔からある。赤い。
1: 昔からあるやつ。
0: そう。あの、うん、ダメなんだよ、その、手島さんの好きなダイエットとか。うん、あの、はいはい、あの手の甘味料が、なんかね、
1: うんうんうん、
0: ダメなの。
1: なんかわかるよ。
0: うん、普通のやつが一番いいけど、あんまり飲まないけどね。
1: うん。俺も今、だから、特保のやつ飲んでるもん、ずっと。
0: うん。
1: あれ、特保のがあるのよ。
0: へえ。
1: うん。だから、なんか、それだけでちょっといいような、ちょっと免罪符。
0: うん。
1: 特保って書いてあるだけで、ちょっと免罪符になってるような、感じですね。うんうん、はい、
0: ね、まあ、うん、ね、うん、糖質、オフとか糖質 70% とかっていう、まあ、スイーツとかいろいろあるじゃん、
1: うんうん、
0: 飲み物とかだけじゃなくても、
1: うんうん、
0: そういうの割とこうみんな手にしがち だよね、やっぱりね、一応
1: そうね、そのまあ、いや何回も言うけども、ポテチのお寿司用とかさ、うん、ポテチのお寿司用だけど、
0: いやいや、
1: お寿司用にすんなよ、
0: お寿司用ぐらいがちょうどいいの。
1: いや、薄塩ってもそんなに薄くないぞ、あれ。
0: 薄く、だからちょうどいいんだって、あれで。あれにね、おいしおする人の気が知れんわ。
1: う
0: ん、
1: いやいや、もうおいしおしてますけどね、俺は。おいしおしてシャカシャカするのよ、これで。
0: 塩舐めれえや
1: ん。塩舐めながら、それさ、もう、酒飲みじゃないんやから。
0: で、塩にポテトチップスを埋めとけ、うん、
1: あ、
0: ポテトチップスの塩漬け。
1: ああ、それはちょっと食えんな。それは食えんな。あんまり塩辛いのもちょっと、
0: ああそう、
1: 最近味噌ラーメンとかの濃いやつあるじゃん、あれ食えなくなったもんね。
0: どういうこと、濃いやつって。どういうこと？
1: コンビニで売ってるやつが割とね、ああ濃いのよ。
0: へえ。
1: うん、だからあのぐらいが好きだったね、この高校生の頃は。
0: ああ、
1: うん、
0: 今はね、
1: うん、
0: あれでしょ、その味噌ラーメンにもこう氷を入れて薄めてね、
1: うん、薄めてじゃないんだけどね一応チンしてね。それ
0: は泡が出るわけじゃないっつ
1: う。泡じゃないよね。泡じゃないからね。
2: はい、ラジオよかった。
1: それでは聞いてください。
3: 中央フリーウェイ。

0: ペンネームね、さえかさん、さえかさんですね。
1: さえかさん、
0: ユニコーンの曲を聴き始めて19年が経ちました。
1: はは、
0: うん、これからみんなと生きていきますと、ユニコーンさんね。
1: ありがとうございます、
0: うん、でこの質問なんですけども、広島県の美味しい牡蠣食べれる店、
1: うん
0: うん、教えてください。だって
1: 広島県の美味しい牡蠣を食べる、たくさんあるからね。
0: 牡蠣専門店とか行く？
1: いや、行かないね。あの、大体どこ行ってもあるから、
0: うん、
1: 専門には行かないけど、
0: うん、
1: まあ、それこそあれ行ったらいいんじゃない？あの、ユニコーンで一回コラボした、あの、うん、日本酒作ったでしょ？
0: そうだっけ？
1: 潜伏じゃなくてって間違えたやつだよ、僕は。
0: 潜伏じゃなくて何やったっけ？
1: ほら、広島にある、和食のお店、昔からあるやつ。
0: おー、水深？
1: あ、水深、水深。
0: うんうんうん。
1: 水深とか行けば、まあ、間違いはないんじゃないの？ああいうちゃんとした和食屋さんね。
0: そういうとこね。うん。
1: で、割と広いし、まあ、予約しなくてもパッと入れるんじゃないのかな。
0: うん、ね、うん。まあ、なんか俺、広島で牡蠣をわざわざ店で食うというのが、そんなになかった。家で食うじゃん。
1: まあ、家で食べるからね。
0: 鍋でね。
1: うん。
0: うん、ね、鍋でそういうの食ってきたからね。生の牡蠣を食ったのだから、ユニコーン始まってからかな。いろんなとこ行くようになったじゃん。
1: マジで、
0: うんうん、生の牡蠣なんて食えないよっていう、そういう家庭で育ってるので俺は。
1: ああそう、
0: うん、いや家でねそんな食わしてくれなかった。
1: どういう家庭かようわからんけど、
0: あの、いや要はね、危ないもの、うん、危ないものは食わない。
1: うん、スガキね。でもスガキはちっちゃい頃から食べたよ。
0: あ、そう、
1: うん、あれもでも、
0: ま
1: あ、
0: うんうんうん、
1: 生食用と、加熱用って分かれてるじゃん、牡蠣って。
0: そうね、うん、
1: あれって牡蠣自体のものじゃなくて、牡蠣が取れる場所、うん、産地というか場所によるらしいのね。
0: そうね、
1: うん、で当たるか当たらないかはね、あなた次第ですってやつだから。
0: そうだね、もういや、そうなん、いや、うん、ちょっとでも牡蠣、うん、というのはあるのよ、うん、入ってるのよ、ノロウイルスが。
1: そうそうそう、うん、
0: でだからまあまあ加熱調理した方がいいよってだけの話だ。
1: どっちかって言ったらね、まあ、加熱した、うん、食べた方が安全ではあるし、うん、安心ではあるし、
0: うん、
1: ただそのスガキ、まあ、生で食べたとしても、
0: うん、
1: そんなに量を食べなかったらね大丈夫だけど、
0: うんうんうん、
1: たくさん食べると、
0: うん、
1: やっぱりやられるからね。
0: 免疫とかね、抵抗力と関係があるみたい、やっぱり。
1: そうそう、
0: うんうん、うん、で俺はだから牡蠣は仙台とかでしか食わないもん。
1: どういうことに、広島のやつなのに。
0: いや、生のやつはね。
1: 広島の生も牡蠣もうまいって。
0: いやいや、
1: どうやって仙台が良くて広島がダメなの、生が。
0: 牡蠣の種類が違うの。
1: 広島の牡蠣も悪いみたいやないか。
0: いやいや、広島の牡蠣は要は魚とかに食われないように、うん、毒を溜め込むのね、中に。
1: ほんま、仙台の牡蠣は魚に食われないの？
0: いや、食われなくて、荒海にあるやつの牡蠣は、それノロウイルスがほとんどいないのよ。
1: 今のね、皆さんね、うん、割とね、信じちゃダメですからね。
0: うん、いや、信じたって、これだってね、
1: 場所によるって、
0: 調べ、
1: ものによるんだから、絶対。
0: ちゃんと調べてくれ、それ。
1: いやいや、こんなこと言ったら、広島の牡蠣業界からお文句が行くよ、あんた。
0: いやいや、もう、だから牡蠣の種類によるんだよ。だからちゃんと自分の身を守る。だから夏に牡蠣食わないでしょ。
1: いや、夏牡蠣食わない、うん、それだってR がついた月しか牡蠣食わないからね。
0: うん、だからそれは瀬戸内海だし、魚に食われないように身を

0: を守ってる。
1: それは知らん。
0: いや、だからそれ、じゃあ調べてください、それは。
1: で本当かどうかは、あなたが調べて確かめてください。
0: そうそうそう。
1: これが正しいかどうかわかりませんからね。
0: うん。うん

0: それでは聞いてください。
1: 手島勇ニューアルバムネイキッドソングス2より炎のモーニングコール。

0: ペンネームアリスさん、
1: はい、
0: ライブのセトリはどのように決めているのですか。ファンからのリクエスト投票があればいいなと思っていますということで、まあここのとこ川西さんずっと決めてるよね。
1: まあたまたまね、
0: うん、
1: まあ別にそのそれを決定してるわけではないけど、
0: うん、
1: まああの僕がやりますっていう人がやるっていう、
0: そういうことはね、
1: うん、ファンの人のアンケートでやるっていうのは、うん、事前に会って決まるんならいいけど、
0: そうね、
1: その場でやるとね、
0: うん、
1: 一回ちょっとその曲練習していいってことになるからな。
0: そうね、ファンの人にねリサーチしてね、で、うん、それでその上積み10曲をまずは絶対にやるとかさ、
1: うん、
0: それはあると思うんだよね。
1: まあそうありだね、
0: うん、いや俺だから曲に関してとか歌詞に関してとか、
1: うん、
0: 人気があるないっつうのはあんま関係ないので俺は、
1: うん、
0: みんなが、まあ、聞きたいものをやろうっていうね、そうそう、うん、
1: 一回やってもいい、うん、やってみてもいいかも、ね、
0: やってみてもいい、
1: 準備期間を経てね、
0: うんうん、だからどこでアンケート取るかだよね。
1: 俺はそのこのラジオ良かったの宛先のところにみんな出してくれりゃいいんで、
0: もう5通ぐらいしか来ない。
1: いや、したら5人だけのやつで、
0: 5人で5人で5曲みたいな。うん。いや、だから、その、まあ、X でやるのか、
1: はい、
0: Facebook でやるのか、ね、まあ、一応ね、はい、で、ホームページでやるのか、
1: うん、
0: ちょっといろいろ考えましょう。
1: はい。
0: うん。うん。丹波の国から参りました、まつりさんです。
1: はい。
0: まつりさんね。はい、昨日と違ってか、うん、ちゃってって読むね。昨日と違って急に寒いですが、神戸へ来てくれてありがとうございます、同僚が急な入院で、今日のライブを危うんでいましたが、なんとか半休を取ってやってきました、生田神社の桜がとても綺麗です、よかったら見てってください。だって生田神社行った？
1: 最近行ってないね。
0: ああ、そう、
1: うん、行った、
0: うんうん、この間ね、だから生田神社の駐車場に止めてたの。
1: ああそう、
0: 車を
1: ほんほん
0: で、なんかね、
1: 桜見た？
0: 桜見たよ、すごかったよ、綺麗かったよ、うん、うん、あの辺もなんか変わったね、すごくね。
1: だから行ってないんだって。
0: よくうちらも行くと言ったら、うん、もうあの辺で移動日とかだともう

0: あの辺うろうろする人なかったわけだ。うん。なんか東京ハンズもなくなり、いろんな建て替えもやってますね。うん、
1: ハンズがないね、うん、あそこね。
0: ねえ。次はね、つぶあんさんですね。
1: つぶあん、つぶあんさん。うん、手島さんの嫌いなつぶあんさん。
0: はい、いや、嫌いじゃないよ、別に。嫌いじゃないけど、俺スタイルとして、こしあんっていうね。うん。ございますね。太る前に着ていたワンピースの背中のファスナーを上げるとき、ピッチピチで肩を痛めました。うん、以前、川西さんが提案されていた背中にクリーム塗るやつをグッズ化してほしいです。だって。背中にクリーム塗ったら、え、何これ関係があるのかなこれは。
1: じゃあ、だから、背中のファスナーが、上がらないぐらいだから、背中、要するに痒いときとか、うんクリーム塗りたいのに、塗れませんっていうことでしょ、うんうん、同じように。
0: ああ、そういうことか。
1: 背中のファスナーを上げるグッズを作って
0: な
1: って
0: は
1: してないと思う。
0: 背中にクリーム塗るやつをグッズ化してほしいっていうことね、うん。
1: 背中のファスナーを上げるものをグッズ化してくれっていうことじゃない。
0: あ、ちゅうことは、孫の手的なもんやね、きっと。違うの、うん、
1: 孫の手のような形でね、あるのよ。うん、背中にクリーム塗るやつが。
0: あ、そう。
1: アマゾンで調べてみてる。いっぱいあるから。
0: あ、そう。
1: 何のあるのってわかる、あるよ。
0: すごいね。いや、クリーム。
1: 世の中すごいよ。
0: 手が届かない人いるんだ。
1: いや、届かない人の方が多いと思う。
0: あ、そう。
1: うん。そりゃ、子供とか、うん、あと、うん、まあ、全員が全員じゃないけど届く人もいるけど、うん、基本的には、例えば片っぽ届いて片っぽ届かないっていう人もいるだろうし、
0: ああ。
1: まあ、それはそれぞれでしょ。あと、例えば50型になったりとかするとね、もうそれどころじゃないだろうし。う
0: ん、そうね、うん、俺と川西さんは縁がないよね。ああいうのには。痛みとかさ。
1: 背中は痒くないからね。
0: いや、背中が痒くないというか。
1: そういう話じゃない
0: っていう。肩が上がらんとか。そういうのがね、肩が上がらんっていうのがね、60。
1: ないね、一切。
0: 還暦を迎えた二人がね。
1: ないですね。
0: うん、まあ。あの人が言うてるけど。
1: 僕の場合はまあ、ドラム叩いてるっていうのはあると思うけど、動かしてるからね、ずっと肩周りを。
0: うんうんうん。そうね。俺なんでや、体質かな、やっぱり。全然余裕で、いやいや、余裕でクリーム塗れるよ、俺。
1: それは、人間何か一ついいとこあるよ。
0: うん。残念ながら、でも。
1: それだけかいて、ここでそれだけかいって言ってよ、ずっと。
0: 肩関節が柔らかいという、肩甲骨が柔らかいということですね。
1: そうそう。人間なんか一つはええとこあるよ。
0: ええとこあるんだけど。
1: ええとこ、そういうな、それだけかえって言ってるそこは。
0: いや、それの裏返しとして。
1: ああ、裏返し。
0: 俺は体になんかつけるのが嫌なんだよ、俺は。
1: あ、そうだよね。クリーム塗るどころの話じゃないよ、背中に。
0: うん、そう、そうなの。
1: どっこもかしこも何もつけたくないんだよ。
0: うん、つけたことはあるけど、つけたことあるから嫌なんだ
1: って。うん、つけたくないんでしょ、うん、
0: つけたくないのよ、これが。だから、こうとかだったらいいけどね。
1: え？
0: こうとかだったらいいんだけど、手の甲
1: ね。
0: うん。だから手のひらがなんかついてると嫌なんでね、俺。でもやっぱり一日に何回も手洗うからさ。そのためにクリーム塗るのって。
1: 一日に何回も手は洗うよ、僕も。でもそのためにクリーム塗ってるからね。
0: うん、あ、そう。しんどいわ、あれは。ということで。
1: そのクリームを塗るのがしんどいんじゃなくて、クリームがくっついてることがしんどいんでしょ、
0: うん、そうそう、しんどいのよ。もうなんかね、もう顔とかペッとこう、拭ったりするじゃん。で目とかこ
1: す。顔にもちゃんと塗っといてよ、だから。
0: うん、だから目とか擦ったりするやんか。
1: 目、ずっと。あんまり擦らんと思うけど。
0: いや、ずっと充血してるわ、そんなもんしたら。もう。
1: うん。目を触らなきゃ。
0: うん。いや、なんか、女の人とかみんなそうだろうけど、ファンデーションとか塗ってるとさ、
1: うん。
0: 風が当たるたびにホコリがついてるような気がすんのよ。
1: そんなことはないと思う。そんなの一緒だよ。そんなもん、お化粧してようが、クリームつけてようが、つけてなかろうが、みんな一緒だって、それ。
0: いや、だから、さらっとしてた方が、スッとこう、スルーできるような気がしてね。
1: じゃあ、あれだよ、うん、顔に、なんだっけ、ほら、車のフロントガラス塗るやつあるじゃん。
0: ああ、ガラコね。
1: ガラコ、あれ塗っとけや、う
0: ん。ガラコ塗ったら塗ったことになるやん。
1: でも、スーッと逃げてくれるからいいじゃない。
0: なんだったらガラコが効くんだったら眼球に塗りたいよ、俺は。
1: いいね。
0: うん。でもそういう、ダメですよ、そういうことしたらね。危ないですからね。うん。ということでね。
1: と言いながら目ばっかり描き下ろし。
0: そう、そうなんよ。うん。もう、なんか、目がね、最近落ちてきてるんで、頑張って、

0: 後ろに
1: 目が落ちてきたってどこに落ちたんや
0: ん。もうまぶたがもう筋肉が衰えてきて、もうだからね最近あの後ろに帽子かぶるようにしてます、なるべく。
1: どういうこと？
0: いや目だから、ひさしがあるじゃん帽子って。
1: うん、
0: だから目だけでピュッと上を向かないのよ、うん、顔ごと行くのよ、
1: うん、
0: 上向くときはひさしがあるから、
1: うん、
0: 普通はひさしがないじゃん、だから目だけで上を見るんだよね、うん、
1: 見りゃええやん。
0: でなってくると目のを上げる筋肉が衰えてくんだって。
1: なんてやねん。
0: だから目まぶたを開く筋肉っていうのはね、
1: それは使ってないからじゃないの。
0: そういうことだね、そういうことだから
1: 使おうや、
0: 一生懸命こう目を筋肉を鍛える状態をね、ちょっとでも目を開くように頑張っていきたいなと。エビさん来ないね全然。
1: 来ないね、まあいいよ、はい。
2: ラジオよかった。
0: それでは聞いてください。
3: ボディチェック。

0: 年代のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
1: 今日もありがとうございました。川西でした。

0: City Cruise。
1: この時間は鶴ヶ市がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ市では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。

子どもとママの口腔ケアへのアドバイスのお知らせです。指しゃぶりやおしゃぶり、うまく噛めない、歯の磨き方など、歯医者さんに行くほどではないけれど聞いておきたい、うちの子どうかなという気がかりなことや、子育て中でなかなか歯医者さんに行けないママの口腔ケアの相談に歯科衛生士さんが答えてくれます。親子を対象に5月12日火曜日午前10時15分から11時30分までココルンで開催します。定員5組です。お電話または窓口で4月28日火曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517までどうぞ。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 10時です。
3: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。
4: 皆さんこんにちは、医学博士でホロスコープ研究家の中村健二です。
5: はい、こんにちは、アシスタントのダークロこと黒田秀夫です。見上げれば星の歌、サブタイトルは星座と歌が教えてくれるあなたへのギフトです。このギフトというのはあなたが生まれ持って与えられた特性のことです。あなたが生まれた時間、場所、その日の星の位置によってあなたの向かうべき道はすでに示されています。この番組を通じて生きるヒントをお届けいたします。ということで中村さん、今週もよろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
5: はい、5月連休ね、超えまして、中村さん的にはここ最近はいかがですか？
4: 連休はね、じっとしてました。
5: あ、まあそうですよ、前もおっしゃってましたもんね。はい、
4: どうもね、うちの息子がいるんですけども、
5: はい、
4: 結婚しそうな感じで。
5: おめでたいじゃない
4: ですか。おめでたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっとそういう話題が今家の中でビッグニュースとして、
5: まあビッグニュースですけど大丈夫ですか、今ここで言ってしまって大丈夫ですかね。
4: いやいや、まだ分かんないんですけど、はい、まあ、そういう、ね、どこの家にもいろいろね、家族が大きく育っていくと、
5: はい、
4: 変わっていくということは、はい、まあ、あるかと思いますけど、今ですね、そういう時期を我が家は迎えております。
5: おめでとうございます。はい、じゃまた決定したらこの番組で。
4: そうですね、はい、ご報告を。まだね、いろいろ紆余曲折は人生あるものですから、どうなるか分かりませんけど、まあいいことになるように祈っております。
5: あの、息子さんのホロスコープも見たりされるんですか？
4: あ、もちろんもちろん。
5: あ、そうなんですね。はい、でお相手との相性はどうかなとか。
4: あ、そうね。
5: あ、まあ、でもそこで余計な口出しはしないという感じですか？
4: 余計な口出しはしないと。
5: まあ、こうお互いの結果を見て、なるほどなるほどみたいな感じ。
4: アドバイスを求められればもちろんアドバイスですけど。
5: なるほどね、はい、聞かれたら答える。
4: 聞かれたら答えると。
5: わかりました。はい、今週も最後まで30分ゆったりとお付き合いください。
3: 今週の星座ソング、今宵星のかけ
5: らを探しに行こう。はい、まずは今週の星座ソングのコーナーです。今週は5月6日から5月12日ですので、おうし座です。おうし座の性格を表す曲は、中村さん一体何でしょうか？
4: 久保田早紀、異邦人。

0: 牡牛座の性格を表す曲、久保田早紀さん、異邦人ですね。これはどういったところが牡牛座っぽいんでしょうか。
1: まずね、牡牛座の特徴としては、
0: はい、
1: その自分の感性、
0: うん
1: うん、を楽しむ、なのでその五感で触れるものとか、
0: うん、
1: 見たり聞いたりできるものっていう言葉が多くなるっていうことになります。
0: はいはいはい。
1: まあ、そういうものをその味わっているっていう、まあ、雰囲気がね、うん、まあ、歌詞の中にこう出てくるっていうことなんですよね。
0: はい。
1: うん。で、まあ、久保田早紀、異邦人。これ、CM ソングなんですよね。当時ですね、三洋電機のカラーテレビが、この歌とともに、皆さん、コマーシャルとして見たということです。
0: 僕はまだすごいちっちゃかったんで、懐かしの映像みたいなので、
1: うん、
0: 見た記憶はありますね。
1: その白黒テレビからカラーテレビっていうのはですね、1964年、東京オリンピックを目指して、
0: はい、
1: 普及されたみたいで、
0: はい、
1: でこの歌はですね1979年昭和54年ということで、
0: はい、
1: 一通りですね、まあ、テレビが普及したと。さらにはカラーテレビも普及率がですね 90% ぐらいまで。
0: 逆に言うと 10% まだ白黒があったんですね。
1: 10% まだ白黒があったんだけども、はい、まあカラーテレビは当たり前で、
0: うん、
1: そこでもう一声、うちのカラーテレビは違うんだよというところが、まあ、この CM ソングとしては込められたんじゃないかなと。
0: だから曲もなんかこうオリエンタルな雰囲気というか、
1: うんうん、
0: ね、シルクロードとかそっちの方の雰囲気ですよね。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: ええ、まあ今はねシルクロードということで、まあ、中近東のこの風情をですね、贅沢にも一人の女性が孤独に浸っているって感じですよね。日本だって孤独に浸れるんですけど、
0: まあそうです ね、
1: 旅行をする余裕があって、でその異国情緒の中で、まあ、いろんな自分の感情を、まあ、楽しんでるということでもあると、
0: うん、
1: まあそしたらなんかね急にちょっと一人になっちゃったみたいな、ちょっと辛いかなみたいな、
0: うん、
1: いうぐらいの言葉で、本来の孤独の辛さとかですよ、抑うつした重さは歌にはないんです。
0: はいはいはい、
1: ね、うつうつしたような重さは ないですよね、
0: はい、
1: うん、まあ、孤独なんだけど牡牛座の人ってなんとなくゴージャスなのねと、
0: うん、
1: ね、一人中継

0: インドで異国情緒を味わってクールに孤独を楽しんでると、まあこんな感じなんじゃないかなと思うんですよ。
1: まあ、だから言ってみれば贅沢な孤独ですよね。
0: そうそうそうそう
1: とても、
0: うん、
1: はいはいはい、
0: その贅沢な孤独を一人ね、今でカラーテレビを見ながら楽しめますよと、まあこう

0: をですね、リアルに色付きで見ることができますよと、はい、でまさにその狙いにこのお牛座のその感性というか、
1: うん
0: うん、あの自分の感覚というものを言葉にした歌が乗ってきたと、というように、まあ、解釈できるんじゃないかなと思いますけどね、うん、
1: なんかもうカラーテレビがあればあなたも異邦人になれます、
0: そういうことです、
1: ことですよね、はいはいはいはい、哀愁の漂うメロディーなんだけど、うん、側は派手みたいな感じで、うん、あとその久保田早紀さんもすごいお綺麗な方だった印象もあるので、
0: うん、このねゴージャス感がすごくね、はい、お牛座的なの、
1: お牛座はゴージャス、
0: ゴージャス
1: まあそうですよね、先週もあの J-Walk、うん、何も言えなくて夏でしたけど、その感性に語りかけるみたいなところがね、うん、ありましたけど、この異邦人も感性に語りかけるゴージャスさってことですよね。
0: 対人関係とかね、はい、人のことを考えるとかっていう星座もあるんですけども、はい、あんまりねそういう匂いがないんですよ、はい、自分の世界が豊かであれ、はい、自分がゴージャスな世界を楽しんで浸っている、これがすごくね価値として非常に優先度が高いのがお牛座なんですよ、
1: う
0: ん、
1: ということで今週の星座ソングはお牛座、久保田早紀さんで異邦人でした。
2: 見上げれば星の歌、星座と歌が教えてくれるあなたへのギフト。見上げるソング、
1: 続いては見上げるソングのコーナーです。リスナーの皆さんからいただいた人生相談にホロスコープの観点からお答えしていきます。今週のメールはラジオネーム K さんです。1977年昭和52年5月21日生まれ、双子座の女性の方です。私の悩みは、悩みがないことが悩みで、全部悩みは自分で解決しています。人が愚痴る気持ちがよくわからないです。3秒で大抵の悩みは解決すると思っています。なぜ人は愚痴を言うか、喫茶店で長々一杯のコーヒーで混んでいても構わずいる神経がわからない。はい、ということで K さんからのお悩みは悩みがないことが悩みということですがではこのお悩みにお答えする前に、双子座の性格を表す曲は中村さん何でしょうか。
0: 尾崎亜美、マイピュアレディー。

0: はい、双子座の K さんに向けた曲は尾崎亜美さん、マイピュアレディですね、うん、これはどういったことでしょうか。
1: まずね、歌い出しをちょっと見てみましょうか、
0: はい、
1: いきなりちょっと走りすぎたかしら、風が吹いてたわ、頭の上はブルースカイで、次はポイントなんですけどね、たった今気づいたのと、で今日のあなたに似合ってると、まあこういうふうに始まるわけですね、
0: うん、
1: 今日のあなたに似合ってるというのは自分のことです。なんか二人ね、恋人同士のようなイメージですが、
0: うん、
1: なんかラブラブっていう感じだったり、
0: うん、
1: まあ、あなたこのことが好きなのよとかね、そういうその情緒的なものを言葉にするというよりは、情報としてね、あなたと私はうまくマッチングしていますよと、いい感じだよねと、こういうあの歌詞なんですよ。
0: そうですね、もう好き好き好きっていう感じの歌詞ではなく、ちょっと引いた感じですよね、
1: うん、
0: 引き目に見てるというか、
1: そうそうそうそう、はい、ね、でそのもう一回最初からね言うと、
0: はい、
1: あのちょっと走りすぎたかしらと、
0: うん、
1: これもあの聞いてる人に言わせると、この女の子がね、
0: はい、
1: あなんかこう活動的なのねと、
0: うん、
1: でさーっとなんかね風が吹いてきて髪でも揺らしてんのかなと、
0: うん、
1: あで頭の上はブルースカイっていうかな、なんかね、あ天気がいいんだねとかね、
0: はい、
1: でどうしたのと、
0: そうですね、でどうした
1: の、どうしたのと、はい、そしたらいや気づいたのよみたいな、こういう私はねあなたに似合ってるはずだと、相手よりも相手に対して私がどう情景としてあなた見えるっていう感じなんですよね、
0: はい、
1: うんうん、さらにですよ、あ気持ちが動いてる、恋をしそうだと、これまたねちょっと突き放していて、あのあなたがいないとダメなのじゃなくてね、もしかしたら恋人になるかもねみたいな、
0: うん、
1: 非常に軽い感じですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 客観的に自分を見てる感じがしますよね、
1: うん、
0: はい、
1: まあこのね、そういう心の動き、この心が動いていくその瞬間的なね、あのこう時間をパッと捉えて、まあ、軽く表現していると、
0: はい、
1: これがねちょっと非常にあの双子座的なんですよ。
0: うん、はい、
1: それでまあ、こういう視点を、まあ、持つ、まあ、双子座さんはですね、
0: はい、
1: 一般にその体を動かす、じっとしてない、
0: はい、
1: であちこち探索する、
0: はい、
1: で好奇心旺盛で、まあ、あちこち、あのね、どうなってんだろうとかこうなってるのって、まあ、気分のままに赴く、
0: はい、
1: まあ、街にいればウィンドウショッピングしたりとかね、
0: うん、
1: まあ、観光地に行けばどこがなんかこう流行りのねガイドブックに載ってるようなポイントなんだろうみたいな、
0: うん、
1: まあ、そういうことをまあ楽しむタイプなんですよ、
0: はい、
1: うん、でそこに自分が今いる、
0: はい、
1: ということで、まあ、時間がどんどん過ぎていくという感じですよね、
0: うん
1: うん、それがいいとか悪いとかっていうんじゃなくて、双子座の人の頭に流れている情景なんですよ、
0: はい、じゃあもうこの歌詞が双子座の方の頭の中をそのまま言葉にしてるみたいな感じってことなんですかね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、はいはい、そういうことです、
0: はい、
1: うん、まあ、この情報を誰よりも早くみんなに伝えたいと、恋を楽しんでいるというよりも恋に違いないという情報を私が今気づいて、そのおしゃべりしていることが楽しいんです。

0: 恋してることが楽しいんじゃなくて、恋してるかもよってね、聞いて聞いてみたいな、あそうなんだよかったねみたいな、これ聞いてる方は そのぐらいなんだけど、まあ私ヤギ座なので、
1: はい、
0: もっと現実的にね相手のことも考えながらという、うん、まあそういうグループに いるとですね、
1: はい、
0: なかなかこれはよくわかんない
1: そうですね、先週あのヤギ座の曲として川島英子さんの野風像を
0: そうそう
1: 紹介しましたが、全然タイプとしては違いますよね。
0: 全然違います。
1: 野風像とマイピュアレディですから、はい、全然ですね。
0: そう。
1: はいはいはい。で、ってことは双子座はそんなに悩まない。
0: 悩まない。
1: となるとこの K さんのメールにもつながってきますね。
0: うん。
1: はい。
0: まあその K さんのご相談ね、悩んでる人の気持ちがわからない。
1: はい。
0: でまさにご自身がひょうひょうと、まあ、どんなことにでも柔軟に対応してきているこれまでの人生なんですよねと、
1: はい、
0: 一つのことにそのこだわってというか、まあ、この人じゃないとダメとかね、
1: はい、
0: これじゃなきゃダメとかっていう、こうそういうこだわるっていうことに関して、辞書にない人なので、
1: はい、
0: こだわって動きが取れなくなっている人を見ると、
1: はい、
0: そこにこだわってるから悪いんじゃないと、
1: うん
0: ね、動かないから悪いんでちょっとね足横にずらして景色変えればもっと自由になるのにみたいな、
1: はい、
0: 動かないからぶつかるのよみたいなそういうフットワークのいい行動をされてるということですよね。
1: うん、
0: うん、
1: はい、
0: まあそのぐらいだったらね、この3秒でって本人も おっしゃってますけど、
1: はい、
0: 体をちょっと動かすぐらいならもう物理的に3秒で全部済むわよねって、うん、そういう言い方をされてると。まあ、こういう方はまあ本当に双子座をですね見事に使いこなしていると、
1: まあ、ご自身でもだからご自身の特性をきっと理解していらっしゃるし、
0: うん、今更ねアドバイスもないんですけども、
1: はい、
0: せっかくなので一言お話をすると、
1: はい、
0: 誤解されやすいところはあるかなと。
1: 先ほどのメール読んでても私もすごい人だなって思いますから誤解されやすいでしょうね、
0: うん、
1: はい、
0: で要するに軽く受け流す術を持ってらっしゃるわけですよ、
1: はい、
0: でだからといって人間として軽いわけじゃないんですよ。
1: お、はい、
0: ね、だから悩みがないとかって言っちゃうと、ね、この人軽い人なんじゃないかなと、
1: うん、
0: ね、悩んでる人から見ると、ね、この人、ね、この人の悩みを共感する心がない人なのみたいなね、
1: うん、
0: もう逆にちょっと変なんじゃないのみたいなね、誤解を受けると分かってんだけど、ね、それはあなたがこだわるから悪いんであって、私からすればねこだわらないから全然なんか悩みになりようがないんだけどみたいな、
1: なんでしょう、なんか判断が早かったりするんですかね。
0: 早いんですよね、
1: パッパッパッと、
0: うん、非常に早い、はい、
1: あ、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、
1: はいはいはい、さあそんな K さん、双子座の K さんが持って生まれたギフトですが、
0: うん、
1: どういったことになるでしょうか。
0: 天性の柔軟性があり、瞬時に必要な情報を取りまとめて何でも楽しめるっていうギフトです。
1: 何でしょう、情報処理能力も高い。
0: うん、そうそう、処理能力もあるし、
1: はい、
0: たくさんの情報が来ても苦にならない。人によっては今これに集中してるから待って待ってと、これ理解したら次聞くからっていうね、一つ一つこなしていくってタイプもありますけども、
1: はい、
0: こういう方の場合はマルチでいっぺんに情報が来ても、ああいいよいいよ、みんな聞いとくからみたいな、全部聞ける、一緒に聞けるって感じなんですよ。
1: まあ、マルチタスクができるっていう感じですね、
0: うんうん、
1: ということで K さんメールありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今週は双子座の星座ソングとして尾崎亜美さん、マイピュアレディお届けいたしました。

0: はい、番組最後は来週の星座占いのコーナーです。来週5月13日から19日の各星座の運勢をお伝えいたします。お羊座、
1: 衝動的に始めてみる。
0: お牛座、
1: 思い切って断捨離。
0: 双子座、
1: わざとらしさに吉。
0: 蟹座、

0: カラオケで盛り上げる。
1: 獅子座、
0: 仲間と冒険をしてみる。
1: 乙女座、
0: 徹底的に掃除をする。
1: 天秤座、
0: 人に教えて吉。
1: サソリ座、
0: 温泉に行く。
1: 射手座、
0: 大きなビジョンを持つ。
1: ヤギ座、
0: 美術館で名画を見る。
1: 水亀座、
0: 海外向けに SNS を発信する。
1: 魚座、
0: 予定を立てない。

0: お届けしてまいりました見上げれば星の歌、いかがでしたでしょうか。エンディングテーマは中村健二さん作詞、黒田秀夫作曲のどこが流れております。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは見上げれば星の歌@gmail.com、 見上げれば星の歌@gmail.com、 星の歌の詩は SHI です。個別にもっと細かく運勢を聞きたいという方は中村健二さんのホームページからお申し込みください。そして月に2回この中村さんと黒田のコンビで 99.9% が知らない〇〇というニコニコ生放送をやっております。他にも YouTube や TikTok などに動画を上げておりますのでチェックしてみてください。さあそんなわけで、5月中盤に差し掛かってまいります。まあ、いい季節なんですかね。
1: そうですね、新緑っていうんですかね、若葉の、ね、あの緑は、まあ、気持ちいいですよね。
0: まあそのハイキングとかね、まあ、ちょっとウォーキングとかも心地よく、
1: ね、今のシーズンしかないですから、
0: ね、そうですね。これで梅雨が来るとずっと雨で、その後はもうカンカン照りのあのね、溶けてしまいそうな夏が、
1: 日陰が恋しい時期になりますけどね、
0: はいはい、もうすぐ来ちゃいますから ね、そんな時期がね。このじゃあ良い期間時期を楽しみましょう、
1: はい、ということで、ぜひ外に出て新緑を見ましょう、
0: はい、そうですね、はい、はい。見上げれば星の歌、ここまでのお相手は
1: 中村健二、
0: 黒田秀夫でした。来週もこの時間にまたお耳にかかりましょう。それではさようなら。
1: さようなら。
0: この番組は勸玄君メビウスウォーターのオジカインダストリーの提供でお送りしました。

0: News。
1: この時間は敦賀市がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。敦賀市では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130までお願いします。

子供とママの口腔ケアへのアドバイスのお知らせです。指しゃぶりやおしゃぶり、うまく噛めない、歯の磨き方など、歯医者さんに行くほどではないけれど聞いておきたい、うちの子どうかなという気がかりなことや、子育て中でなかなか歯医者さんに行けないママの口腔ケアの相談に歯科衛生士さんが答えてくれます。親子を対象に5月12日火曜日午前10時15分から11時30分までココルンで開催します。定員5組です。お電話または窓口で4月28日火曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517までどうぞ。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。

0: ワンプレイスへようこそ。
1: いい車あります？
0: ちょうど昨日入荷したワンボックスがありますよ。
1: 新車じゃなくていいんだけど。
0: それならお買い得中古車を全国から探しますよ。
1: 全国？
0: あなたの欲しいがきっと見つかります。
1: じゃあそれちょうだい。
0: お客様とのフェイストゥーフェイスを大切に、旧木崎通りワンプレイス。

は波のように風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック、今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: T-Cruise。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。

子どもとママの口腔ケアへのアドバイスのお知らせです。指しゃぶりやおしゃぶり、うまく噛めない、歯の磨き方など、歯医者さんに行くほどではないけれど聞いておきたい、うちの子どうかなという気がかりなことや、子育て中でなかなか歯医者さんに行けないママの口腔ケアの相談に、歯科衛生士さんが答えてくれます。親子を対象に5月12日火曜日午前10時15分から11時30分までココルンで開催します。定員5組です。お電話または窓口で4月28日火曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517までどうぞ。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 美味しいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ、おはようのお肉。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 慌ただしい日々、あなたの時計はちゃんと動いてますか？時計のことなら白金町田代時計修理工房へ。田代時計修理工房が12時をお知らせします。
3: Harbor Afternoon Cruise.

時刻は12時を回りました。2026年5月11日月曜日、皆さんこんにちは。ハーバーアフタヌーンクルーズ月曜ナビゲーターの三重です。今日も福井県敦賀市昭和町のスタジオから生放送でお届けしています。この後2時までどうぞお付き合いください。ゴールデンウィーク明けて平日が2日、その後に週末のお休みがあって、今月曜日ですけれども、皆さんお元気ですか？日本はこの新年度の始まりが4月、そしていろんなことがね、ようやく慣れてきたところにゴールデンウィークの連休があるということで、5月はね、心

心と体のバランスを崩しやすいのは仕方ないなというふうに毎年思うんですけれども、今日から日常が再スタートの方は重い腰を上げて学校とか仕事に向かったんじゃないでしょうか。もう本当にその場所にたどり着いただけでも、あるいは仕事に手をつけたというだけでもはや、十分頑張っていますということで、自分を褒めてちぎってあげてほしいなと思います。5月の4日に春の土曜を、ね、明けまして、季節の空気が本当にガラッと変わりましたよね。もう今日も本当に朝からびっくりするぐらい爽やかな、ね、お天気で、ちょっと外に出ないと罪悪感を覚えるような、本当に過ごしやすい季節だなという季節に入ってきましたよね。まあぼちぼち動き出そうかなというタイミングでもあるようで、まあ、この時期は少しずつエネルギーが外向きになって活動的になっていきます。ただ気持ちは前向きでも、体がなかなか、ね、この意外と胃腸が壊れてたり疲れていたり、寒暖差で消耗していたりとか、まあ、するので、やる気は出したいけどちょっと体が疲れてるよっていう人も多いかもしれません。なので急発進というよりは、まあ、徐々にペースを上げていくぐらいがちょうどいいかなと思っています。皆さんはこの時期ぼちぼち動き出したこととか、なんか小さく始めたこととかはありませんか。まあ、そんなテーマで今日はお届けしたいなと思っております。我が家は本当に小さなことですけれども、やっと麦茶を冷蔵庫で冷やし始めました。普段は常温で飲んでいますので、そろそろね、冷たいものが飲みたいなとなってきましたね。はい、ということで、何か小さく始めたこと、ぼちぼち動き出したことありましたら、ぜひ送ってください。メールアドレスは hs@fm779.jp hs@fm779.jp、インターネットはハーバーステーションのホームページからぜひ気軽に送ってください。では今日のオープニングナンバーは、まあ、本当にね、徐々に元気になっていくのにぴったりかなと思ってこちらを選びました。ライブバージョンになります。マイケミカルロマンスのウェルカムトゥーザブラックパレード

0: ハーバーステーションニュース。
1: 時刻は12時9分です。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。敦賀高校と敦賀工業高校の野球部は合同で9日、子どもたちに野球の魅力を伝えるイベントを敦賀市総合運動公園野球場で開きました。市内の小学 1,2 年生と保護者合わせておよそ60人が参加し、バッティングや遠投、かけっこを高校生たちと楽しみました。野球人口の減少に歯止めをかけようと企画し、今年で4年目、ボールを投げて的を狙うストラックアウトや、高校生にボールを当てる鬼ごっこ、高校生によるノックを補給する体験など、合計8種目を用意し、両校の部員やマネージャー合わせて73人が指導役を務

び盛り上げていました。次に第38回三浜五木ひろしふるさとマラソンは昨日三浜町ニューの特設会場で特設会場を発着点に行われました。ウォーキングを含む5部門に2306人が参加し、快晴の若狭湾を望むコースを軽快に駆け抜けました。午前9時にマラソン部門の 1.5 キロメートルがスタートし、その後3キロ、10キロ、5キロ、ウォーキング部門が順次スタート。ランナーたちは爽やかな海風を浴びてコースを楽しみました。ゲストにお笑いコンビレギュラーと2008年北京オリンピック5000メートルに出場した小林百合子さんが来場し、会場を盛り上げました。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

時刻は12時12分です。ウェザーリポート、天気予報をお伝えします。この時間はお客様のライフスタイルをサポートする日照土地スマイル館の提供でお送りします。まず概況です。北陸地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われています。福井県は晴れています。この時間、福井県全域に乾燥注意報が発表されています。火の元にはご注意ください。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風やや強く、晴れ、夜曇りでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は26度です。福井県嶺南地方の明日は南の風、晴れ、時々曇りでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は17度、明日日中の予想最高気温は26度です。変わって福井県嶺北地方の今日は南の風、海上では後南の風やや強く、晴れ、夜曇りでしょう。海上の波の高さは50センチの予想です。雨の降る確率です。この後午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。福井の今日日中の予想最高気温は27度です。おしまいに、滋賀県北部地方の今日は南東の風、晴れ、時々曇りでしょう。雨の降る確率です。この後深夜0時まで1日を通して 10% です。彦根の今日日中の予想最高気温は24度です。滋賀県北部地方の明日は南東の風、晴れ、時々曇りでしょう。彦根の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は24度です。今日は朝から日差しが届いて、昼間は本当にね、汗ばむ陽気となっております。今スタジオ内は軽くですけれども、エアコンをつけておりますね。だいぶ暖かいというより暑くなってきましたよね。もう本当にこまめな水分補給をお願いします。そして紫外線がかなり強いので、対策を万全にした方がいいかなと思いますね。昨日ニュースにもありました、美浜の五木ひろしふるさとマラソン、私は出場はしていませんが、イベントのお手伝いでちょっと

0: ね、お邪魔しまして、夫がね5キロを走ってたんですけれども、昨日夜顔と首がね真っ赤っかだったので、てっきりお酒を飲んだのかなと思ったらすごく日焼けをしてたんですよね。なのでやはり今の時期の紫外線はかなり強いんだなっていうのをね痛感しました。日傘とか帽子とか、まあ、日焼け止めとかうまく使って、もう本当に外が気持ちいい季節なのでね、日差しを怖がらずにお外に出かけてほしいなと思います。以上、ウェザーリポート天気予報をお伝えしました。
1: アパートマンションをお探しの方、日照土地スマイル館へ。
2: いい物件あるの？
1: はい、ご予算ご要望に合わせて最適な物件をご紹介いたします。
2: よし、ここに決めよう。
1: 日照土地スマイル館、お待ちしています。
0: この時間はお客様のライフスタイルをサポートする日照土地スマイル館の提供でお送りしました。

時刻は12時21分です。今お送りした曲はシーモの曲、2008年の曲ですね。お母さんへの感謝と愛をテーマに作ったこの9枚目のシングル、マザーをお届けしました。はい、昨日5月の第2日曜日でしたので母の日でしたよね。皆さん、お母さんには感謝を伝えましたか？ね、母の日の始まりはアメリカで、1900年度の初め、亡くなった母を追悼した女性アンナ・ジャービスさんが、母親に感謝を伝える日を作りたいと、活動したことがきっかけ。そして1914年、アメリカで5月の第2日曜日が母の日として制定されました。日本にじゃあいつ広まったのかというと、大正から昭和の初期、最初は皇后さまの誕生日に合わせた時期もあったんですけれども、今ではアメリカと同じ5月の第2日曜日に定着していますね。本当にこの母の日というと、私友人がお花屋さんをしているので、何年かお手伝いに行ったんですけれども、本当に1年で一番お花屋さんが忙しい日なんですよね。そのぐらい日本でも本当におなじみになったこの母の日、定番といえば赤いカーネーション、このカーネーションは母への愛とか感謝を示す花として広まったそうなんですね。最近の母の日はどんな感じなのかなとこう調べてみたところ、昔はカーネーションとかエプロンとか、プレゼントで渡すことが多かった。私もそういうエプロンとか、そういうお母さんが家事に使うものをプレゼントしてたなと思います、子供の頃はね。でも今ではお母さんと一緒にランチに行ったり、温泉旅行に行ったり、ご褒美スイーツですよね、お取り寄せしてみたりとか、家事代行をプレゼントしたりとか、写真撮影とか、いろんな時間を送るという人が増えているそうです。私もね、母が生前はよく一緒に旅行に行っていました。ちょうどね、5月の初め、この季節的にもとってもいい時期なので、よくね温泉旅行なんかに行っていました。なかなかね直接会えないという方も多いのでね、この LINE ギフトだったりとか、ネット注文で商品を送ったりとか、あとは動画のメッセージを送ったりとか、する形もかなり一般的になっているということらしいですね。この時代も変わったなと思いました。小学校4年生の時にお小遣いをね集めて、母に1本だけねカーネーションをあげたことがあって、もうこの今思うとね、子供からどんなものでもやっぱりもらったら嬉しいなっていうのを感じております。昨日は小学生の娘が夫と一緒に晩ご飯を作ってくれまして、ちょうど仕事で帰りが遅かったので、帰ったら温かいご飯と、そして洗い物までが完成されているっていうね、本当に物より時間だなというふうに感じた母の日でした。皆さんはどんな母の日だったでしょうか？では続いてお送りする曲は小袋の曲で、はい、2007年ですね、ドラマ東京タワー、おかんと僕と時々おとんの主題歌にもなりました。小袋のね、小渕さんが18歳の時に亡くした母を思って作った作品です。小袋でつぼみ。

地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

2025年のズートピア2の主題歌で、ズー、君がいるからでした。ドリーマーミさんは1988年5月11日、今日がお誕生日です。

時刻は12時36分です。改めましてこんにちは、ナビゲーターのみえがお届けしていますハーバーアフタヌーンクルーズ月曜日ね。本当にゴールデンウィークが明けて今日から日常がスタートとともにですね、長かった連休が終わったと思ったら、次はですね夏休みまで祝日がないというね、なかなかハードな、ね、日本のこの新年度からの体制、4月5月6月と、ね、本当に体調を崩さないようにすることを最優先にね、皆さん気をつけていただきたいなと思いますね。ではここからの時間は今日は何の日のコーナーです。今日5月11日はエベレスト日本人初登頂記念日です。1970年の今日、冒険家の松浦照夫さんと上村直美さんが日本人として初めて世界最高峰のエベレストの登頂に成功しました。今から50年以上前なんですね。エベレストはネパールと中国チベット自治区にまたがる標高およそ8850メートルの山、世界最高峰として知られていますが、まあ、空気は地上の3分の1ほどとも言われていて、まあ、まさに命がけの挑戦なんですね。ちなみにネパール側ではエベレストと呼ばれていますが、中国チベット側ではチョモランマという名前でも知られています。私ですね、本当に恥ずかしいんですけれども、エベレストとチョモランマと別の山だと思っていました。そんな方いませんか？本当にこれ、この違いというか同じ山だということを改めて認識したのがね、本当最近のことで、ちょっと自分でもねびっくりしました。チョモランマって本当になんか可愛い感じだったので、またエベレストと別の山だなというふうに感じてたんですね。はい、そんなことは置いておきまして、現在はこの5月11日は、登山家の山竹内弘隆さんらの推薦によって、今日がエベレスト日本人初登頂記念日とされました。まあ、世界一高い山をね目指すっていうことは、まあ、本当すごいことなんですけれども、とりあえず日本で一番高い富士山ね、私は25歳の時に登りまして、頂上から日の出を見たんですけれども、いや本当その時によく登山家は頂上にこう旗を立てますよね。日本の旗とか国旗をね立ててるシーンを、模してですね、爪楊枝に折り紙で作った小さな小旗ですね、小さな旗を、日の丸と自分の顔を描いた旗を友達と一緒に作って、それを富士山の山頂にちょこんと立てて、まあ、写真を撮るというのをやりましたね。まあ、ちゃんとね旗は持ち帰りました。はい、そんな思い出がありまして、今年はですね、いつも登っている手筒山からちょっと、レベルを上げまして、秋には野坂山にチャレンジしようかなと思っています。ということで、ここからお届けする曲はドリームズカムトゥルーの曲です。行きたいのはマウンテン

時刻は12時44分です。ハーバーアフタヌーンクルーズ月曜日、ナビゲーターのみえが今日も生放送でお届けしています。この後2時までどうぞお付き合いください。昨日が母の日ということで、昨日は私は午前中にきらめき港館で開催されていた親子のフェスティバルに参加してきまして、こちらはね、娘が演奏するということで見に行って、その終わり次第ですね、美浜町の五木ひろしマラソンの会場に足を運びました。まあ、本当に昨日は一日とってもいいお天気で、ランナーの皆さんも海風とね、太陽をいっぱい浴びて本当に気持ちよさそうに走っていまして、まあ、うちは夫が毎年走っているので誘われるんですけれども、毎年丁重にお断りしておりまして、決して走るのは嫌いではないんですが、はい、今からね、走るとなるといろいろなことを犠牲にしなきゃいけないなと思いまして、山登りだけをね、ライフワークにしていこうかなと思っています。昨日走られた方いらっしゃるんでしょうかね。水曜日のね、お昼の女ゆうこちゃんもね、毎年このところ走ってるということで、はい、SNS の投稿で見ましたが、すごいですよね。もう挑戦するだけで本当に素晴らしいと思います。はい、ということで、ここからお届けする曲は、はい、私も大好きな曲です。サニーデイサービスで若者たち。

時刻は12時49分です。ハーバーアフタヌーンクルーズ月曜日、今日は5月の11日、連休明けでね、なかなか重い腰をね上げられないという方もいらっしゃるかもしれません。まあ、今日はねとりあえず学校仕事場、はい、に行ったというだけで十分自分のことを褒めてあげてほしいなと思います。ね、本当に週初めからねあまり無理するとこのあと夏休みまで祝日はありませんので、はい、皆さんぼちぼち動いていきましょう。まあ、私もねぼちぼち動くといえばですね、我が家は修学旅行生の受け入れというのを家でやっておりまして、そのシーズンがいよいよ5月から始まるということでね、なかなか忙しくなってきますので、少しずつその部屋の準備をしたりとか、はい、いろんなアクティビティを考えたりとかしております。先週ね一組4人の高校生の女の子たちが来てくれまして、まあ、本当この時期なのでね海に連れて行きました。近くにね気比の松原というすぐに海に行くことができるというか海に近い場所がありますので、そこに連れて行ったところ、

まあ、大阪からの子たちだったので、やっぱり海は近くにあるけど、こうやってすぐに触ったりとか入れたりする海が身近にないということで本当に喜んでいまして、ジャブジャブとね中に入っていくんですね。で、靴しか持っていないということなので、慌てて私はその日100均に寄ってビーチサンダルを、はい、4つ買いました。今時ビーチサンダルは100円で買えるんだとね、びっくりしましたが、そんな風にちょっとずつね、これからの立春を過ぎて初夏の用意を始めていくところです。では今日はそんな季節にもぴったりな曲、ヘビーローテーションナンバーをお届けします。岩田義秀で春風。

0: City Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。敦賀市では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは

ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。

子どもとママの口腔ケアへのアドバイスのお知らせです。指しゃぶりやおしゃぶり、うまく噛めない、歯の磨き方など、歯医者さんに行くほどではないけれど聞いておきたい、うちの子どうかなという気がかりなことや、子育て中でなかなか歯医者さんに行けないママの口腔ケアの相談に歯科衛生士さんが答えてくれます。親子を対象に5月12日火曜日午前10時15分から11時30分までココルンで開催します。定員5組です。お電話または窓口で4月28日火曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517までどうぞ。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
1: 人生に何が起こるかわからない。自分や家族を守るためには保険だ。でもどの保険がいいんだ。保険刷新、保険クリニック、
2: こんにちは。
3: わからない保険をわかる保険へ。
2: なるほど、
4: 保険クリニック。
0: ご相談は安崎グルメ館横保険クリニック鶴ヶ店。
5: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
6: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
7: Harbor Afternoon Cruise.

改めましてこんにちは。ハーバーアフタヌーンクルーズ月曜ナビゲーターの三重です。今日も福井県敦賀市昭和町のスタジオから生放送でお届けしています。番組後半もどうぞお付き合いください。いや本当に今日は朝からいいお天気で、なるべくならね、皆さん外で過ごしていただきたいなと思いますね。花粉もね、ようやく落ち着いてきた頃かなと思いますのでね、本当に暑くて辛い、ね、時期が来る前になるべくね、外で過ごす時間を増やしていただきたいなと思います。ここからのオープニングの時間はですね、今日の一口ということで、今日は私がちょっとね気になった本の中からちょっとご紹介したいことが、はい、あります。本自体は日本人の脳に主語はいらないという、ね、ちょっとね珍しいタイトルなんですが、著者は月本浩さん。人工知能とか脳科学、言語学の専門の方で、東京理科大学工学部電気工学科の教授です。ね、私には無縁のような気がしますが、この言葉を脳科学で、ね、分析するという本で、なかなか、ね、読み応えがあるのでちょっと時間はかかったんですが、例えば、人間、自分の口から出た言葉の影響を自分自身も受け取るという風な話は、ね、皆さんなんとなく聞いたことあるかなと思います。例えば誰かにちょっときつい言葉をかけてしまった時、その言葉は自分だけじゃなくて自分の中にも一回入ってくるというか、なんとなく気持ちがね落ち込んだり逆しませんか。このねひどいこと言ってしまったなっていうので自分も傷ついてしまう。逆に優しい言葉を使うと自分の気持ちもちょっと柔らかくなったりする、まあ、それは私は前からこの感じていたことで、これに少し関係してるなと感じたのが日本語の特徴だそうです。まあ、さっきタイトル言ったように日本人の脳に主語はいらないという本のタイトルが示していることは、例えば英語だと I think とか Do you know とか、必ず私とかあなたっていう主語をつけるんですけれども、日本語だとこの私とかあなたっていう主語をあまり言わなくても通じる言葉が日本語だというふうにこの月本さんはおっしゃってました。あ、それいいねとか、あ、そう思うよとか、私がとか、あなたがを言わなくても、誰が言ってるかをはっきりさせなくてもなんとなく伝わる言語だからこそ、この日本語を使っていると相手との距離感が近くなったり、空気を感じたり共感する力が育ちやすいんじゃないかというふうにこの月本さんは考えているという本の内容だったんですね。まあ、そういうこの主語が曖昧な言葉を使っている日本人、この日本語なので、自分の口から出た言葉も結構自分の中に残りやすい、ね、主語が私とかあなたではないので、だからこう誰かにかける言葉もほんの少しだけ優しい言葉を選ぶと、自分の気持ちももっと軽くなるかもしれないというふうに、はい、このざっくりのこの本の内容ですけれども、あ、本当にそうだなと思って、まあ、日本人として日本語を、ね、使って話しているので、まあ、確かに私この私がとかって言わないで話していることも多いのでね、そうやって共感力を培っていく才能がある、ね、日本語を操る日本人として、あ、そういう才能が培われているんだっていうのを気づいた本でした。ちょっとね難しい内容ではありますけれども、月本浩さんの日本人の脳に主語はいらないという本、もしね図書館なんかで見かけたら手に取ってパラパラっと見てほしいなと思います。はい、こんなね新年度始まって、まあ一旦ね5月で落ち着きますけど、なかなかね周りの人との関わりで思い悩む人もいるかもしれません。周りにも自分にもいい言葉をかけていきたいなと改めて思いました。では1時台のオープニングナンバーは、言葉ですね、頭の中で考えていることを声に出すというタイトルです。エド・シーランの Thinking Out Loud

お届けしたのはエド・シーランの Thinking Out Loud。 頭で考えていることを声に出す、今の気持ちを飾らないで本音を伝えるという歌でした。

刻は1時10分、11分に向かっているところです。ハーバーアフタヌーンクルーズナビゲーターのみえがお届けしています。ここからの時間は今いただいたメッセージ、リクエストをご紹介したいと思います。ラジオネーム、だてっち。ハーバーアフタヌーンクルーズ、みえさん、こんにちは。

を聞けていませんでした。お仕事お疲れ様です。お昼ご飯も午後3時前になりましたし、ということでね、いや本当にね、忙しい季節がスタートしたという感じですね。今週もよろしくお願いします。はい、お願いします。本日のメッセージテーマ、ぼちぼち動き出す。今年の夏も猛暑になるそうなので、暑さ対策の準備をしようと思っています。冷感〇〇、入浴剤クール仕様、日焼け止めなど買う予定です。10月ぐらいまで暑いんですかね。いや本当にね、秋がどんどんどんどん短くなってるような気がしますね。10月といえばね、秋、運動会、涼しいっていうイメージでしたけれども、まあ、それは昭和の話だったんでしょうか。確かに9月の鶴ヶ祭りの間は本当暑いですし、10月も暑いですよね。結構半袖で過ごす時がある、ね、気がします。ここ最近の10月ぐらいまで暑いんじゃないでしょうか。まあ、そんなダデッチはしっかり暑さ対策の準備をしているということで、まあ、昨日ね、マラソン大会でみんな日焼けをしている人が多かったので、紫外線はね、いよいよ本気を出してきたかなという感じですのでね、日焼け止めの準備怠らないということですね。ありがとうございます。私はね、結構無頓着で日焼け止めいつも塗らないんですよね。はいね、本当にそろそろお肌結構曲がり角には来ていますので気をつけないといけないんですが、日焼け止めいつ買ったかなというのがずっと置いてありますね。はい、ダテッチを見習おうかなと思います。リクエストにもお答えしますね。2018年のミセスグリーンアップルの曲です。青と夏。

0: 新車、中古車の販売、査定に買取、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 Jボーイ敦賀店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口、 Jボーイ敦賀店。
1: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
2: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白研へ。何でもお気軽にご相談ください。

お届けしているのは昨年の10月のヘビーローテーションアーティストだった金子俊平さんの新曲です。5月の6日水曜日にデジタルリリースしたてのほやほやですね。金子俊平でオーライト、お届けしました。

時刻は1時23分です。ハーバーアフタヌーンクルーズ月曜日担当の三重がお届けしています。ここからの時間もリクエストとメッセージご紹介したいと思います。ラジオネーム CE アット大阪府民ちゃん三重ちゃんこんにちは、 C ちゃんこんにちは。まさか国吉城祭りでハーバーのタオルを首からかけてる人がいるなと思ったら、うさぎ大好きっ子さんとは思いもせずで驚きました、かっこ笑い。はい、ということでね、何を言ってるかわからない方もいらっしゃるから説明しますが、国吉城祭り、こちらが子どもの日5月5日に美浜町の国吉城市で開催されまして、毎年ね、キッチンカーでは出店させてもらってるんですが、私がねラジオだったり、ね、代打に入ったりで今回初めて私は参加することになりまして、まあ、子どもたちと一緒にキッチンカーと縁日担当しておりました。ね、しーちゃん来るかなと思ったらね、朝からずっとねいらっしゃいましたね。ここにうさぎ大好きっ子さんとね、大好きっ子さんの子が娘さんと書いてあるのでね、 ありがたいなと思って見ておりました。お子さんがアイスを服にこぼしながら食べている姿は思わず笑ってしまいました。はい、翔さんね、息子がもう本当に遊びたい遊びたいでね、でも食べたい食べたいで慌てて食べてね、服にアイスをね思いっきりこぼしながら、ね、一生懸命食べておりましたね。ぼちぼち始めたこと、我が家も冷蔵庫に麦茶が入りました。一緒ですね。100均で仕入れたポットに水と茶葉を入れて一晩冷やして、朝に小ぶりの水筒に入れてカバンに入れ、出向先の机でに置いてあります。つまりコスト削減も始めました。家で炊いたご飯もタッパーに詰めて先ほど食べました。社食といえどコスパ削減もできる活路を見つけたしでした。素晴らしいね。そうやってね、楽しいことに使うお金のために日々せっせとコスト削減をする、いや本当に素晴らしいコストね経営管理というか、私も見習わないとなと思っておりますね。本当にそろそろね、冷たいものが飲みたいなという季節になりますが、我が家では冷蔵庫には入れますが氷は作っていないので、あまりね癒しすぎないようには気をつけたいなと思っています。リクエストもご紹介します。1992年の曲です。ザ・ブームで島唄。

時刻は1時31分です。ハーバーアフタヌーンクルーズ月曜日、ナビゲーターの三重がお届けしています。続いてもメッセージご紹介します。ラジオネーム水彩絵の具さん、三重さんこんにちは。

こんにちは、水彩絵の具さん、こんにちは。最近始めたことですが、私ではなく母のことです。うちは私の母と夫の母が同じサービス付き高齢住宅にいるのですが、なんか素敵ですよね。初めてビーチバレーボールを室内でやったそうです。2人とも昔から運動しているところは見た覚えがなく、後で写真をもらったのですが、夫の母は満面の笑みで楽しそう。うちの母は普段ニコニコしていて、施設でも人気者なのですが、すごく難しい顔をしていて、よほど苦手だったのかな。二人の対比がおかしかったです。いや、本当になんか微笑ましいというか、羨ましいというかね、ご自分のお母さんと旦那さんのお母さんと同じ、ね、高齢者住宅にいらっしゃるということで、もちろんね、いっぺんに会えるっていうのは便利なのもありますし、お互いね、そのお母さんたちが仲良くしていらっしゃるというのがとっても羨ましいですね。そしてね、そうやってビーチバレーボールを施設内でやるという、ね、普段今まで知らなかったそのね、お母さんの一面が見られて、ね、それをちょっとね、こうニヤニヤしながら写真を見ている2人の姿を思うと、なんか本当にいいなっていうのをすごく感じます。まあ、そうやってね、いくつになってもお母さんはお母さんだし、子供は子供だし、まあ、そういう関係をね、ずっと大事にしていけるようにね、必ず伝えたい相手にはね、その時伝えたい感謝をね、伝えないといけないなと改めて感じました。はい、素敵なメッセージありがとうございました。リクエストもご紹介しますね。福山雅治さんの道しるべ、こちら2009年の曲で、亡き祖母のおばあちゃんですね、の感謝を綴った歌です。福山雅治で道しるべ。

時刻は1時38分です。ハーバーアフタヌーンクルーズ月曜日5月の11日、今日の敦賀市内は本当に綺麗な青空と気持ちいい風がね吹いていて、思わずね外に出かけたくなるような気候になっていますね。はい、ということで、もしねお仕事中手が離せない方は仕方ないですけれども、ちょっとね窓の外を開けてみたりとかね、外に出て過ごすにはぴったりですよね。この時期ね、海が敦賀市内近いですので、ちょっと遠回りして海沿いを走ってみるとかね、私も時々するんですけれども、窓を開け放って、はい、海の風をね車の中に入れながら走る、それだけでもだいぶ気分が上がるなと思います。では続いてもメッセージご紹介します。ラジオネームここねさん、こんにちは。ここねさん、こんにちは。我が家の小さな変化は蕎麦、あったかい蕎麦やうどんから冷たい蕎麦、それもおろし蕎麦。福井はおろし蕎麦がうまい、大好きなソウルフード。みえさんはお蕎麦は何が好きですか？おろし蕎麦です。いや本当に私14年目、敦賀に来て14年目になりまして、その前は大阪関西に住んでいたので、どちらかというとうどん派でした。冷たいといってもぶっかけとかざるうどんとか、そばを食べるとしてもざるそばしか食べたことがなかったのでね、こちらに越してきて初めておろしそばをいただいて、はい、ちょっと辛めの大根おろしと、そして鰹節とだしで食べる冷たいおそばの美味しさ、衝撃的でした。今も大好きです。このそばでね思い出したんですけれども、ちょうどね今日実はみんなで食べようおろしそばの日なんですね。いやそれを知ってて送っていただいたのかもしれませんが、福井県を代表するソウルフードおろしそば、こちらのギネス記録が今日達成されたということで、8時間以内に販売されたそばの最多食数としてギネスの記録に挑戦し、4013杯を記録しました。これは2024年の5月11日の記録。私の実はですね、こちらのそば、ここに参加しましたので、2年前家族で参加して、このうちの15杯は、はい、我が家の数です。はい、そんなおろしそばの日にいただきました。はい、私もおろしそば大好きです。まだね全国の方で食べたことないよという方は、ぜひ福井県に来てこのおろしそばを食べてみてほしいです。はい、ここねさん、メッセージありがとうございます。リクエストもいただきましたのでご紹介します。1972年のギルバート・オサリバンの曲クレア

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: 本町1丁目シチアンドリサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町1丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。

時刻は1時46分です。ハーバーアフタヌーンクルーズ月曜日、ナビゲーターの三重が今日も福井県敦賀市昭和町のスタジオから生放送でお届けしています。先ほどお送りしたギルバート・オサリバンのクルーズ

ア、3歳のねクレアさんというね娘さんのことを歌ってるんですけれども、最後のね笑い声が本当にキュートだなというふうに、はい、思いました。子供のね笑い声っていうのはね世界を平和にするなと改めて感じまして、私もあの娘が2人と、まあ、息子が1人いまして、この動画がねスマホの中にいっぱいになってるんですけれども、まあ、その中でもね本当に笑い声が入っている動画とか時々ね見たりして、この自分のねこの落ち込んだ時とか元気がないとか時とかにね見たりするんですけれども、まあ、そういうものがね一つでもあると結構前向いて頑張れるかなと思いました。リクエスト、素敵なリクエストありがとうございました。ではここからの時間はお知らせです。第29回鶴ヶ港カッターレース開催のお知らせです。こちらの参加チームを今大募集中です。29回目を迎えますこの鶴ヶ港カッターレース、開催日時は2026年の7月19日日曜日、時刻は9時から15時までを予定しています。会場は鶴ヶ港川崎省営岸壁この字型の水面というところで開催予定で、先着50チームを今募集しているところです。参加資格は1チーム8名、性別は不問ということで、県外からの参加はご相談くださいというふうになっております。レースは3部制で、1部は前回出場タイムが3分40秒より早いチーム、そして2部は初出場のチーム、そして女性の部、女性が4人以上漕ぐチームということで、この3部制で大募集中です。参加費は1チーム1万5000円、申し込み方法は QR コード申し込みフォームよりお申し込みください。お問い合わせは鶴ヶ港カッターレース実行委員会、電話番号は090-9766-7645、 090-9766-7645、 山本さん宛てまでお願いします。申し込み締め切りは2026年の5月31日までということで、ぜひね、このふるってご応募ください。以上、第29回鶴ヶ港カッターレース参加チーム大募集のお知らせでした。はい、では今日のエンディングナンバーをお届けします。今日はマイケル・ブーブレの2005年の曲ホームという曲を選びました。君のもとに帰りたいという切ない言葉が続くこと曲です。マイケル・ブーブレでホーム。

時刻は1時53分です。今日もメッセージを送ってくださった皆さん、聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございました。忙しい中、マラジオをつけてくれた時間が少しでもほっとするひとときになっていたら嬉しいです。連休もね、終わって今日から日常が始まるという方が多いかもしれません。この連休を終えてね、6月は祝日がないということでね、夏休みまで結構大変になりますので、あまり飛ばしすぎないようにね、とっても過ごしやすい季節なんで動き出したくはなるんですが、ぼちぼち始動していきましょう。この後2時からは堀江純のミュージックアワーをお送りします。ハーバーステーションのからのホーム、失礼しました、生放送は夕方5時からハーバーイブニングクルーズ、エミーさんがお届けします。明日のハーバーアフタヌーンクルーズ火曜日はゆいちゃんがお届けします。引き続きハーバーステーションの番組をお楽しみください。ここまでの時間、お相手は月曜ナビゲーターのみえでした。また来週の月曜日お昼12時にお耳にかかりましょう。それでは皆さん、さよなら。

0: News。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。

子供とママの口腔ケアへのアドバイスのお知らせです。指しゃぶりやおしゃぶり、うまく噛めない、歯の磨き方など歯医者さんに行くほどではないけれど聞いておきたい、うちの子どうかなという気がかりなことや、子育て中でなかなか歯医者さんに行けないママの口腔ケアの相談に歯科衛生士さんが答えてくれます。親子を対象に5月12日火曜日午前10時15分から11時30分までココルンで開催します。定員5組です。お電話または窓口で4月28日火曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517までどうぞ。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

0: 敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。
1: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。
2: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ、きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。
3: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局でお送りしています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね、
0: はい。
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください、
0: はい。
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き森まどかさんです、
2: はい、こんにちは、森まどかです。よろしくお願いします。
0: 先週もよろしくお願いします。
1: はい、ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、
2: はい、
1: 札幌から東京に出てきて、はい、衝撃を

0: 受けたことをちょっと聞きたいと思います。
1: いくつで出てきたの、ね、いくつで
2: 12歳
1: 、はい、
2: 結構覚えてないこと多しね感じなんですけど、うん、あの今思うと、うんうん、ラーメン札幌はね、うんうん、ラーメンがすごいですから、
1: 美味しいからね、
2: はいはい、でなんと私、うん、あのスミレ皆さん今ではご存知だと思うんですが、はい、スミレってひらがなのスミレも、うん、あと純連っていう字も、はい、両方ねちょっとあの、はい、家族の中でして、はい、それで、まあ、両方スミレなんですけど、うん、その頃は私が小さい頃から、うん、純連という名前で、はい、あ のれんがあって、うん、中之島っていうところにね、はい、もううちのすぐそばにあったものですから、
1: うん、
2: それを、
1: そうなんだ、
2: そうなんです、うんうんうん、あの初代のお父さんが一生懸命あの出前も持ってきてくださって、
1: う
2: ん
1: ね、そうなの、
2: はい、
1: う
2: ん、でお店に食べに行くと子供ラーメンっていうのもあって、うん、なんで
1: ちょっとちっちゃいやつ、
2: はい、もうなんでか分かんないんですけど私、うん、やっぱりあの子供ラーメン作ってくださってたので、うんうん、ちっちゃいのを食べて、うんうん、それも醤油ラーメンが大好き
1: で、はい、結構味噌っていうね、うん、はい、スミレ系は味噌っていうのが人が、ね、はい、多いですけども、醤油多いですよ、醤油ラーメン美味しいですよ、
2: 油が浮いてるやつ、はい、あの黒くて、はいはいはい、
1: そうですね、うん、
2: はい、
1: それをずっと食べていたのに
2: そうなんです。
1: そして
2: で東京にね来ましたら、はい、後にはとっても好きになったんですけど、うん、東京のちょっと薄っぽい、うん、あのああちょっと和風も混じったような、はいはい、あっさりしたラーメンそれはちょっと札幌と違うなみたいな、
1: 違うから、
2: うんうん、
1: ちょっとこれラーメンなのみたいな、
2: お蕎麦屋さんにもありそうだね、
1: あーなるほどね、う
2: ん、あのまあ、町中華っぽいお蕎麦屋さんに、はいはい、結構あるんですけど、あれも好きですよ今では、
1: うん、今ではね、うん、でもねスミレ、はい、スミレ純連
2: 全然違いますよ ね、
1: はい、そしたらそれは衝撃受けるよ ね、東京のラーメンはこんななわけみたいな、ね、
2: そうで、あんな黄色くて縮れてないし麺も、
1: そうだよね、
2: はい、うん、東京のはね本当すんなりしてて、うん、細くて、うん、お出汁もあっさりしててみたいな、
1: そうですね、はい、後々ね、うん、あ東京ラーメンはまあこういうものだと、
2: 体にいいし、うん、いいですねみたいな感じ、う
1: ん、なるほどね、
2: はい、ニンニクも入ってないし、
1: スミレとともに生きる女だね、はい、森丸会はい、
3: ありがとうございます。ではまずは1曲おかけしたいと思います、はい、曲のご紹介をお願いいたします。
2: はい、前回も、かけていただいたんですが、はい、私の一番新しい曲、乗り物シリーズですよね、はい、夜明けにのタクシーに続く、うん、お送りいたします。終電車のプロローグ。

埼玉県さいたま市浦和出身の丸山恵子です。堀江純のファインミュージックアワー、楽しんでくれてますか？

0: してる？
1: はい、
0: はい、改めまして今週のゲストさんは森まどかさんです。
2: はい、はい、森まどかです。
3: はい、
0: よろしくお願いします。このコーナーでは最近の活動やハマっている趣味などを聞こうと思うんですけれども、うん、最近はどのようなことにハマっているんですか？
2: そうですね、もうどうってことないんですけど、はい、ずっと続けている、まあ、トレーニング、お家でできる。
3: お家でできる、
2: はい、ずっと結構ジムには行ってたんですけど、うん、2、3年、うん、そのジムに行く、まあ、行き帰りの時間ももったいないし、うん、なんかこう面倒になっちゃって、うん、そこ結構 2,3 年通うと、うん、もう習得できるじゃないですか、いろいろね。それでもう、それできるようになっちゃったから、自宅でやろうよみたいな感じで。
3: そうかそうか、はい、普通のジムはまあお金もかかるし、
2: そうですよね、
3: 卒業でいいと、
2: うん、はいはい、卒業でいい
3: そしてそれを
2: 自宅で
3: 自分の部屋で
2: なんならやればいいんじゃないかという感じで、うん、で

0: ジムほどきつくない、うん、まあトレーニング、トレーニングというかストレッチに近いんですけど、うん、あのとある DVD を見ながら一生懸命、うん、まあ一生懸命、
1: 何それはあのインストラクターがいるの、
0: うん、その DVD がインストラクター
1: のなんか誰外人がなんか やってたりするわけ、
0: まあ、ぽっぽい人がそれと一緒

0: 兵庫県西宮市出身の着用クロッカー王様です。堀井潤のファインミュージックアワー、直訳すると素敵な音楽時間、引き続きお楽しみください。
1: それでは
2: 聞いていただきましょう。
3: はい、ここでは今後の予定とか計画をいつもだったら聞いていたんですけれども、はいはい、アマダからの質問相談コーナーをまたやっていいとのお許しが出たので、はいはいはい、ちょっとやってもいいですか。
4: はい、どうぞ。
3: はい、今度はオーディションについて伺いたいなって思うんですけど、はい、声優って基本的にオーディションなんですよ。歌手の方がちょっとオーディションかどうかは私は分かんないんですけど、はい、オーディションとか受けたこと、
5: ですね、はい、その私のデビューのきっかけの12歳の時の、ヤマハ積もる国交はあったんですが、はい、あれはまあヤマハから借り出されて出たみたいな、感じで、はい、うん、特にオーディションではなかったんですけど、うん、それ以外に、うん、その前にですね、結構私歌謡学院とかにもいたりして、はい、まあ有名なスター誕生とかね、そういうのにでは全然ないんですけど、はい、子供ですし、うん、その歌謡学院にいらっしゃった、作曲家の先生とかに聞かせるオーディションとか、うん、あとは札幌に来た著名なプロダクションのオーディションとか、うん、はいはい、そういうのにはちょっとその2回ぐらいですね、出たことありますね。でもそれはだっても
4: 12歳とかそのぐらいなんじゃない？11歳
5: で、もう超子供で、うん、だから結構、うん、私としてはこんな子供が出ていいのかなみたいな感じになりながら出たんですけど、うんうんうん、結構なんかすごいこういいところに、
4: うん、緊張しなかったの？やっぱり逆にしないか、
5: 逆にしない、
4: うん、
5: あ、逆にしない、
3: すごいな。
5: だから子供だったからいいんですよね。
4: なんか緊張するの？やっぱり
3: オーディション、
4: そうそう、エマちゃんは例えばね、
3: はい、
4: うん、
3: テープオーディションっていうのが最初にあって、
4: 最初、ね、はいはい、
3: それ受からないとスタジオオーディションに行けないんですよ。
4: テープは自分で自宅とかで撮らなきゃいけないんだ。
3: で撮らなきゃいけなくて、うん、その時は全然緊張はしない、まあ、当たり前に緊張はしないんですけど、うんうん、やっぱスタジオまでまだ行ったことがないので分からないんですけど、うん、絶対緊張すると思います、うん、もし行ったとしたら、
4: そうだね、
5: 緊張しない方がいいですよ。
3: なんか緊張しない方法とかってあります、うん、
4: ライブとかもね、ライブの直前とかさ、うん、あるじゃん。
5: 私ほんと緊張しないタイプです
3: ごい
5: 困っちゃうんですけど、
4: 僕もよ。
5: あ、なんでしょう ね、 なんか客席をキャベツだと思うっていう。
4: あ、客席をキャベツだと思う。
5: そう、だから審査員の人もキャベツだと思う。
3: キャベツだと思う、
4: だって
3: わかりました、
4: うん、かりました。
3: はい、キャベツだと思います。
5: そうですよ、
3: はい、
4: 間違ってそのまま美味しそうとか言わないように。
3: やばすぎますね、それは。
4: 今日の名言出ました、ね、審査員は、はい、キャベツだと思え、
3: はい
4: はい、それでは曲を、
5: はいはい、ではお送りします。私が14歳の時にセカンドシングルとしてリリースした曲で、後に小泉今日子さんが私の16歳で、うん、カバーいたしました。
4: そうそう、
5: その原曲です、うん、はい、お送りします。ねえねえねえ。

0: 今週は先週に引き続き森まどかさんをお迎えして終電車のプロローグねえねえねえをお届けしました。2週にわたりありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 客席をキャベツだと思え。
2: すごい
3: 今日の名言、
0: ね、名言をちょっともう一度言わせていただきました。
3: はい、
0: はいはい、これを常に念頭に持って頑張っていきます。
1: 待ってください。
0: はい、それでは告知などありますでしょうか。
1: はい、6月25日渋谷の JG ブラッド、セルリアンタワーの2階にございます、はい、ライブハウスですが、こちらで森まどかのスペシャルライブございます、
3: はい、
1: ゲストには堀江純さんもお呼びして、はい、楽しく、
3: はい、
1: 皆様に聞いていただきたいと思います、
3: はい、
1: ジャンルもボーダーレスですので、
3: うん、
1: 本当に老若男女楽しんでいただける森まどかのライブです、
3: う
1: ん、ぜひご予約の方まだお待ちしております、
3: はい、
1: 大丈夫だと思うんですがよろしくお願いします。
3: どこで、
1: はい、森まどかオフィシャルサイトのですね、うん、コンタクトというページにお申し込みいただければ、
3: はいはい、
1: ご連絡できますので、はい、ぜひお待ちしてます。
3: はい、お待ちしてます。
0: よろしくお願いします。
3: そして、
0: はい、そして私天田は前橋新聞芽吹さんに取材をしていただきました、
3: うんうん、
0: 前橋市出身の新人声優としての肩書きで取材してもらったんですけど、うん、まあ、前橋との思い出とか、
3: うん、
0: 将来やってみたい役とか、うん、いろんなこと答えたので、うん、はい、
3: これ写真もあるの？
0: 写真も載ってると思います。写真も撮っていただいたので、うん、
3: そしてそれは前橋に行かなきゃ見れないの？
0: ではなく、
3: はい、
0: 芽吹新聞さんの、
3: はい、
0: 公式サイトから、
3: うん、
0: バックナンバーとかが、まあ、ダラダラとあって見られますので、
3: うん、はい、
0: そちらもぜひ
3: ね、だから全国から、
0: はい、
3: ね、
0: はい、
3: 見られるという
0: 全国から見られる
1: 電子版で
0: 見られるのでぜひ見てみてください、はい、よろしくお願いします、
3: は
0: い
3: はい、そして私はですね5月の16日は赤坂カンティーナにて前々回のゲストでございました、
0: はい、
3: 井上雅彦と私堀江純のスーパーコラボのライブがございますので、まだまだお席あると思いますのでぜひチェックよろしくお願いします。そして、5月の28日、もう5月は、まあ、6月もそうだけどゲスト出演ばかりです
1: 、ね、すごい人気者、
3: は
1: い、
3: 5月の28日は、都内の、あけぼの橋のライブハウスにて岡崎凛天さんという素敵なギタリストのライブにゲスト出演させていただきます。メモリーグラスほか、凛天さんにも、何曲も弾いてもらっての、なんか、まあ、ゲストっていうとさ1曲2曲で、
1: はい、
3: 結構何曲もやってっていうお願いをこの間打ち合わせてさせていただきましたので、ぜひぜひよろしくお願いします。あとそうよ、6月の6日にね、
1: はい、
3: 佐渡行く、佐渡、
0: 佐渡
1: って新潟、
3: はい、新潟県の佐渡ですね、はい、島ですね、はい、で、ライブがあります、
1: うん、
3: 向こうのですね大和さんという人との、VS ということで、まあ、VS っていうとやだね、なんか対決するけ
1: ど
3: ね
1: 対決みたいな
3: 一緒に、ライブがありますので、皆さんは、ね、行ったことない方もね、
1: いいですね、
3: ぜひ佐渡ヶ島、はい、お越しくださいませ、詳しくは私のSNS でチェックしてください。よろしくお願いします。ということで2週にわたりありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はいはい、楽しかったです。
3: そして、ね、6月の25日のね、
1: はい
3: はい、まどかちゃんのライブに、ね、一緒に、ね、
1: はい、
3: 参加させていただきますので、
1: はい、よろしくお願いします。
3: ぜひぜひお越しくださいませ。
1: お願いします。
3: 堀江純のファインミュージックアワー、ここまでのお相手は堀江純と
0: 天田絵馬、そして
1: 森まどかでした。
3: それでは来週もこの時間に
0: ファインミュージック。

0: クルーズ。
1: この時間は敦賀市がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。敦賀市では松食い虫被害から松を守るため薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。

子供とママの口腔ケアへのアドバイスのお知らせです。指しゃぶりやおしゃぶり、うまく噛めない、歯の磨き方など歯医者さんに行くほどではないけれど聞いておきたい、うちの子どうかなという気がかりなことや、子育て中でなかなか歯医者さんに行けないママの口腔ケアの相談に歯科衛生士さんが答えてくれます。親子を対象に5月12日火曜日午前10時15分から11時30分までココルンで開催します。定員5組です。お電話または窓口で4月28日火曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517までどうぞ。

国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: 70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: おいしいお肉が食べたい、そんな時はお肉の専門店おはようへ。専門店だからどんなお肉だってドドンと豊富な品揃え、安くて満足、うまくてびっくり、あー幸せ、おはようのお肉。
0: 三時です。
2: ナウイヨイチのコミカルシンドローム、昨年の名言アワード2025

0: なんていうの？バンドのアニメが流行ってんだって。
1: はい。
0: 女の子の。都内のリハーサル会場行ったら、
1: はい。
0: もうね、いつもガラガラな、そのスタジオは。でも違う。もう、そのギャル版がすごいから、石鹸の香り、高校生なの。
1: 石鹸なんすか？
0: 石鹸。
1: ボディーソープじゃなくて、
0: ね。ボディーソープ、石鹸の香り。
1: 石鹸なんすね。
0: そう。はい、もうね、おじさんね、もんもん。
1: 危ねえ。
0: もうね。
1: 危ねえな、この人。
0: 音楽とかじゃない。桜が咲くと、なんか、浮かれるというか、自分で咲かしたわけでもなく、自分でそこに咲いてと言ったわけでもなく、桜は咲く。うん。そこになんと混じる自分。それだけですよね。なんか物販で、キクちゃんが、
2: はい。
0: 集めた豆とかビニール袋にしたら売れると思うよ。
2: 生物ですね。栽培から始めなきゃいけないですよね。
0: 家でね。先日、不思議な、なんていうんですかね、喫茶店というか、その、コーヒーショップ、カウンター越しに、何しますかっていうね、あの、スタッフの女性の方に言われまして、はい。で、オイラはですね、ホットコーヒーと、告げました。うん。そうすると、店員の女の子は、温かいのと冷たいの、どちらですかって尋ねてきたんですね。ティロリロリロリーだけでどうにかメッセージ伝えようと思うわけじゃないですか、人が。
3: まあまあまあね。
0: プロの仕事になると、メッセージをあんまり伝えちゃうと怒られるじゃないですか。
3: そうそうですね。そうですね。このね、4小節埋めてくださいとかいうときに、あまりなんていうんですか、テクニックみたいなことすると怒られちゃうんですよね。
0: 会いたい人がいるみたいなこと。その時に会いに行こうかなとか、もしくはもう少し様子見てから会いに行こうかなとか、皆さん考えますよね。うん。俺が決めたこと、うん、答えとして見つかったことは、躊躇しないで、うん、会いに行った方がいい。どうしようかなと思ったら会いに行く。うん、気持ちではなく行動しましょうということですね。宮崎県都農町というのはどんなとこなんですか？
4: あ、ここだってパッと浮かぶ方ってあんまいらっしゃらないと思うんですけれども、地図をパッと見ていただくと、宮崎県の地図をこう拡大していただくと、
0: 拡大今してる、イメージしてる、うん、
4: あ、ありがとうございます。なんか右側にピーって宮崎県横が長いじゃないですか、右側の。
0: 東ですよね。右じゃないですよ。右って言うと謎だけど、まあまあ右か左かね。うん、ありますね。前向きだけは誰かに頼まれてやるもんじゃない。お金を取られるわけでもない。だから前向きを独占しましょう。たくさん利用してください。とても得です。怒ってもね、なんかしょうがないんだよね。
5: うんうん。
0: だから怒った俺がバカだった？
5: なんかすごいね。ナイさんが

0: なんか優しくなってる。
1: 優しくなってる。そうなのよ。俺はクリスマスが大好きだ。恋を持ってる女性を誘う。うん、いいじゃない。12月24日空いてませんって聞く。絶対クリスマスという言葉を使うな。絶対に。そうすれば、あ、12月24日ね、うん、空いてるなんて言ってくれるかもしれない。うん。誘わないと誘えない。誘えないと始まらない。これですよ。

どうもどうも、ナウユジです。はい、人気です。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦、現在進行中でございます。今回から音楽と一言広場を中心に番組が展開していく期間が続きます。でもね、このシーズンになると音楽と一言広場なんですけど好評なんです。はい、一切出し惜しみしません。はい、名曲の数々が登場する60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。直井のコミカルシンドロームルール768、出し惜しみしません。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、 福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTYFM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では音楽です。キムカーンズでベティ・デイブスの瞳。

0: 本日のコミカルメッセージは交通兵庫です。お届けしたのはカルチャークラブで君は完璧さでした。
1: 長野県駒ヶ根市出身のキャシーこと矢沢まみこです。手を挙げて横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム

0: ミカルシンドローム。
1: 一言広場、俺のレコード店。はい、今回は俺のレコード店っていうとんでもない切り口です。まず一つ目が東京北千住誠商会というとこですね。まあここが全ての音楽の始まり、ちょっと薄いってますけども、ここですね。うん。でまあ僕は東京北千住っていうとこでうろうろしながら、そうなんですけど、レコード店っていうのは他にもあったのかもしんないけど、そこしか知らなくて、うん。でそこに何ていうの、楽器も売っててね。うん。でも誠商会というところは1階というか全体的に電気屋さんなのよ。うん。で2階が CD 店とか楽器を売ってたかな。うんうん。そういうとこだったな。なんであんなことをやってたなんでやってたんだろうって、なんでレコード店をしてたんだろう、楽器も売ってたんだろう。そこになんていうんだ、今風で言うと若い女の子たちが、まあ俺今その時は全部お姉さんなんだけど、そのお姉さんたちがみんなで働いてて、若い女の子たちが、でそこに行ってなんか構ってくれんだよね、オイラをね。うん。それが楽しくてね。でも最新の、ようちゃん何々が来たよとか言ってくれんだよね。うん。そうするとなんか、ビリー・ジョイル聞きたいって言うと、昔のレコード店を覚えてる皆さん、レコードだから封から開けるってんじゃないよ、そのまま出してプレイヤーにかけて聞くんだよね。お店だよ。そこで新譜のやつ聞かしてもらうの。うん。でそれ売ってんだからね、またね。考えたらすごい時代だね。うん。だから新譜が入ると必ず誠商会に行っていろんな音楽を聞くんだよね、俺。うん。それで成長させてもらったかな。まああとはそのお姉さんたちがいっぱいいるんで、そのお姉さんたちが構ってくれるんで、

クワクした。でそのお姉さんたちっつってもおいら13、14、15ぐらいの話だから、うん、でそのお姉さんたち16、17、18ぐらいだから、うん、子供だよね今考えるとね。でも昔の子供はすごかったな。うん、いろんな思い出がこの東京北千住誠商会にございます。

0: 春の祭典2026スパイラル大作戦生ラジオスケジュールの確認です。5月8日金曜日、三重県四日市市 CTYFM、 こちら北西よろず研究所、担当は山本博之アンカー、サイマルございます。5月11日月曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801月曜日、担当はマリン。5月12日火曜日、島根県出雲市 FM 出雲バンジマシテ情報局火曜日、担当はサンタアンカー。5月13日水曜日、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801水曜日、担当は金婚パーソナリティ。5月14日木曜日、鳥取県米子市ダダズ FM 夕刊ダダズネクスト木曜日、担当は渡辺翔吾パーソナリティ、サイマルございます。5月18日月曜日、兵庫県豊岡 FM ジャングル、ジャングルデイリーフラッシュ月曜日、担当は宮島博明局長、サイマルございます。5月20日水曜日、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、ハーバーイブニングクルーズ水曜日、担当はジョンアンカー、サイマルございます。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦生ラジオスケジュールの確認でした。
1: 石川県金沢市、ジャズボーカルの前川真希子です。暗くなったら早めのヘッドライト、コミカルシンドローム

イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店。皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。

イマージュタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。特約店、福岡県福岡市春吉、ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜葵、鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室茶バレ、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良野ガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅きらら滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンモモ、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。春の祭典2026スパイラル大作戦、5月7日初日名古屋場所、栄南音楽祭26プレサキット、愛知県名古屋市ハートランド&スペードボックス、5月9日栄南音楽祭26、愛知県名古屋市栄

0: ノバ前。5月10日米子場所、鳥取県米子市だらず FM、 だらずクリエイトボックス。5月13日松江新宿場所、島根県松江市アズティックカノバ。5月15日松江場所、島根県松江ミュージックパブブルドア。5月16日津山場所、岡山県津山市気まぐれ食いどころ園。5月17日出雲場所、島根県出雲市藤広コーヒー。5月19日京都場所、京都府京都市祇園ピックアップ。追加の情報が入りましたら随時お知らせしていきます。巡業春の祭典2026スパイラル大作戦スケジュールの確認でした。
1: 三重県四日市市観光大使のマック中原です。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム、

ナウ陽一のコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウ陽一レギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。では音楽です。アイリンキャラでフラッシュダンス What I Feeling。

0: お届けしたのはジェフ・ベック&ロッド・シュワトでピープル・ゲット・レディでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお諸事情により内容変更、延期、中止のご確認は各運営管理にお問い合わせください。
2: 山梨県出身の新米ママ、子育て奮闘中の佐藤みなみです。横断歩道を渡るときは自転車から降りましょう。コミカルシンドローム

ナウイエチのスケジュールの確認です。本場所東京公演俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区引き船宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理アジゲンです。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。では音楽です。配信シングルナウイエチで夏が消える。

配信カラオケ、直井内の楽曲は配信カラオケしております。さらば地球、言うなればジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井よいち身の丈娯楽王誇りと誇りの間、ノントービジネス東京急速の5枚のアルバムから選曲いたしました豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、 YouTube、 Spotify、 LINE Music など。

CD アルバムリマスタリングいたしました。ナウイヨイチ娯楽王誇りと誇りの間、ノントビジネス東京急速特選ベストセレクションリリースしております。 CD はライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、アマゾン、楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのは配信シングル「ナウイヨイチ」で「夏が消える」でした。コミカルシンドロームまだまだ続きます。

いかがでしたか。本日のコミカルシンドロームは、皆さんの街にはナウイウチは出現しておりますか。クマみたいな話だね。巡業の楽しみの一つ、密会っていうのがあるんですね。密会と言ってもそんな密会でもないんですけど、はい、当日お仕事が完了した後に待ち合わせをしてゆっくりと食事をするんですね。通称密会って呼ばれてますけど、何にも密会してませんけどね、はい、もしもどこかの街でオイラを見かけたら、よっ、ナオイちゃんって声をかけてください。はい、楽しみにしております。お願いいたします。以上です。ナウイウチのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後もお聞きの放送局にてお楽しみください。右見て左見て、もう一度右見て、道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピースナウイウチでした。続く。

この時間は敦賀市がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。敦賀市では松食い虫被害から松を守るため薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。

子どもとママの口腔ケアへのアドバイスのお知らせです。指しゃぶりやおしゃぶり、うまく噛めない、歯の磨き方など歯医者さんに行くほどではないけれど聞いておきたい、うちの子どうかなという気がかりなことや、子育て中でなかなか歯医者さんに行けないママの口腔ケアの相談に歯科衛生士さんが答えてくれます。親子を対象に5月12日火曜日午前10時15分から11時30分までココルンで開催します。定員5組です。お電話または窓口で4月28日火曜日の午前10時から予約を受け付けます。

お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517までどうぞ。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの町の健康アドバイザー、角野薬局です。
2: 本町一丁目シチアンドリサイクルモノセブン、ブランド品や貴金属などの買取販売質預かりも大歓迎。人生のエンディング、就活も高価買取でお手伝いします。安心のプロショップ、シチアンドリサイクルモノセブン。
3: 4時です。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ながらのキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子花歌。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。私が子供の頃に比べてネット社会、個人情報という世の中になっていますので、まあ、子供の学校での写真をあまり買えない、撮れない、もらえない寂しさを感じています。下の子の小学校卒業式の写真を見たとき、まあ、もちろんこうした記念フォトも大切ですけれども、まあ、6年間の日常、いつもの姿をもっと思い出として手元に置いておけたらよかったなという思いが溢れてきました。今日のひろ子の乙部屋はいつもをキーワードにお届けしていきます。 Let's select songs using always as the keywordIn Japanese, いつも。アスカ、始まりはいつも雨。

始まりはいつも雨でした。写真をテーマに構成した過去の放送回でもお話ししたことがありますね。私が子供の頃は現像カメラでしたので、まあ、撮影する時も渾身の一枚でした。遠足でももうみんな入って入ってという決めポーズ、目をつぶらないでいくよというね、フィルムがもったいないという感覚の撮影なので、昔の方が日常の写真は撮りにくかったんだと思います。でも今は撮り放題、スマホで連写もできますし、いらなければすぐに削除できますね。だからこそ日常をたくさん撮ってくださいと私は言いたい。大切な人と会えなくなった時、一番触れたいのはいつもの何でもない場面なんだと思います。オフィシャルヒゲダンディズム、日常。

ます。ひろこの音部屋。 Let's select songs using always as the keyword. In Japanese, いつも。いつもをキーワードにお届けしています。この番組にインタビュー、メッセージとご出演くださっています尾崎亜美さん。亜美さんの新曲にもいつも通りという歌詞がありました。尾崎亜美、明日の声。

尾崎亜美、明日の声でした。私の父が亡くなってからもう6年になりますが、いつも座っていた椅子、こたつのこの隅にあぐらをかいていたとか、思い出されるのは日常。なんとなくテレビを見て、なんとなくお茶を飲んでいた姿に会いたいと心から思うんですね。でもそんな何でもない場面ってほとんど写真が残っていないんです。せっかくのスマホ時代、だらだらした気を許した今を、家族、あなたを、大切な人をいっぱい撮ってあげてください。大好きなあの歌は聞こえてるよ。いつも優しくて少し寂しくて。玉置浩二、メロディー。

木浩二メロディーお届けしました。今日のひろこの音部屋はいつも日常キーワードにお届けしました。最後に私の曲を聴いてください。佐久間ひろこアルバム消えた時間から For a Change。

送りした曲は佐久間ひろこ、ポラチェンジでした。 Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間、幸せと悲しみが混じる頃、公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡函南町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ函南町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間、3枚の CD は Amazon で販売中。 Play, stream and download my distribution songs。 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。Please watch my channel of YouTube。スタジオ宛ておはがきお手紙はこちら。郵便番号 413-0018、 静岡県熱海市上宿町 9-5 FM 熱海湯河原。メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address is sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week. Bye bye.

0: です。
1: この時間は鶴ヶ氏がお送りします。松食い虫防除薬剤空中散布のお知らせです。鶴ヶ氏では松食い虫被害から松を守るため、薬剤の空中散布を5月18日月曜日午前5時日の出から正午までの時間帯で行います。なお通勤通学時間の7時から8時は散布作業を一時中断します。散布区域は原二村から名護の西浦地区と対御巣坂清水の松林です。当日は安全のため散布区域とその周辺へは立ち入らないでください。また散布後1週間は散布区域の立ち入りも控えてください。なお雨や風などで中止の場合は翌日以降に順延となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは農林水産振興課電話 0770-22-8130 0770-22-8130 までお願いします。

子どもとママの口腔ケアへのアドバイスのお知らせです。指しゃぶりやおしゃぶり、うまく噛めない、歯の磨き方など、歯医者さんに行くほどではないけれど聞いておきたい、うちの子どうかなという気がかりなことや、子育て中でなかなか歯医者さんに行けないママの口腔ケアの相談に歯科衛生士さんが答えてくれます。親子を対象に5月12日火曜日午前10時15分から11時30分までココルンで開催します。定員5組です。お電話または窓口で4月28日火曜日の午前10時から予約を受け付けます。お問い合わせは NPO 法人子育てサポートセンターキラキラクラブ親子キラリン広場ココルン、電話0770-24-7517 0770-24-7517までどうぞ。

0: 国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。スティークルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。
1: 飲酒運転は絶対にしない、させない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしない、させないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社宇野電機商会と株式会社トラストは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

0: cruising with us.
1: Seven, 5時です。
0: Harbor Evening Cruise.

皆さんこんばんは。時刻は5時を回りました。5月11日月曜日、ハーバーイブニングクルーズナビゲーターのエミーです。福井県は鉄道と港の町、敦賀市のハーバーステーションのスタジオからこの後午後7時までの2時間この福井県敦賀市のハーバーステーションのスタジオからお送りしていきます。生放送です。どうぞお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、今日はとってもいいお天気でした。暑い、本当に暑かったです。特に風はあるんですが、やっぱり車に乗っている時が一番暑いなっていう話を会う人としてたんですよ。車に乗っておりますと、やっぱりね、こう右側が運転席ね、座ってますと右側がちょっと日差しがこう来るんですね。手とか、手のひらもそうなんですが、あと顔、右半分の頬がね、頬がなんか熱くて、なんかじりじりとこう焼かれてる感じがしまして、いやもう5月のね、紫外線が一番良くないんですよね。そうだと思って、で日焼け止めを塗ってはいるんですが、やっぱり朝塗ってもだんだんとね、こうなんていうのかな、落ちてしまう。手を洗ったりだとか、やっぱりどんどんとね、化粧なんかもそうですけれども、だんだんとこう剥がれてしまうというか、でまた塗り直さないといけないなと思うんですよ。で夏の紫外線よりも今の時期、この5月の紫外線は結構強いし、あんまり質が良くないというところで、シミとかの原因になるかなって、女性の方は特に気をつけてらっしゃる方も多いかなと思うんですが、いやちょっと気をつけないとなというふうに思いましたね。そして今日朝モーニングクルーズが終わりましてから、ちょっと小野川の方に、行きまして、堤防沿い、とてもね綺麗な紫色の花がねいっぱい咲いていたんですが、これは何のお花かなと思ったんですけれどもね、ヤブランなんか紫のお花というと、なんかヤブランとかいうお花ありますよね、なのかなと、ちょっとここ Google レンズで調べたいなと思うんですけど、なんかとてもね可愛らし

しい紫の鮮やかなお花がいっぱい咲いていまして、ちょうど葉っぱはですね、スイセンのようにシュッシュッとこうね長く伸びてるんですよね。本当に何のお花かいまいちよく分かってないんですけれども、ちょっとまたね分かる方、敦賀市内の方で あれだよって分かる方ね、また教えていただきたいし、敦賀市内の方だけじゃなくてもね、山近くのところにいろいろ咲いてらっしゃる、全国的にね咲いてると思うので、この時期また教えていただきたいなというふうに思います。お花の名前なんですが、そして花と言いますと、現在みかんの花、こちらのお花も咲いてるということなんですよね。皆さん、みかんのお花どうでしょう。特に敦賀市はですね、東浦みかんの産地というところで、このみかんの栽培は江戸時代に始まったそうなんですね。東浦村阿蘇の金井源兵衛さん、1785年、この方が、山は多いしね、米作りに不利な土地でも、育つ作物を探しまして、気候や地形に適していたみかん栽培に着目したと。そして自ら苗木を入手して、その村中の農家へ無償で配った、村中の、農家へ無償で配ったと伝えられていますということなんですね。1785年と言いますと、かれこれどれくらい遡る？241年前、江戸時代、結構昔だ。江戸の後期から明治時代にかけまして、みかん栽培が徐々に定着したということで、明治時代にはですね、敦賀港から、旧ソ連のウラジオストックへ輸出されました。そして昭和30年から40年代に本格的な産地へ発展しました。斜面を生かした段々畑が整備されまして、観光みかん園として楽しめるようになりましたということでね、ちょうど今5月開花しているお花で、こちら白いお花で、甘い香りの白い花が咲くんですよ。でこの時期なんか花びらを摘んで ねフレーバーティーとかシャーベットにもできるということで、私は近々この花びら摘みに行くんですね。とっても楽しみにしています、皆さん、みかんの花見たことありますでしょうか。敦賀はね、本当に、実は敦賀が一番北限というふうに言われていたんですが、実はその新潟県の佐渡の方ですか、あちらの方にちょっとみかんが実は栽培されていて、新潟が北限だったという話もちょっと小耳に挟んだんですね。そっかと思って、新潟でも島だから暖かいのかななんて思ったりもしたんですけれども、いやいや、でもね、敦賀の東浦みかん、本当にそれを使ったお菓子なんかもありますので、またこの時期しか見られないお花なんかも、もしね、皆さん目にしたらじっくりと見てはいかがでしょうか。ということで、今日のオープニングの曲なんですが、やっぱりみかんのお話をしましたので、この曲をおかけしたいと思います。モーニング娘。で、はい、みかん。

私の番組では皆さんからのメッセージ、リクエスト曲を随時募集しています。アクセスはホームページのリクエストフォームから、またはメールアドレス hs@fm779.jp hs@fm779.jp までお気軽にお寄せください。今日はゲストさん2組来るということで、来られるということで盛りだくさんですね。まあ重なった日もあるということで、まあでもね、お楽しみなさってください。本当に、5時半からのゲストなんですが、こちら、実家の方でものづくり工房をされる、されていらっしゃるトンカンテラスですね、トンカンテラスというのを運営されていて、そして株式会社ソリッドラボというですね、環境問題に取り組んでいらっしゃる、海ごみをアップサイクルして、そういう EC サイトなども運営されていまして、また地域とともに、その海ごみをアップサイクルしたりだとかね、そういったことを一緒に、競争しながら、サポートもされていらっしゃいます、この株式会社ソリッドラボ代表取締役の黒田雄生さん、はい、生出演で福井市からお見えになっていらっしゃいます。はい、そして6時5分過ぎからのゲストは、はい、今年もあります敦賀の音楽フェス、5月24日日曜日、敦賀の音ということで、まあ、こちら毎年、まあ、高校生の実行委員

ですね、もう大活躍というところで、まあ、実行委員長などもしていただいて、まあ、OB、OG の方、そして大人はまあサポートに徹するというところで、もう本当に地域の方と一緒に楽しむ地域のアーティストの方、そして、高校のですね、吹奏楽部とかね、

ため晴れ、夜、曇りとなるでしょう。12日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。この時間福井県全域に乾燥注意報が発表されています。お気をつけください。それでは予報です。福井県嶺南地方の今夜は南の風、晴れ、夜曇り。海上の波の高さは50センチの予想です。降水確率はこの後午後6時から深夜0時まで 10% の予想です。福井県嶺南地方の明日は南の風、晴れ時々曇り。海上の波の高さは50センチの予想です。降水確率は深夜0時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% の予想です。敦賀での明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は26度の予想となっています。はい、日増しに25度を超える日もあります。私も気をつけておりますが、皆さんまだ体が、ね、慣れておりませんので、暑さにというところでしっかり水分補給などもしながら、はい、健康にお気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。はい、それでは曲をお届けしたいと思います。次の曲なんですが、まさに今日の私かなっていうところなんですね。なかなかハードな一日だったということで、まあ、お昼休みもね、ご飯を食べながらミーティングをしていたというような感じなんですが、まあでもね、月曜日にこうお仕事をいろいろ入れておりまして、もう仕事日、月曜日という感じで、まあ、働いてる感があって、なんかすごく自分がなんかちょっとね、頑張ってる感が出てるのでね、頑張っておりますよ。ということでこの曲を選びました。なんのこっちゃということなんですが、はい、この曲です。ビートルズの曲で、A Hard Day's Night。

防災の鍵。このコーナーは防災に関する知識、情報、または防災レシピ、そして災害時にどうしたらいいか、どう行動するかという、そういったことについてリスナーさんと一緒に、情報共有、または一緒に考えるコーナーとなっています。今日は、敦賀市が取り組んでいます水素ですね。水素、水素エネルギーについて、ご紹介したいなというふうに思います。水素エネルギーって言いますとね、福井県敦賀市は本当に原子力発電所を要する、地域特性を生かしまして、次世代エネルギーとして、水素エネルギーの、社会の実装ですね、こちらの方、実際に、産業拠点化に、積極的に取り組んでいます。2021年7月にゼロカーボンシティを宣言しました。地域資源を活用した地産地消の水素社会の形成を目指しています。でどういったことを、実際しているのかということなんですけれども、本当に原子力再エネですね、再生エネルギー由来の、グリーン水素の製造というのをしているということで、原子力発電の活用ですよね、国内初となります、原子力発電所の電気を使った、水素の製造の実証実験を、関西電力と連携して実施しています。これによりまして、製造過程で二酸化炭素を排出しない、低炭素な、クリーンな、グリーン水素を安定して生成する技術を確立しようとしています。また再エネですね、再生エネルギーの水素ステーション、こちら、再生エネルギー由来の水素ステーション敦賀を設置しまして、再生可能エネルギー由来の水素を供給する環境を整備しています。また水素の利活用、実証プロジェクトということで、水素自転車、FC 自転車といいますが、こちらトヨタ紡織が開発しました、燃料電池を搭載しました電動アシスト自転車のシェアサイクル実証実験を実施しています。水素をタンクに充填しまして、電気で動くため、走行中は CO2 二酸化炭素を排出せず、環境負荷が低い交通手段として期待されています。またまたですね、物流、産業利用、東芝エネルギーシステムズ、東芝エネルギーシステムズと連携しまして、運搬可能な簡易水素充填機を開発運用で、港湾地区やフォークリフトなどで水素エネルギーを利用するサプライチェーンを構築、こちらを進めているということなんですね。またスマート物流ということで、ドローンですね、ドローンとか EV のトラックを活用しました二酸化炭素フリーの物流モデルも模索しているということですね。足立地区なんかでもね、実際ドローンを飛ばしましたよね。いろいろ食べ物とかね、物資を積んで足立地区までちょっと飛ばしたというのもありましたよね。ということで、そういった取り組みなんかもしているということで、そういったことで目指す将来像というのもありますけれども、水素やアンモニアの受け入れ拠点として、港湾の機能強化を図っていきたいと。そしてまた地域活性化ですね、水素のインフラの整備を通じて、先見性のある企業を誘致しまして、新たな産業の創出、そして地域活性化を目指したいということなんですね。敦賀市は原子力という強みを最大限に生かしまして、日本国内でも、先駆け的な、水素社会のモデルケース構築、モデルケースの構築に取り組んでいると言えますということですね。これからね、どんどんと、水素というものが注目されていく中で、実際ね、こちらこういったものが近々あるんですね。こちらなんですが、福井の水素最前線というところで、H2 テクノロジーカンファレンス in 福井というのがあります。こちら5月の

0: 21日木曜日、午前11時から午後5時まで、講演会は午後1時30分からです。敦賀きらめき港館の小ホールにて、はい、こちら入場無料となっております。予約優先200名となっておりますので、一度ね、こちらカンファレンス、福井カンファレンス H2 テクノロジーカンファレンスでね、検索していただきたいなというふうに思うんですが、主催は一般社団法人福井水素エネルギー協議会です。でこちら講演なんですが、国際大学ですね、国際大学の学長さんの講演会がありまして、テーマは水素と原子力福井というテーマで講演をされると。で実際に水素の未来展ということで、トヨタの燃料電池の車であるとか、あと東芝の純水素燃料電池システム、こちらが見られたりだとか、あと水素容器の運搬用の水素燃料電池のドローンとか、またトヨタの燃料電池のフォークリフトなど、いろいろそういったものも展示されているということなので、ぜひぜひこちら5月の21日木曜日、敦賀きらめき港館のショーホールであります。入場無料となっておりますので、 H2 テクノロジーカンファレンス in 福井ですね、 H2 テクノロジーカンファレンスでちょっと検索を敦賀でね入れていただいて、ぜひねお申し込みいただきまして、はい、こちらせっかくなので、聞いていただけたらと思います。今日の防災の鍵、こちらは水素ですね、敦賀が取り組む水素エネルギー、こちらの取り組みについてお伝えしました。それでは曲をお届けしたいと思います。次の曲なんですが、はい、ウクレレの曲になりますね。とっても癒しのアーティストです。イスラエルカマカビボーレの Somewhere Over the Rainbow。
1: Okay, this one's for Gabby.

0: 敦賀警察署からの防犯ニュースです。あなたの自転車狙われています。自転車盗難被害の9割が無施錠自転車です。駅やショッピングセンターの駐輪場での被害が多いので、確実に鍵をかけて大切な自転車を守りましょう。敦賀警察署からの防犯ニュースでした。スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ敦賀店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ敦賀店へどうぞ。
1: ハーバーイーティングクルーズ

0: キラッと街歩き。このコーナーは敦賀市やその近隣のおすすめスポットや素敵な方をご紹介するコーナーです。今日はゲストさんの方にお越しいただいておりますよ。今日一組目のゲストはものづくり工房トンカンテラスの運営、そして株式会社ソリッドラボ代表取締役の黒田雄生さんです。黒田さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、今日はよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、自己紹介お願いできますでしょうか。
1: はい、私は今日は福井県福井市から来ました。株式会社ソリッドラボというものづくりを、はい、まあ、軸にした、うん、まあ、いろんな仕事をやっている、はい、あの会社なんですけれども、
0: はいはい、
1: そういう会社を応援してます。
0: はい、ね、もうお忙しい中ありがとうございます。
1: いえいえ、ありがとうございます。
0: はい、ね、本当にあの大活躍で、まあ、環境問題にしっかりとね行動で示していらっしゃる。
1: いえいえ、ありがとうございます。
0: まあ、地域と一緒にねやっぱり取り組んでいらっしゃるというところで今日はお話お願いいたします。
1: はい、
0: はい、実際ですね、なんか今までの経歴といいますが、あの言いますか、その元々は東京にいらっしゃって。
1: そうですね、あの、うん、福井県福井市で生まれて、
0: はい、
1: で大学も福井大学の方に、
0: あ、
1: はい、進んでいて、それこそあの、うん、敦賀にもあります原子力発電所の関連で原子力の勉強をずっとしていたりもしていたんですけど、
0: はい、
1: まあ、就職は福井県で就職をして、
0: うん、はい、
1: 6年間東京にいて、で戻ってきて起業したような感じですね。
0: あ、そうですか、はい、なるほど。じゃあ福井大学の方で原子力関係を学ばれていたと。
1: そうですね、学部の時はロボット工学を学び、
0: はい、
1: 原子あの大学院の2年間は原子力を学んでました、は
0: い、まさにちょっと、はい、親近感覚えましたけどね、はい、今ね駅前の方にもね原子力の、
1: はい、そうですね、新しい学部が、
0: あの、あ、
1: 学部というか場所ができましたよね。
0: そうですね、
1: 僕がいた時はなかったんですけど、当時はまだ。
0: そうですか。
1: そうなんです、
0: あの立派なね、
1: そうなんです、
0: 建物がありまして、
1: はい、
0: あの、まあ、そういったところでね、あの、福井大学の方とも連携していろいろやってるんですけども、ね、あの本当に実家の方で、
1: はい、
0: あのものづくり工房をされているということで、はい、ちょっとこちらのきっかけをお聞きしてもよろしいでしょうか。
1: はい、ですね、私、まあ、東京にいた時にこう、うん、起業しようかなとか、
0: うん、
1: ものづくり工房のトンカンテラスというものを作ろうかなっていうのを思い立ったきっかけがあったんですけど、
0: はい、
1: ちょうど当時コロナの時期になっていて2020年ぐらいなんですけど、
0: うん、
1: ちょうど私子供が生まれてですね、
0: はい、
1: で、まあ、コロナで東京にいるけれども、うん、別に会社にも行かず、あの在宅で仕事をしているっていう状況がずっと続いていたんですけど、
0: はい、
1: 当時僕の父親がもう今亡くなっちゃったんですけど、うん、当時その当時は父親が 福井市の実家でこう障害を持って在宅介護されている状態だったんですね。
0: あ、
1: で、まあ、当時はこうすごく、まあ、病気になる前は、うん、なんていうんですか、すごく趣味が多くて、
0: はい、
1: いろんな地域に出ていくようなそういうことをしていたんですけど、
0: はい、
1: 病気がきっかけで在宅介護でも家から一歩も出れないっていう状況になっている姿を東京から僕は見ていたわけですよ、
0: うん、
1: で僕の父親を母親が介護して、
0: うん、
1: まあ、母親も介護で忙しくてあんまりこう地域と関われなくなっちゃってみたいな、
0: うんうんうん、
1: すごく明るくて、まあ、今ももちろん当時

0: 明るかったんですけど、はい、なんか今までに比べると、うん、やっぱりこう病気に縛られる生活みたいな、うん、そういう状況を僕は長男として東京で子供も生まれて、はい、楽しく暮らしているけれども、はい、片や実家ではすごくなんか外に出れないなんかこう病気を中心としたこう鬱屈としたような感じが、
1: うん、
0: なんかこう辛いなと思って見ていて、あでなんかそういう場所に何か僕も福井でできないかなってことを思った時に、
1: うん、
0: なんかその病気をきっかけにして外に出れないのであれば、はい、逆に言うと実家にそういう場所を作って、
1: うん、
0: 地域の人が実家のものづくり工房に遊びに来れるようなそういう場所にすれば父親は外に 出ていけなくとも地域の人と関わり実現できるっていうものづくりを広める場所にもしたいなと思って、うん、ものづくりをものづくりを軸にした交流拠点を作りたいっていうのがもともとのトンカンテラスのきっかけですね。ちょっと長くなったんですが、
1: あ、いえいえいえいえ、はい、あ、なるほどね、まあ、いろいろと、まあ、東京にいながら、
0: はい、
1: ね、福井の、まあ、ご実家の、ね、お父様のこともあのいろいろ、ね、気がかりというかあったし、なんとかできないかという、まあ、そういう、ね、あのプラスチックの、ね、大量生産
0: そうです、ね、
1: あの会社にもいて、はい、いろいろそこでも、ね、考えることとか
0: いろいろ考えて、そうです、
1: あというそれがきっかけで、でも帰ってこられた時はもうそこの会社はもう退職して、
0: これまたあの特に福井に辞めて帰ってきたわけでもなくて、
1: はい、
0: そう福井が本社なので、まずは本社に戻してくれみたいな形で会社にお願いして、
1: はい、
0: でまあ、東京勤務から福井勤務に1年間切り替わって、
1: あ、
0: で、
1: はい、
0: 福井でなんかあの1年間働いた後に辞めるという、うん、そういう流れにはなってますね。
1: なるほど、はい、そっか、福井で帰ってきて1年間ちょっとねやってみて、はい、あの会社でね、
0: そうです、
1: でなんか方向性もちょっと自分の中で、
0: そうですね、うん、会社員、福井で会社員もしながら、
1: はい、
0: ものづくり工房トンカンテラスとしての活動を、うん、はい、勝手にやりだして、
1: うん、
0: 実家の作業小屋をちょっとこう、うん、なんていうんでしょう、ものづくりの場所にして 3D プリンター体験会を開いてみたり、うん、何かこう物を作ってみるイベントを自分で主催してみたりっていうのを、はい、あの徐々にやりだして、それがだんだん仕事にシフトしていって辞めて起業するみたいな、そういう流れでやりましたね。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: じゃあそういったことを福井市のそのご実家のところで、まあ、やっていてというか、まあ、お父様も結構ものづくりという分野では何か職人さんだったとか。
0: そうですね、父親はメガネの会社で、うん、あのメガネ作りをしていたし、で僕のおじいちゃんもいて、
1: はい、
0: そのおじいちゃんが当時あの建具職人だったんですよね。
1: あ、家具とか
0: の、そうなんですよ、うん、で建具職人を実家でやっていて、その小屋をリノベーションした場所が今のトンカンテラスの場所になるので、本当父親も、
1: はい、
0: あのおじいちゃんもものづくりの人ですね、
1: はい、あ、そうですか、うん、もうそういう、ね、家系あるんですよね。なんかね、こうやっぱりものづくりに対するなんかこう、まあ、もちろん手の器用さとかそういうのもあるんですけどね、やっぱりそういうのがやりたいというか、そういう思いなんかね、あの仕事としてなんかこうやりがいがあるというかね、そういったものをやっぱり黒田さんの方も、うん、受け継いでるんだろうなっていうふうに感じました、
0: はい、うんうんうん、そうですね、おそらくそうだと思います、
1: はい、実際この地域に開けたこのトンカンテラスをされることで、その地域の方っていうのは、まあ、そういうイベントなんかも開催される中で少しずつこう皆さんが来てくださって、こうものづくりを何かみんなでやるような感じになっていったんでしょうか。
0: そうですね、やっぱりこう初めは地域の人からすると何かよくわからない場所ができて、
1: うん、
0: あの何をやってるかわからない場所っていう感じだったんですけど、
1: うん、
0: とはいえこうインスタグラムとかを見てくれるお客さんが、うん、はい、遠くからも来てくれたりとかしていて、本当にうちのレーザーカッターを使って家の表札を作りに来ましたとか、
1: うん、
0: ああ、なるほど、あの 3D プリンターを使って地域の小学生が、うんうん、あのミニ四駆のパーツを 3D プリンターで作りたいって言ってうちに来たりとか、
1: うん、
0: 本当にこう年齢層でいうともう小学生ぐらいから80代90代のおじいちゃんおばあちゃんまで、いろんな方がなんかこういうもの作りたいんだけどっていう相談にも来るし、
1: うん、
0: 実際にレーザーカッターとかそういう機械を使っていろんなものを作ったりもしているし、
1: うんうん、
0: この前印象的だったのは、うん、ご夫婦でこうその方の母親がお亡くなりになって、
1: う
0: ん、あのなんだろう、タンスをその形見として タンスがあると。でそのタンス

0: を作り変えて仏壇にしたいっていうご夫婦が来られて、でうちの方でノコギリの使い方から教えて設計も一緒にしてあげて、で最終的に2週間ぐらいかけて、もともとタンスだったものをそれを使っていたお母さんの仏壇に作り変えて、今それを使ってくださってるっていう方がいらっしゃったりとか、
1: またなんか斬新で、面白くないですか？あり、
0: すごい嬉しいというか
1: ねえ、もうサイクルアップ、それこそねアップサイクルというか、
0: そうですそうですそうです、
1: 価値のあるものになりましたね。
0: そうなんですよ、なんかすごい思い出がある詰まったものを、
1: はい、
0: また使い続けられるものにこうまぐれ変わらせた、それもちゃんとそのご夫婦の手でちゃんと作り変えることができたので、それ僕の中でもいいものづくりの事例だなと思っていますね。
1: いや、いろんな要望に寄り添いながら、
0: そうですねそうですね、
1: なるべくねその方のやりたいという思いを大事にして叶えて、夢を叶えるお仕事されてますね。
0: そう、まあ聞こえはいいですよ、まあでもそういう感じでやってるんですかね。
1: ねえ、
0: は
1: い、なかなかそういったこと誰に言っていいんだっていう話じゃないですか。
0: そうなんですよ、多分ね、うんうん、誰に言ったらいいか分からないっていうものづくりの相談結構きますね。
1: あ、いいですね、はい、いいですよこれは。
0: いや嬉しいです。
1: うん、なるほどなるほど。ということで現在もこちらトンカンテラスはされてらっしゃるという、
0: はい、やってます。
1: どういった頻度でやられてるんですかね。
0: そうですね、基本的には金曜日と土曜日、毎週金曜日と土曜日の朝10時から夕方5時まで営業してまして、うんうん、ただしその県外にイベントに出店しに行ったりとか、ちょっと仕事が忙しい時はお休みにしていて、
1: はい、
0: トンカンテラスのホームページの下の方にカレンダーが載っていて、うん、営業してます休業してますっていうのは分かるようにしてるんですが、まあフラッとその時間やってる時だったら来ていただけると、まあ、何か相談したりとか、後日これを作りたいんで改めて来ますとか、いろんな感じで来ていただければ。
1: あ、はい、トンカンテラスのホームページがあるというところで、
0: そうです、
1: うん、見学とかもいいですかね。なんか、
0: あ、全然全然そうですね、うんうん、営業時間中であれば見学も、うんね、はい、大丈夫です、
1: ね、どんな感じでされてるんかなってね、興味のある方も多分いらっしゃるかなと思いますので。なるほど。そしてまたね、やっぱり福井県立大学の海洋生物資源学部の特任講師なども務められたというところで、学生さん相手に、
0: はい、
1: ちょっといろいろとご自分のされていることなんかを、
0: はい、
1: はい、
0: そうですね、
1: 環境、はい、
0: 私がそのものづくり工房トンカンテラスの活動とともにやっている活動で、
1: はい、
0: 環境的なちょっと海ごみをアップサイクルするっていうことを、うん、仕事としてもやってるんですけど、うん、その活動をする中で、
1: うん、
0: こう福井県立大学の海洋生物資源学部、まあ、小浜キャンパスの方で、うん、はい、ちょっと学生にもそういうことを教えたりとか、
1: うんうん、
0: まあ、会社とか企業とか街づくりとか、ちょっと海とは違う文脈で学生さんにこう何か教えてもらいたいなっていう話で、うん、今も継続して特任講師を、はい、やらせていただいてます。
1: なるほど。なんでレーナーの方かなって思って見てたら、そういうつながりなんですね。
0: そうですね、そうですね、
1: 行政と一緒にね、なんかやってらっしゃってたりとか、
0: はい、そうですね、
1: 企業さんとね、なんでかなと思って見てたんですけども、
0: はい、
1: 最近もいろいろとその上がってらっしゃったので、そのホームページの方、
0: ね、ありがとうございます。
1: 会社の方の、
0: はい、はい、ありがとうございます、
1: ね、株式会社ソリッドラボっていうところで、環境っていうところなんですけれども、まあ、こう言われてこう久しいと思うんですよね。クリーンビーチとかもされてますけど、うん、こうね、県内もね、うん、いろんなところで、はい、北でもね、この地球環境というか、この環境に対しての思いっていうのは以前からあったんですかね、こうやっぱり。
0: そうですね、うん、僕自身やっぱりその前職でプラスチックの会社でずっとやっぱり大量生産をしていたので、うん、まあ、それをいかに安く、いかに品質よく、
1: うん、
0: 量産するかみたいな設計の仕事をしていたんですけど、
1: はい、
0: なんでこんなにちょっとなんだろう、黒い点があるだけで全部捨てなきゃいけないんだとか、なんかそういうやっぱ売れ残ったら全部廃棄しているとか、やっぱりその大量生産の裏側では大量消費があるっていうところで、
1: うんうん、
0: 何かしらこう、うん、自分の子供の、まあ、今3人いるんですけど、子供の世代にこう、
1: はい、
0: なんか住みやすい環境を残す仕事としては、
1: うん、
0: ちょっとこれは辛いなと思って、自分自身がこう辛いなと思って、で、まあ、地球というか、まあ、海のゴミの問題っていうのを知り出して、
1: うんうん、
0: で、まあ、福井県だと小浜の方で当時、うん、もう活動されてる方がいらっしゃって、でその人に会いに行って、 実際に福井の海ごみのことをその時初めて知ったんですけど、まあ、そ

0: ここからだんだんだんだんこう海ゴミというものをテーマにいろんな活動をし始めて、うん、まあ、いろんなゴミに広がっていって今の会社にどんどんこう広がってるっていう感じですね。
1: そうなんですね、うん、そうですよね。意識高い方がねやっぱりいらっしゃってね、そういった方の思いなんかも、はい、あの活動を見ているとね、まあ、あの大分高浜とか小浜の方とかも結構そういう活動されてる方もね、うん、いらっしゃってて、
0: そうですね、
1: うんうんうん、なんかブルーオーシャンとかのなんかあれもね、あの大分高浜のなんかビーチの方ではなんかこう国際的になんか登録されていて、その、ね、はい、そういうのもやられてるとかも聞いたことあります、
0: ね、そうですね、ブルーフラッグですね、
1: ブルーフラッグですね、
0: 和田ビーチ、はい、
1: そうですね、やられてる方もいらっしゃいますもんね、女性の方とかでもね、
0: う
1: ん、
0: そうです、う
1: ん、でアップサイクルに取り組んでらっしゃってて、であのEC サイトも、ね、運営されてらっしゃってて、あの拝見しましたけどね、
0: ありがとうございます、はい、そうなんです、昨年オープンをしまして、うん、今あの私の会社で、ま、小浜市の方で、うん、海に漂着したゴミを、うん、その海岸で、うん、もう拾って洗浄して、うんうん、粉砕までするっていう、こう海岸でそれが完結するっていう環境が整ってるんですけど、それをこう漁業者さんとかがやっていて、まあ、綺麗な海にするためにそういうことをやっていて、でその材料をうちの会社がキロいくらっていう形でちょっと買い取る形を取らせていただきていまして、ちょっとずつなんですけど、でせっかく買っているので、うん、それをちゃんとした価値に変えるためにうちでいろんな商品開発をしてるんですけど、これまではトンカンテラスに来ていただくか、まあ、口コミで買っていただくかみたいな、うん、そういう形で販売をしていたんですけど、やっぱりこう全国の方に福井の海ごみのこととか環境問題のこととか、そういう海ごみから新しいものが作れるんだよっていうことを全国の方に知ってもらうために、うん、EC サイトというものを改めてちゃんと作って、うん、
1: はい、
0: でうちの商品、まあ、福井の海ごみをアップサイクルした商品を全国の方に買いやすくできるように、はい、あのちょうど昨年ですね、はい、させてもらったっていう感じです
1: ですね。一体どういったものがあるかまた見ていただきたいなと思うんですが、こちらもね、ソリッドラボさんの、ホームページでつながりますかね、
0: はい、
1: EC サイトの、
0: はい、あのホームページにも、EC サイトのリンクが載っていますし、EC サイト名としてはつくりとという名前で、
1: つくりと、
0: はい、検索していただいて、カタカナで大丈夫です、
1: はい、つくりとさんでね、はい、いやいやいや、あのなかなかね、そのマイクロプラスチックの問題もありますし、うん、まあ、生き物への、ね、影響などもありますし、まあ、いろいろありますが、まあ、実際ね、あのアップサイクルというところで、まあ、あのそうですね、まあ、会社は2022年に設立されたというところですね、はい、
0: そうですね、
1: うんうんうん、で本当に小浜市とか高浜市の企画のサポートなんかもされてるなってあの拝見しまして、
0: ありがとうございます。
1: でこの 3D プリンター成形機とかね、こうロゴ入りのその依頼者の方の
0: 金型
1: なんかも作ったりして、オリジナルというかそのね、注文というかこのオリジナルで、
0: そうですね、はい、うん、そうですね、射出成形機とか粉砕機という、うん、もう機械自体もうちで開発して作ってるんですけど、
1: 開発して作っている、はい、
0: それを使ってお客さんが自分たちで作りたいオリジナルのものを作って販売できるように金型の製作までサポートしていて、まあ、いろんなことをやってますね、
1: うん、なるほど、はい、まあね、今設立されて、まあ、4年弱ぐらいなんですけど、
0: 今5年目になるのかな、
1: 5年目になるんですね、
0: はい、5年目になります。
1: あ、ということで今までいろんなことをなんか試されたりとか、実際そういったね、あの機械も開発してそれを使ってね、アップサイクルを取り組んでそれをお貸ししてっていうところをね、あるというところなんですけど、まあ、幅広くね、県内いろんなところで活動されていらっしゃいますが、まあ、どのようなことをね、その関わる方々にも伝え、またまだあんまり知らない方とかね、そういったことにも方にも、黒田さんが伝えたいことって何でしょうかね、その、うんうん、やっぱりどうでしょう、今やってることで、
0: そうですね、
1: こうやることでどういったことをこう見せていきたいかっていうか、この行動としてね、しっかりと、はいはい、やっていく中で、
0: そうですね、私のそのトンカンテラスっていうものづくり工房の活動もそうですし、うん、
1: はい、
0: プラスチックのリサイクル、海ごみのリサイクルの活動もそうなんですけど、
1: はい、
0: まあ、その機械とかそういうものを使って、うん、自分たちの手で何かを生み出すことができるっていう、うん、まあ、本当に本質的に言うと、それが海のゴミなのか、うん、身の回りのプラスチックゴミなのか、
1: うん、
0: まあ、例えば使わなくなったタンスなのか、それは問わないんですが、はい、何かしらこう自分の手で生み出したり、
1: うん、
0: 作り変えたり、うん、直したり、
1: うん、
0: そういうことができる人を増やしたいっていうのが、うちの会社の根底にある 本質的なところで、なんかそういうものづくりができる人ってちょっとやっぱマインドがポジティブだったり、なんか自分で何か問題を解決する力が強かったり、うん、そういう傾向が勝手にあるのかなと私自身は思っていて、なんかあの地域の方々がそうやってものづくりに触れて楽しい地域を自分たちで作ろうっていう気に変わっていってもらったりとか、まあ、海ごみに関してもやっぱり海のごみってすごい負担になるものなんですけど、そういうものだけどもちゃんと技術を使えば販売できて収益になるようなものに生まれ変わらせられる、それも自分たちの手で生まれ変わらせられるっていうことを体験してもらったり実際にやりだしたりとか、そういう形でやっぱりものづくりを通していい地域を自分たちで作れるようになりましょうねみたいなことが多分おそらく僕がやっている、はい、あの根底にあるものなのかなとは思ってますね。
1: そうですね、もうそれが町づくりまた人づくりというかね、育てるという部分であったりとか、うん、まあ、これから子どもたちね、次世代に向けてというところでもまた引き継いでいくというかね、そういう精神というか思いとか、
0: はい
1: はい、ものづくり自分たちの手で自分たちの町は作っていくんだよ、うん、地域はって、はい、でちょっと今気になったんですけど、そのメガネは
0: あ、これですか、
1: はい、
0: ラジオをお聞きの方は見えますかねこれもあのプラスチックゴミから作られていて、ただこれ実は僕が自分で作ったわけではなくてですね、
1: はい、
0: スペインで同じような活動されている方が作ったものを輸入して買いました、
1: はい、うん、あ、でもねアップサイクルですから、
0: そうです、これアップサイクルで、うん、ちょっと自分でも将来メガネを作りたいなと思って試しに買ったんですけど、可愛いからつけてますずっと
1: はい、あの大変似合っておりまして、
0: ありがとうございます、
1: ね、あの黒地にちょっとあの斑入りというかこの模様がねちょっと白っぽいものであるとか ね、
0: そうですね、
1: こうちょっと入っておりまして、まあね、ちょっとなかなかおしゃれな感じだなと思って、
0: ありがとうございます、
1: ちょっとさっきから目が釘付けになっておりまして
0: 本当ですか
1: いつ聞こうかなと思ってたんですけどねはい、ということで、そしてですね、あのホームページの方を拝見しましたら、この5月13日水曜日あさってなんですが、福井を飛び出しましてね、横浜のコネクトのトークセッションにもご登壇されるということで、まあ、こちらはどのようなテーマであの開催される感じのものなんですか。
0: そうですね、なんかこう僕も詳しいこと実は知らなくてですね、
1: うんうんうん、
0: あの横浜のランドマークタワーの隣にある横浜コネクトっていう場所で登壇をさせていただくんですけど、はい、まさにこのメガネを作られているスペインのデザイナーの方と、
1: はい、
0: 私と2人が登壇をして、うんうん、バイリンガルトークイベントみたいなことをやってくるんですけど、
1: はい、
0: あのプラスチックリサイクルをする上で、うん、まあ、そのデザイナーの方と一緒に、うん、やっぱりこう使い続けられるためには、はい、やっぱり可愛かったり、
1: うん、
0: 物として機能性が良かったりとか、うん、美しいものだったりとか、うん、そういったものの要素がないと、
1: はい、
0: やっぱりただ作っただけだと、
1: うん、
0: なんかまたすぐ捨てられてしまうとか、
1: うん、
0: またゴミになるまでの寿命が短くなってしまうとか、
1: はい、
0: そういったことにつながるかなというところで、うん、まあ、そのデザイナーのミレイヤさんという知り合いなんですけど、
1: はい、
0: その方といろんな商品をあの普段も作ってるんですけど、
1: うん、
0: こういうデザイナー視点でアップサイクル品にもちゃんとデザインの要素でこう価値ある、
1: うん、
0: 綺麗でかつ実用的なものを作り変えれると、うん、アップサイクル品もいろんな人がこう目にしたり、うん、可愛いって言って使ってもらったり、うん、使いやすいねって言ってもらえるようなものにどう今後もその活動とかそのアップサイクルの視点をみんなに広げていく上でこ
1: う
0: どうしていけるのかなっていうのを2人で
1: 対話する感じですね、
0: 対話していくっていうそういうイベントになってますね。
1: なるほど、はい、問いからねいろんな対話が生まれてくるというところで、またこちらも楽しみですね。
0: 楽しみですね、
1: はい、ドキドキしますね、
0: ありがとうございます。そうなんですよ、は
1: い、いやいや、あの頑張っていただきたいなと思いますし、またね賛同される方も県内にもたくさんいらっしゃると思いますしね、また子どもたちもみんな巻き込んでいろんな世代をね、あのぜひぜひあの一緒に活動をしていきたいなというふうに思っております。私も、はい、そんなバイタリティにあふれる黒田さんなんですが、まあ、最後にリスナーさんへ向けてのメッセージをお願いします。
0: はい、ありがとうございます、はい、私自身もあの海洋、まあ、海のゴミの問題とか、うん、そういう環境活動っていうのをやってるんですけど、
1: はい、
0: やっぱりまだまだこう福井県の方でも、
1: うん、
0: 夏の海が綺麗なのは知っているけれども、
1: うん、
0: 冬の同じ海でも冬に行くと結構汚れていたりするっていう現状をまだまだ知らない方っていうのもたくさんいらっしゃるので、まあ、一度なんかそういう現場を見ていただいたりとか、まあ、実際に海に行ってビーチクリーンに参加してもらうとか、そういった活動をちょっとでもこう気になっている人は、
1: うん、
0: こう一歩 踏み出してそういう活動に参加してみていただけると、まあ、環境問題のことを知る

0: というよりはなんかそれをやると、うん、まあ、ちょっとポジティブになれる自信、あの自分がいたりするので、何かしらこういうそういう活動、まあ、ちょっとゴミを分別してみるとか、なんかそういったことを一個ずつなんか意識的にできる人が増えるといいなと思うので、
1: はい、
0: 何かそういうことをやれる人が増えたらいいなと思ってます、う
1: ん、はい、ちょっとね、熱い思いを語っていただきましたが、はい、きっとね、リスナーさんにもしっかり届いていると思います。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました、
1: はい、キラッと街歩きパート1、ゲストはものづくりトンカンテラス、そして株式会社ソリッドラボ代表取締役の黒田裕生さんでした。またお楽しみに。それでは変わりまして曲をお届けいたします。5月のヘビーローテーションの曲となります。岩田義秀で春風。

0: 本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。
1: 名刺得意です、チラシ得意です、ポスター得意です、のぼり旗得意です、あらゆる印刷めっちゃ得意です。

0: 印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。
1: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
2: トラフィックリポート。
3: 時刻は6時1分を回っています。トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りします。午後5時45分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。はじめに高速道路です。北陸自動車道、舞鶴若狭自動車道は上下線とも順調に流れています。なお北陸自動車道で上下線とも小松インターチェンジから三河インターチェンジまでの間、工事のため令和8年12月まで昼夜連続での対面通行となっています。お気をつけください。また舞鶴若狭自動車道で上下線とも小浜インターから舞鶴西インターまでの間、工事のため夜間通行止めとなります。こちら5月の18日月曜日から22日金曜日まで、25日月曜日から29日金曜日まで、毎晩午後8時から翌朝午前6時までとなっています。迂回路としまして国道27号などをご利用ください。名神高速道路は上下線とも順調に流れています。変わりまして一般道です。国道8号線、国道27号線、国道161号線は順調に流れています。高速道路の交通情報は携帯電話#8011、#8011でお聞きいただけます。どうぞご利用ください。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。工事期間中は走行できる車線が片側2車線から1車線に減少するため、朝夕の通勤時間帯や休日には渋滞や混雑が予想されます。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路上での工事規制への進入事故が年々増加しています。標識をよく確認して速度は適切に保ち、車間距離を十分にとって走行してください。規制に従った運転が事故防止につながります。北陸道リニューアル工事専用ウェブサイトでは工事規制の予定や渋滞予測、リアルタイムの渋滞状況、迂回ルートなどの情報を提供しています。高速道路のご利用前にぜひご確認ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート、この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。

皆さんこんばんは。時刻は6時5分、6時6分になるところです。5月11日月曜日、ハーバーイブニングクルーズナビゲーターのエミーです。福井県は鉄道と港の町、敦賀市のハーバーステーションのスタジオから今日も生放送でお送りしています。この後午後7時までのあと1時間弱、どうぞ最後の最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、今日は本当ゲストさん日和というんでしょうかね。先ほどの5時半のゲストの黒田雄生さんに続きまして、6時台この最初のコーナー、キラッと街歩き2なんですが、早速ゲストさんご紹介していきたいと思いますよ。

0: キラッと街歩き。このコーナーは敦賀市やその近隣のおすすめスポットや素敵な方をご紹介するコーナーです。はい、今日はですね、はい、2人組目のゲストというところで、はい、ご紹介していきましょう。今日のゲストは敦賀の音楽フェス敦賀の音から山口彩人さんと山本恵人さんです。お二人こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、元気な声が響いてきましたがね、さすが、まあ、高校生ということで、まあ、所属高校と学年、まあ、そして今回開催されます、まあ、敦賀の音、こちらの役割ですね、こちらの敦賀の音での役割を教えてください。それでは山口さんからお願いします。
1: はい、敦賀高校3年実行委員長の山口彩人です、
0: はい、
1: 今日は気合を入れてワックスで髪の毛を決めてきました。あ、ラジオだから見れないですね、すいません。
0: はい、それでは山本さんお願いします。
2: はい、同じく
0: 敦
2: 賀高校3年生。あ、
3: すいません、はい、同じく敦賀高校3年生の、副委員長の山本恵人って言います。このね、ポンコツ委員長のお世話係兼副実行委員長を務めてます。よろしくお願いします。
0: まあ、お二人は、どうなんですか、仲良しさんですか、お友達もともと。
3: 小学校1年生からの中で、今年でもう11か2年目くらいですね、付き合ってから。
0: そんな付き合いですか。
3: はい、
0: まだちっちゃい時から。
3: そうですね、
0: 遊んどった感じですね。
1: はい、もうずっと遊んでました、ちっちゃい頃から。
0: あ、本当ですか。ねえ、じゃあ一緒にあれですよね、え、外で遊んだりだとかね、いろんなゲームとかした仲なのかな、一緒にね。うん、ということで、まあ、お二人はちなみに音楽活動ってされてるんですか。山本さん。あ、山本さん、じゃあ。
3: はい、はい、僕はバンドやってます。まあ、前までこの実行委員長の彼とバンド組んでたんですけど、
0: はい、
3: まあ、いろいろあり、まあ、抜けて、今はのギターボーカルで、まあ、バンド新しく作ってやってます。
0: あ、そうですか。それはみんな高校生ばっかりで。
3: はい、高校になってから友達になった子も2人くらいいるんですけど、まあ、構成はドラム、ベースで、もう1人リードギターいて、まあ、ドラムの子は中学校から仲いいですね。
0: あ、そうですか。ということでバンド活動もされているというところですね。はい、山内さんはどうですか。
1: はい、僕もバンド活動をしていて、ギターボーカルで、4人でバンド活動しています。
0: なるほど。ということでね、やっぱり音楽にはとても、ね、興味があるし、まあ、楽しんでやってらっしゃるというところで、まあ、そういった中でやっぱり実行委員に入るきっかけになったんでしょうかね。どうですか山内さん。
1: はい、はい、やっぱり音楽が好きっていうのと、みんなに音楽の良さを知ってもらって、敦賀を音楽で盛り上げたいなと思って実行委員長になりました。
0: なるほどね。みんなにも音楽を好きになって音楽の良さを分かってほしいと。山本さんいかがですか。
3: はい、彼ね、こんな立派なこと言ってますけど彼に音楽を教えて

0: たのは僕ですからね。やっぱ僕の方が先輩として、もうこの敦賀のね若者にしっかり音楽を知って、うんうん、街をしっかり盛り上げていただきたいなと思います。
1: なるほどね。なかなかあれですね、信念があるみたいな感じで、はいはい、強い思いがあるっていうふうに今ね聞かせていただきましたが、まあ、敦賀の音毎年恒例ですけど、まあ、今年で何年目か知ってますか？
2: はい、はい、今年で4年目になります。
1: はい、今年はいつ行われるんでしょうか？
0: 5月24日、うん、まあ、今から約2週間後の日曜日に行いたいと思ってます。
1: はい、時間は何時から始まるんですか？
2: 午前の11時から午後の5時、6時、7時、夕方まで、やろうと思ってます。
1: だいたい11時ぐらいからずっと、
2: はい
1: はい、で実際場所なんですけど、その5月24日日曜日、場所どこでしょうかね？
2: はい、ワイワイ亭さん、メローティーハウスさん、うん、旧敦賀北小学校の3カ所で開催しようと思ってます。
1: なんか今年は本当に商店街という感じで、ね、京浜神宮を中心にこう、ね、北小とメローティーハウスさんとワイワイ亭さんということで、なんかここにした理由っていうのはあるんですか？
2: はい、商店街はやっぱり人通りが多いっていうのと、うん、やっぱ商店街を音楽で盛り上げれたら嬉しいなっていうことで、
1: うん、
2: 商店街、敦賀駅前商店街で開催しようとみんなで決めました。
1: うん、なるほど。敦賀のねアーケード沿いですね、ずらっとのつながってますけれども、そこ盛り上げようとね、たくさんの方にこう通ってもらいたいみたいな感じでしょうかね。
2: はい、
1: うん、そしてねアーケードだったりとか、その旧敦賀北小ということで屋内じゃないですか。
0: はい、そうですね、
1: まあ、天気それほど気にしなくて済みますね、あんまりね。
0: ちょっと、はい、そうですね、うん、これまでは駅前とかで、うん、なんか雨とかだったら、うん、もうなんか人が避難してったりとかもあったんですけど、
1: あ、
0: はい、今回は北小とか屋根があるので、もう天候関係なく、もういろんな人来て、うん、もう音楽聴いて、うん、もうぶち上がっていってほしいなと思います。
1: 打ち上がるってなんか面白い表現ですけどね、もうテンション上げてって、はい、もうどんどんこうイエーって感じで盛り上がって、はい、みんなでシャフトするような感じでしょうか？
3: あげ
1: はい、あげあげ
0: あげあげで行かせていただきます
1: ね。その若いエネルギー、皆さんぜひね見に来ていただきたいですし、まあ、実際その北小の体育館で店舗内でも演奏するんですか？そのメロティさんとかワイワイテさん。
2: はい、う
1: ん、
2: そうです、
1: うん、店舗内では
2: い演奏します。
0: 店舗内の演奏は、うん、まあ、さっき言ったとおりぶち上げとかではなく、うん、店の雰囲気に合わせて、うん、アコースティックとかそのしっとりしたような感じの、うん、曲を演奏できたらいいなと思ってます。
1: なるほど、アコースティック。
0: はい、
1: お店の中ですからね。
0: はい、
1: どんちゃかやりすぎると
0: ちょっと店の評価につながりますから。
1: 確かに、
0: 大切にしていきたいです、そこは。
1: そうですね、またアコースティックでちょっと和やかな、ね、音楽も必要だと思うんですよ。
0: はい、大丈夫、うん、ハーモニーが大切ですからね、音楽は。
1: ハーモニー出ましたね、ハーモニー、はい、ワードが素敵な、まあ、ハーモニーというところでね、バンドありだからね、多少の体育館みたいなところではもうガンガンバンドで、はい、もうドラムもありの、
0: ね、はい、みんなで団結してね、うん。

0: があるんですか、テーマみたいな、なんかちょっとこういうのでやっていきたいみたいな。
1: はい、うん、北陸新幹線が開通したことで、うん、さらに敦賀市がオープンになったということで、うん、ここで音楽イベントを開催して、うん、敦賀の名前をもっとみんなに知ってほしい、そして、うん、みんなに音楽を好きになってほしいっていうテーマで僕たち頑張ってます、
0: はい、なるほど。そうですね、敦賀の町でっていうところがね、やっぱりキーワードかなというふうに思いますね。でたくさん地元のアーティストさんも出られますしね、もう老若男女が演奏する感じです、敦賀のアーティストというところで。はい、で出演者の方のジャンルってどういった音楽のジャンルありますか。
2: ジャンルはさっきほど申したアコースティックもありますし、僕たちがやってるバンドもありますし、高校生とか中学生から出る、吹奏楽も出演を考えています。
0: はい、なるほど、まあ、吹奏楽もありますし、結構ねボリュームありますねいろいろね、
2: はい、もう1日僕たち働きっぱで動きながらもう頑張りたいと思います
0: そうですよね、まあ、演者さんであるとか、まあ、来ていただける、ね、方々、そして自分たちもね一緒に楽しんで、はい行くというところでなんですけれども、いやまあ、団体どんなそんないろいろバンドもあるというところなんですけど、なんか音楽の他にもいろいろ企画はありますか。
1: はい、キッチンカーや縁日、楽器体験やお菓子巻きなどいろんな企画を考えています。
0: なるほど、縁日お菓子巻きがあるということは、もう家族で行っても楽しめますよね、子さんお子さんとかも、ね、いてもね。
1: はい、もう、うんみんなで楽しんでいってもらいたいなと思います。
0: うんうんうん、まだドラムの体験っていうのもちょっとね最近女子なんかもドラムをねしてる方もいたりとか、
1: はい、
0: うん、結構人気じゃないでしょうかね。
1: はい、
0: うんうん、で叩ける体験ってほらなかなかないじゃないですか、楽器はどこの家にでもあるわけじゃないしね、はい、そ
2: うです、うん、ドラムっていうとさらに敷居が高いように感じたりとか、う
0: ん
2: う
0: ん、確かにギターよりね、
2: はい、
0: うん、なるほどね。またキッチンカーとか飲食ブースもあるみたいで、結構インスタグラム拝見しましたらめちゃくちゃ美味しそうな、ね、はい、ハンバーガーとか、
2: もう広報が力入れて作ってますからね、
0: う
2: ん、あれは。
0: ああそうですか、じゃあね絶対この一日楽しめるし、もうお昼を挟んでもね本当に全然食べていただいて、で縁日で遊んで、
2: はい、
0: うん、音楽も聴いて、まあ、なんせ3カ所ありますからいろいろ回ってもね。
2: はい、う
0: ん、
2: そうです。
0: うんうん、で実際この敦賀の音に関わっていらっしゃる、まあ、高校生の実行委員って何人ほどいらっしゃるんでしょう。
2: 高校生は約20人ほどいて、まあ、2年生3年生いるんですけど、もう全員仲良く、
0: うん、
2: もう各部署に分かれて自分の仕事をもうしっかり分けて頑張って動いてます。
0: うん、なるほどということです。ではここでちょっと1曲ね挟みたいなというふうに思いますが、おすすめの曲を用意していただきましたが、何の曲をご紹介いただきますか。
1: はい、今回僕たちがおすすめの曲として、持ってきたのは、うん、キングヌーさんのティーネージャーフォーエバーっていう曲です。
0: はい、それではお聴きください。

0: はい、曲を挟みましてまたお話を伺いたいと思います。今日のゲストは敦賀の音楽フェス敦賀の音から山口彩人さんと 山本圭人さんですね。二人は敦賀高校の3年生ということで、実行委員の会長さんと副会長さんをされているということですね。はい、それではですねお聞きしたいと思いますが、実際この音楽フェスを開催するにあたり、昨年からこの実行委員としてね集まっていろいろ企画とか練ってるということで、なんか悩んだこととかどうしたらいいんだろうってなんか壁にぶち当たったようなことはありますか？
1: はい、
0: はい、山口さん。
1: はい、まず会場決めにとても時間がかかってすごく大変だったっていうのと、やっぱり資料作成だったりとか資料を提出しに行ったり、あとは協賛をいただくために、会社の方に足を運んだりなど、本当にみんなで頑張りました。
0: なるほど。山本さんどうですか？何かちょっと、
2: はい、
0: うまくいかんなみたいな。
2: そうですね、やっぱ、ね、実行委員長が委員長なんでこいつ人を動かせないんですよ。
1: え、おかしいだろ。
2: なんでやねん。だからちょっと
0: 人をまとめる人をこう、はい、先導してこう引っ張っていく感じですか？
2: はい、そうです。引っ張るっていうのが、なんかちょっと苦手っぽい感じがするんで、そこで僕が、その声通るんで僕指示を出してちゃんと動かすっていうところが、やっぱサポート側としては大変だったかなと思います。
0: まあでも十何年来の付き合いなのでお互いよく分かってるかと思うんですよね。苦手な部分であるとか、あなたここは強いよねみたいな、強みみたいなねとこも分かってる、そこは連携してやってきたということで、
1: はい、以心伝心です。
0: あ、なるほど。そうですか。ということね、もうあと2週間ここまで来ましたから、もうやるしかないっていう感じだと思いますが、ね、
2: はい、もうこのまま突き進んでいきたいと思います。
0: はい、あと仕上げですね。もうこのね本当に最後ちょっと仕上げていただいて、はい、ということで、今回ですね協賛いただきました、企業とか個人の方もたくさんいらっしゃいますよね。結構、
2: はい、そうですね、ありがたいことに、もうたくさんの人から協賛をもらって、もうこのイベントを応援しようという気持ちが強く感じられて、もう本当に僕たち感謝しかないです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、皆さんもいろんなところを回られてお願いしに、ね、行っているということで、実際に本当に、ね、ありがたいことですよ。敦賀市内の、
2: はい、本当にありがたいです。
0: はい、はい、もうね、この場でもしっかりとお礼を、ね、言いたいと思いますよね。はい、ということで、そして現在、広報活動はどのようにされてますか？
1: はい、インスタグラムのアカウントを中心に広報を行っています。
0: はい、インスタグラムのアカウントはもうそのまま敦賀の音、
1: はい、敦賀の音って、カタカナで検索してもらったら、出てくるかなと思います。いろんな、キッチンカーだったりとか、いろいろ上げてるので、ぜひまたご確認ください。
0: はい、わかりました。で、出演者とか、当日の活動ボランティア、現在も募集はされてますか？
2: ですね、出演者のフォームというか応募はもう締め切ったと思うんですけど、
0: はい、
2: 当日の活動するボランティアさんとかはまだまだ人が足りなくて募集中ですので、
0: はい、
2: どんどん若い力待ってます。
0: もちろん高校生の方であるとかね、もちろん高校生じゃない方でもできますよね、ボランティア。
1: はい、もうぜひ、老若男女、いろんな方に来てもらって、みんなで楽しくボランティアやっていただけたらなって思います。
0: そうですね、ボランティアしながらぜひね、この音楽ね、楽しんでいただきたい、このイベント自体をね、みんなでというところで、で、実際この例えば来てくださった方にこのどんなものをね届けたいですか？
1: はい、来てくださったからにはやっぱり、せっかく足を運んでいただいたので楽しい音楽、盛り上がる音楽を提供して楽しかったなって思って帰ってもらいたいです。
0: 本当高校生実行委員の方々がね、もう本当に、OB OG の方もいらっしゃいますし、大人の方もねサポートの方で入ってたりとかして、みんなでね作ってきたものなので、準備ぜひね楽しんでいただきたいですよね。
1: はい、
0: はい、またね、お二人がこの敦賀の音に関わって何をこう得たいというか、自分の中でこの経験としてどんなものを身になるというか、こう得たいなというふうに思ってますか？どういうふうに感じたいというか、どういう思いを体験したいとか。
2: はい、やっぱこの学校だけじゃ経験できないものが僕はあると思っていて、学校って同じ年代の人が集まるんですけど、こういうイベントって大人の人が、そのたくさんいて、そこに、自分から話を聞きに行ったり、知らんことを うん、まあなんか教えにもらいに行ったりとか、うん、そういうことで、まあ、やっぱ将来につながる人が、まあ、結構おるんじゃないかなって思います、
0: う
2: ん、
0: なるほどね。こう楽しみながらこの社会のことを知っていくっていうかね、この、うん、いろんな人たちがいるこの地域の敦賀市の中でもね、学校の中では学べないことを学んでるんじゃないかっていうところで、うん、なるほど、わかりました。ではですね、まあ、最後にリスナーさん、このラジオを聞いてる方も実は全国の方もいっぱいいらっしゃってて、まあ、敦賀ではこういったね音楽フェスがあるっていうところで、まあ、お二人がこう伝えたい、このイベントを通して伝えたいこと、またあの重なるかもしれないんですけど、改めてまたお願いします。
1: はい、ぜひこの敦賀の音2026に来てもらって、うん、僕たちの音楽を盛り上げていただきたい、うん、そして、うん、僕たちも、うん、出演者側としてバンド演奏もするので、ぜひそれも見に来ていただけたらなって思ってます。
0: はい、では山本さんどうですか。
2: はい、まあほとんど一緒なんですけど、まあいろんな人に来てもらって、もう盛り上げてもらって、でこの若い人の、僕ら高校生、若い人の力を感じてほしいなって思ってます。でこの敦賀の音のイベントに限り、うん、はい、彼実行委員長と僕が組んでバンドで出演しますので、はい、まあ、ぜひよければ見に来てほしいです。
0: あ、そうなんですね。あ、またそれはね楽しみで、じゃあ今絶賛ちょっと練習もしながら、
2: 練習してますね今。
0: あ、そうですか。じゃあね、ぜひね5月24日日曜日、まあ、午前11時ぐらいから夕方夜にかけて6時かね、それぐらいまでというところで、ぜひね敦賀市外の方も来ていただきたいですね、
2: は
0: い、
2: うん、全然待ってますも
0: ん。で、もう手作りのねイベントですもんね。
2: はい、
0: うん、はい、わかりました。高校生のね方の熱い思いも聞けました。はい、お二人とも今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、キラッと街歩き、今日のゲストは敦賀の音から高校生実行委員長山口彩人さん、そして副実行委員長山本圭人さんでした。それでは変わりまして曲をお届けいたします。木村カエラの曲となります。はい、マジックミュージック。

飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。敦賀交通安全協会と株式会社白健は、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: それでは変わりまして曲をお届けいたします。はい、こちらラジオネームぶれないきぬちゃんからのリクエスト曲となります。林部聡でどうして伝えよう。

Harbor Evening Cruise。Harbor Station News。

時刻は6時37分を回っています。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。小浜市などは今日、小浜市国富地区の人工の巣の塔で生まれた国の特別天然記念物コウノトリのひな4羽に個体識別用の足輪を装着しました。生育は順調といい、6月上旬から中旬頃に巣立つ見通しです。ひなの親は兵庫県養父市生まれのオスと、島根県雲南市生まれのメス。2021年から毎年同じ巣の塔でひなを育てています。ひな4羽は4月5日に確認されました。今日は市や地元のコウノトリの里づくり推進会、兵庫県コウノトリの里公園などからおよそ20人が参加。高所作業所を使って高さおよそ15メートルの巣の塔でヒナを捕獲し、頭に布をかぶせて丁寧に地上に下ろしました。足輪を装着したほか、ヒナの体重やくちばしの長さなどを測定、性別特定のため羽毛も採取しました。4羽の体重は 3.6 キロから4キロ、性別は2週間ほどで判明するといいます。次に、永平寺町上椎地区で今日、住民を対象とした予約制乗り合いのデマンド型交通、近所タクシーの本格運行が始まりました。永平寺町内の運行エリアは4つ目となりました。上椎公民館で出発式があり、地域の足を担うドライバーらが地域の発展と安全運転を誓いました。近所タクシーは運行地域

の住民を自宅から町内の所定の目的地に送迎する仕組みで、地域住民が有償ボランティアとしてドライバーを担います。2020年から市北地区、2022年からは市南吉野の両地区で本格運行が始まっています。上市地区では昨年10月から事業者に委託したデマンド型乗り合いタクシーを運行。地元住民のニーズやボランティアドライバーの対応を検討した上で近所タクシーに移行しました。60歳から70歳代の男性住民10人が交代でドライバーを務めます。国や県からの補助金を活用し、町がおよそ390万円で購入した車両を使います。乗車できる客は最大6人、町は1日20人の利用を目標としています。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。

はい、それではですね、変わりまして曲をお届けしたいと思います。こちらはですね、月とすっぽん亀太郎さんからのリクエスト曲となります。はい、それではお届けしましょう。こちらの方ですが、ミセスグリーンアップルの曲となります。風と街。

時刻は6時45分になったところです。5月11日月曜日のハーバーイブニングクルーズはエミーがナビゲートしています。もうなんかずっと喋り続けてるような感じで、皆さん耳にどうでしょう、大丈夫でしょうか、ね、もう曲ももっとかけたいところですが、まあ、今日はちょっとゲストさんが重なったというところで、また本当に生出演ということで、まあ、ワンオペレーションなので本当バタバタしながらという感じで本当失礼しておりますが、本当にゲストさんの熱い思いであるとかいろんな活動を、ね、してらっしゃる方がいるんだなということをとても私も勉強させていただきまして、いや、いろいろとね応援したいですし、私もできることにはね参画したいななんて思っておりますよ。はい、そしてメッセージの方もしっかりとお伝えしたいと思います。本当に皆さんねお忙しい中、まあ私の方にねいっぱいメッセージリクエストいただいて本当にありがとうございます。はい、先に曲をおかけいたしました。ラジオネームブレないきぬちゃん、どうして伝えよう、林部聡お届けしております。お届けしました、こんにちはということで、こんにちは。こちら名古屋市内は昼間に気温が25度まで上がって、もう半袖でいい感じの気候でした、まあ、少し歩いたら汗が出ました。うん、いよいよ夏に向かってるんだと思いました。まあ二十四節気で立夏ですからね、暦の上ではもう夏というところ、あっという間に6月7月8月は外出られるかな、ちょっと心配しております。暑すぎるのは大変です、答えますよね体に。はい、どうぞブレナイキヌちゃんご自愛ください、いつもありがとう。そして先に曲をおかけいたしましたのはラジオネーム月とすっぽん亀太郎さんです、いつもありがとう、ミセスグリーンアップルの風と街ですね、こちらお届けしました。はい、エミさんこんばんは。はい、こんばんは。まあ、今日テレビを見ていたら車のフロントガラスのところに置く、まあ、サンシェード年間使っている人もいるそうですが、エミさんはどちらかなということで、サンシェードどっか行ってしまいまして、昨年の夏は使わなかったらめちゃくちゃ暑かったという、買えよという感じなんですが、はい、まあ、年間使っている方ですか、いや、使ってないんですね。サンシェード、昔は蛇腹タイプが主流でしたが、今ではいろいろな形のサンシェードもあるそうですね。あ、そうか、いろんな形があるんですね、こう蛇腹のね、こう折りたたんでっていうのもありましたが、でカラフルですよ、いろんな。でイラストおしゃれなのもあるし、まあ、景色もあるというところでね、またそういったの教えてくださいね、ありがとうございます。はい、というところで、はい、次お便りいただきましたのはラジオネーム C アットマーク大阪府民、いつもありがとう。エミさんこんばんはといただきました。はい、こんばんは、昨日は国吉女王祭りに来ていた京都長岡京おもてなし武将隊つつじの演舞が元地元であったので見てきました。長岡京いいとこです、まあ、本拠地点でだけあって全員が勢ぞろいでした、うん、まあ、地方に興行の場合は全員が揃わないのでなかなか見れないものなんですよ。もう全員勢ぞろいで、うん、笑えたのは国吉城の T シャツを着ている方がいられて、まあ、5日にこの方見てないようなと思いつつ、演舞の方が刀を落としたり、まあ、キンキラのスキンをかぶっているとか、国吉城のイベントでは見れないレアなものでしたということで、うん、で、まあ、追伸でね明後日の敦賀の歴史をこねる会楽しみにしておきますね。はい、またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは C アットマーク大阪府民のリクエスト曲おかけしたいと思います。 V6 の曲でサンダーバード Your Voice。

はい、それでは続きましてメッセージをお読みしたいと思います。ラジオネームウィトゥさんです。ウィトゥさんありがとう。エミさん、皆さん大分からこんばんはといただきました。はい、こんばんは。まあ、天候もよくイベント目白押しですね。本当も全国的にそうじゃないですか。もちろんこの音楽フェスとかもだいたい春秋ですよ。もう夏はダメ、暑すぎて大変、やる方も行く方もという感じですよね。

本当5月ですね。いいですね。まあ、我が推しのアルフィーさんの春ツアーも中盤戦、まあ、先週末は東北 2days、 今週末は NHK ホールと元気に全国をトラベリングしています。いいですね、トラベリング、うん。まあ、リクエストが叶いましたら疾風怒涛マインドライオット、ね、こちら The アルフィーよろしくお願いします。ではではといただいております。はい、それではおかけしたいと思います。こちらお聞きください。 The アルフィーで疾風怒涛マインドダイエット。

はい、失礼しました。ちょっと音楽はね途中で切れてしまいました。はい、失礼いたしました。 GRFEE の疾風怒涛、マインドダイオット、ウィトゥさんごめんなさいね、ちょっと急に切れてしまいまして、はい、いつもメッセージリクエストどうもありがとうございます。はい、それではですね、次メッセージご紹介したいと思います。はい、こちらですが、ラジオネーム今日も元気にサビ残中さんです。ありがとうございます。ではご紹介します。まあ、今日は残業なく帰宅できましたということで、まあ、家路を走行中、偶然にも真後ろの自動車が帰宅中の長男の車でした。私はリアワイパー起動、息子はパッシングで応答、他の運転手の皆様すいませんということで、まあ、家についてお互い大笑い、子供っぽい親子ですわ、かっこ笑い、まあ、子供っぽいのは親だけかな、息子よ会わせてくれてありがとうということなんですが、いやいやいやいやねいやいやいいですよ、このこういうコミュニケーションなかなかいいんじゃないでしょうかね、私はそう思いますが、どうですか。ねえ、なんか遊び心があるななんて私は思いますが、そしてねリクエストをいただいておりますこの木山優作のホームですね、あまり時間かけられないんですがおかけしたいと思います。本当にメッセージリクエストいつもありがとう。

はい、こちらの木山優作ホームでお別れの曲となります。まあ、今日もですね2時間本当にお付き合いいただきまして、ちょっとバタバタの中ちょっと不具合もあったということで本当に申し訳ございませんでした。でもね本当にメッセージリクエスト本当に感謝申し上げます。いつもありがとうございます。明日のこの時間はかごちゃんがナビゲートします。明日の夜8時からは

いろは若菜のほんわかなラジオ、こちらをお楽しみに。この後7時からは週刊本庄剛でお楽しみください。5月11日月曜日、ハーバーイブニングクルーズ、ナビゲーターはエミーこと星出恵美でした。それでは最後まで曲をお聴きください。皆さんご自愛ください。さようなら。

0: FM Harbor Station 77.9 FM。
1: 週刊本庄剛志。

0: さあということで始まりました週刊本庄剛、私が本庄剛です。よろしくお願いいたします。
1: はい、
0: ということでもうゴールデンウィークね過ぎたというところでございますけれども、まあこれからですねだんだんと、まあ暖かくなってくるというその最中でございますけれども、前回ね丸さんの、皆さん模様を聞いていただきましたと思いますけれども、はい、この方がまあ一応僕の同期でございまして、彼はもともとね、NSC で、はい、僕の同期で一緒にまあその要は勉学をね、まあ苦楽を共にした人でございまして、まあ今はもう普通にねまあアクセサリー店、それをですね各店舗のところでまあ運営していくというそういうね、アクセサリーを売ってたりとか、まあ、してある方なんですけども、こうやってねやっぱり同期が頑張ってるっていうのをやっぱり見てるとあすごいいいなと僕は思いますよね。うん、特にねハリウッドザコシショウなんかすごいまあ本当に苦労人というか、うん、やっぱりその合間でずっと売れずにねインディーズでずっと駆け走っててで440以降になってからまあ売れ出して今はねもうウハウハの状態で、はい、彼も活動をやっておりますけども、なんかマルさんから聞いた話によると以前ねなんかその街中で歩いてやった時にちょうどハリウッドと会うたらしいんですよね。うん、でそれで声かけさせてもらったって、その時になんか彼女、まあ、今の奥さんですかね、その方と一緒に歩いてたっていうのを、まあ、目撃したという話を聞きましたけどもね。いやほんまに僕はそういうのはええなと思います。特にハリウッドザコシショーは僕は面白いなと思います ね。 ね、ただ自分がねああやってねその芸風ができるかって言ったらねなかなかできないと思ううえーっつっていうようなね、うん、舐めてんのかってやつね、あれもまあもう僕はもう面白いなと思うんですよ。だから全然プロレスわからないですよ、わからないけどもなんか雰囲気で、うん、面白いなとは思うからようあれで笑ったりしてるんですけどもね。うん、あと陣内、とかもそうですし、で剣道小林、はい、とかも、まあ、まあ同期なんであれなんですけども、なんかねハリウッドスタコ師匠が、まあ、仲いいのは剣道小林でよくYouTube でもアップしてますけども、よくねあれなんですよね、モノマネでやっぱりプロレスのモノマネ多いんですよ。で一回僕が剣道小林で面白いなと思うのはこれねあばら折れてますよっていうのはねなんか知らんけど俺知らないですよプロレスの、うん、その解説者の人らしいんですけども、そのモノマネがねすごい僕がハマってもうて面白いな、これねあばら折れてますよ、まだね目はねやる気ありますっていうあのくだりはなんかめちゃめちゃ面白いなと思うんですけどね。はい、まあでも今日はねそんな、丸さんと、対談を、まあ、させていただいておりますけれども、また僕東京行った時にもね一回ねその丸さんにも会わなあかんなと、で実際ねハッスル FM さんの方でも一応ねなんかまた来てくださいなっていう声かけられてるんで、まあ、いつかはねお伺いしてそのついでにでもいい、丸さんとでまたその同期の人が、まあ、おるらしいんです、東京で店やってるらしいんですけども、そこにもちょっと伺おうかなとは思ってます。ただ僕がね今かなりこの姫と同様

ね、仕事も あったりとかするからなかなか行けないんですけれども、うん、なんか暇をね見繕って、まあ、ちょっと行こうかなと、このように計画は練ってます、はい。まあ、その時にはね、ぜひまた生放送でもね、そのハッスルさんで出たいと思いますんで、はい、ハッスルさんよろしくお願いいたします、はい、はい、ということでこの後はですね、マルさんの、模様をですね引き続き、まあ、聞いていただきたいというのと、とあとはですね、はい、前回の藤子ちゃんですね、居酒屋の、はい、そちらの方のね模様も聞いていただけたらありがたいなと思います。今回はね、女性のパ、うん、メンバーさんですね、はい、その方にまあいろいろ伺っておりますんで、その模様を皆さん聞いていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。はい、それでは早速聞いてください、どうぞ。

0: 週刊本庄剛志では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。メールはお笑いプロアットマークヤフードと CO.JP OWARAIPRO アットマーク YAHOO.CO.JP またツイッター、フェイスブックでも皆さんからのコメント、メッセージも随時募集中。各コーナーのご意見、ご感想をぜひお寄せくださいね。週刊本庄剛志からのお知らせでした。
1: 週刊本庄剛志からのお知らせってどういうこと？

0: いやほんまに、なんやろうな、女性の人でさ、なんかそのリベラルチックな人おるやん。まあ、よくフェミニズムっていうんかな、なんかそういう人らおるやんか。この話するとなんか否定的やねん、めっちゃめちゃ。俺めっちゃ腹立つねんけど、これ。
1: いや、まあ、昭和の男はあれやで、やっぱそういう悪いことしたらどつかなあかんねんって話やねん。
0: もう俺はね、うん、だから俺はおかんに散々やられてきた人間やったから、おかんめっちゃ厳しかったん、俺とこ。でなんでか言ったら、俺のおかんが、親父がもともと、そのおかんの親父ね、が大工の棟梁で、言うこと聞けへんかったらその辺の金槌やらなんやら投げる人やってん、昭和の人やから。でだからそれ俺のおじいになるんやけどな。そのおじいちゃんがそんな人やったから、おかんはもう言うたらその芋づる式にそう影響されるわな。
1: ああ、
0: うん、
1: いやまあまあ俺らの世代ってやっぱ親から殴られて育ったってい
0: うのもあって、そうやねん、そうやねん、そうやねん、うん、
1: それは体罰とは言わなく、
0: そういう時代やねん、うん、そういう時代やねん、うん、でそういう時代を俺らは生きてきた中 でなおさらのことを俺はまだあいつが改心してるのかなと思って、一回だから俺あいつ数8年、じゃあ15年ぐらい前に会うて、ほんでなんかその時に、うん、あいつ俺のラジオになんかむちゃくちゃにしよったから、俺キレて、ほんでそれでボロクソに言うてたら、ほんだらなあいつデジタルケータか、デジタルケータの方からなんかお前のことなんかあいつはなんやねんとか言って言うてたぞっていう話を言うてたから、いや俺のラジオのその要は舞台のところでそんなん擁護していったら何言うてんねんって俺は思ってて、ほんならそんな中あった中であいつが勝手にまたな、その FM 姫立ち上げた時にそんなん言い寄ってきたから、どの面下げて言うてきたんやなと俺は内心思ってたけど、でその時に俺も気緩んだんやろな、あの事件からもう改心したんやと思ったら、なんてことない、同じことやったっていう、クズはやっぱりクズやったっていう。
1: そうか、
0: そうやね。
1: ていうかデジタル携帯俺さっき調べたらあいつ女みたいになってるやん。
0: そうやな、
1: まあ、
0: うん、まあ俺ブロックしてるんでね。
1: あ、そうなんや。
0: そう、俺
1: もともとそっちなんかな、あれ。
0: じゃあ俺あれだから、カズの系統からで、そのもうさっき言った15年ぐらい前にか、で俺のことを散々文句言うてたから、でそれで俺も、うん、もうええわと思って切って、まあまあ俺も、うん、なんやろうな、多少悪いとかっていうか、なんかそんなんがあったんやけど、なんかな、俺が悪かったんは、要は客連れて行くわって言って、で、来た客が一人ぐらいか二人ぐらいしか来えへんかったから、で、あいつデジタル携帯がなんか、椅子かなんかを買うたんかな。それを多めに買うたんかな。それであいつ連れてけへんから言うて、なんか文句言うてたから、で、俺が、それで、それを誰かに聞いたんかな。で、それで俺ブロックしたんやけどね。うん、
1: あ、そうだよ。
0: うん。もう若彼氏の頃の話やからね、俺が30代ぐらいの話やからね。そうそうそう、だからちょうどあそこ裏ナンバーでバーやってたんや、あいつ。
1: あ、そう、今もやってんのかな。
0: いやもうやってない、
1: 分からんか、
0: もう、うん、今だってあいつツイッター見たやろ、だって今沖縄県がどっかでなんか移住してるやろ。
1: あ、そうなんや。いや、うん、ツイッターでデジタルケータって検索したらあいつのそのツイッターは出てけへんかったけど、違う写真が出てきて、
0: うん、
1: 最初、あ、これ女でデジタル携帯に似た女で、うん、あだ名がデジタル携帯って言われてる女なのかなと思ってよく見たらデジタル携帯やね。
0: そうや、
1: だからと思って、
0: そうだからあいつはもうなんか今奄美大島かな、うん、だからそのあれでなんかこれ今ツイッターでも今書いてあるから読んだる、今ブロック外したから、奄美で療養します、年末から、体調が悪化して一旦を一途たどり、たどりただただ、ではない精神状態になってきたので、奄美の離島で、治療することになりました。だからずっとあいつ奄美関係のでなんかやってるみたいな感じのことやってるけどな。
1: あ、そうなんや、さあ後で送っといてよ、そのツイッターの、
0: あ、そうやろ、
1: あれ、URL、
0: 分かった分かった、
1: 俺木村美希もフォローしたもん今日。
0: ああ
1: 、と村越と、
0: あ、村越ね、
1: うん、フォローしていいねいっぱいつけときまくって、ほんじゃこいつ誰やろって見てくれるかなと思って。
0: ああ、いやまあその俺だからほら自分のさっき写真見せてくれたさ、中本さんの あれもだからだいぶ変わってんなとほんまに内緒思った。だってこっち側のほらザ・リュクサクの時のあれは左側の方やろ。
1: そうそうそうそう、
0: うん、だからあだいぶ変わってんなと思った。うん、
1: じゃあもうおっさんになってくるよ。
0: そりゃそうやな、もう数でさえもあんなんやったもんな。もうなんか息子にも言うてたよ、俺もう50なるからどうたらこうたら言うてね、いまだに女のケツ追いかけてるからな。うん、
1: まあ、それはいいことやと思うけどな、女のケツを追いかけ回るってことは。
0: いや、もうもうええやろもうええやろ、そんなん。
1: そうかね、
0: うん、だっていやもう気持ち悪くない、それ逆に考えたら
1: まあそうやな
0: そうやろ、おっさんが若い子のケツずっと追いかけてるって、どっちか言うたら教える側やで、ほんまにマジで。
1: そうか、
0: うん、そういう感じで言うたら、もうだからあいつはだからそういうやっぱあれなんやろな、多分俺思うけど、まああいつだから女なんかな、言うてたわ、キャバクラの女と一緒に住んでるとか、ほんまこれどうなんかわからんけども、そういうことがあって、はい、でその女にまああのなんか貢いでもらってるかなんか、そんなん言うてたらしいけど、
1: うん、だけどあいつ未だに肩書き芸人でやってんの？
0: いや、やってない、
1: やってない
0: ん
1: や。
0: うん、たださっきの言うた配信のやつやってるって言ってんか、
1: うんうん、
0: ラジオの配信みたいなやつあるやんか、
1: うん、
0: アプリで、でそれ俺たまたま俺の SNS でなんか、うん、こういうやつがやってますよ言って教えてくれた人がおって、で俺それで覗きに行ったって言ったやんか、
1: うん、
0: でその時にもう話してたんは、いや、うん、俺は矢野兵道のあれやってたから、だから未だにイベント関係のやつやってるとか、裏方のあれをなんかやってる、プロデュースやってるとか、なんかそんなことを抜け抜け言ってたけど、お前ほんまに単なるお前アホやないかって俺も内心思ってたけどね、それは、
1: う
0: ん、なんかそんなことを大っぴらかにこんななんかそんな話をしてたらしいけど
1: なるほど、
0: そうだからそれから見たらもうだいぶと、うん、あれやな、そういうのを引き入れるためにそういうことを言うてみたいな感じ。

0: これの世から成敗せなあかん。で、というか、生きてる、あ、もう生きててもしゃあないと思う。まあ、いや、ゴミやと思うけどね、ほんまに。もう、チリ以上の、うん、もんやと俺は思う。うん、
1: あ、だ、俺、その、25年ぐらい前か、その梅田でばったり偶然出会った時に、うん、あ、こいつとは携帯番号交換せん方がええなって思って、なんか直感したかなんかで、それでも携帯交換してへんねん、番号。
0: あ、なるほど。だってあいつ
1: 無理やんじゃね、久しぶりに大手、
0: あいつな、卑劣な、あの、その、何ていうかな、卑怯なっていうか、それがあって、例えば自分に、ほら、携帯番号知り得ってするやんか。で、まあ、なんかの表紙で、あの、金貸してくれって言われて、で、自分貸すとするやんか。あいつ、それでそのままブロックするから。で、俺、そう、何回か俺ブロックされてるから、で、その、去年捕まえた時に、ほんだら、あの、警察から、いや、こいつからブロックされてるんですって言ったら、で、警察が、なんであんた、そんなんブロックすんのよって、外したりな、言うって言って、警察目の前でブロック、あの、外してたの見たから。
1: あ、そうだよ。
0: そうや
1: で。でも、そっからもうすぐまた即ブロックやろ。
0: そうやら、そうそうそう。あの、アホやから、そんなんできると思った。だから、そういうやつが、NAC の11期でおるっていうのがすごい残念やな。トラはもうほんまに思うね。
1: そら残念やな。
0: うん、残念やね。もうみんな一生懸命頑張ってんねんのにな。
1: な。
0: うん。いや、まあ自分もそうやけども、まあもちろんのごとく、まあ一番、やっぱ俺は、ほら、ザコシ、あれがもう努力家やから。
1: な。
0: うん。いや、俺はザコシ面白いなとは思うし、ほんまにマジで。
1: であれ真面目やもんな。
0: うん、
1: あの根が
0: そうやな。
1: うん、
0: だからああいうところでやっぱ花咲いたんやで、ああい
1: う
0: は。
1: うん、だから、まあ、さっきも言ったけど、そのザコシが R1 優勝する年の正月に俺ばったり池袋で出会ってんで、
0: うんうん、
1: ほんで「ザコシやん」言ったら俺の顔見てキョトンとするから「いや丸上くん覚えてない?」言ったら「ああ覚えてる覚えてる」ってなってほんで、まだやってんの?いや、もう俺やめて普通の仕事やってんで、つって。で、自分を荒引き団とかで見るで、つって。で、ほんで、その時、まあ今の多分奥さんやと思うけど、女連れで。ほんで、ほんにはまた、頑張ってやーって応援しとるで、つって。で、別れた年に R1 で優勝したから、うわ、俺あの時写真一緒に撮っときゃよかったと思って。
0: 俺、未だにあの、あれで、ザコシのあの、ほら、NSC、あいつと一緒に俺、二丁目劇場入る前、ストリート漫談、あの、ストリート、あの、あれをずっとあの、引っ掛け橋でやってた
1: よ。ああ、おお。
0: ほら、さっき俺、あの、ツイッターで俺、ストリートやってる写真送ったやんか。
1: うんうんうん。
0: あれ、実はザコシも一緒にやってた。
1: あ、そうなんや。
0: そうやで。まだ、あれ、何やったっけ、あの2人であのコンビやってた時、
1: G メンス
0: の時の、
1: ほうほうほう、
0: うん、でそれでやってた時の その写真も今あるわ。でもそっから比べたら今もあの普通にハゲた汚いおっさんになってるからな。
1: まあ雰囲気は変わったな。
0: うん、だいぶ変わったな。
1: うん、
0: だからもうあの時代が俺はもう楽しくて、ほんまにマジで。うん、
1: 引っかかるし、中川家もやってたもん。
0: ああ、やってたやってたやってた。
1: う
0: ん、そうだから、ちょうどあのまだおいらがほんまにあのもう忘れもせんけど、あのちょうど春ぐらいからずっと夏にかけてずっとやってたもん。で、秋ぐらいになってから、そのさっきの言った中川家 B クラスのやつらが始めたっていうのはなんか聞いたけど、でその時においらが、おいらが先に始めたんやんけって言って、なんか変な意地を言うてたの俺覚えてる。
1: あ、そうや。
0: うん、
1: 俺2丁目の時大失敗したと思うのが、
0: うん、
1: 俺 NSC 21歳で入ってんのよ。
0: あ、ほんまに。
1: うん、うん、あれ NSC 当時の募集案内が15歳から21歳までの人募集って書いてたんや。
0: じゃああれな、おかしいねん。だって俺な、16の時に行こう思ったんよ。
1: うん、うん、
0: でその時に俺 NSC 願書の時にそれあの電話して言ったら、いや18からですよ言ったから、俺18まで待ったんよ。
1: あ、そうなんや。
0: そうやで。途中で変わりよ
1: って。でも、カズなんかあれ15で入ってきてたもんな。
0: そう、だから、あいつらまだその時はそれでよかったんやろな。だから俺の時は、ちょうどその、今から、3年ぐらい前になるんか、その入る前にな。15の時に願書俺出そう思って、それで言いに行ったら、そんなこと言われたから、結局俺18まで待ってたんや、俺。
1: お
0: ぉ。うん。 だから途中でだからあれちゃう金取れるからもうそうなったん

0: ジャニーズ。
1: あ、そうか、今も年齢関係ない。
0: もう今関係ない。
1: 何歳でも OK やろ。
0: そうや、関係ないもん。
1: ほんで入学金の方もすごくぼったくってんねやろ。
0: ぼったくってる。
1: まあ毎日のように追っかけみたいな女の子がおったやん、はいはい、2丁目の追っかけみたいな、なんか売れる前の人たちを私たちが売り出してるみたいな、ちょっと勘違いしたやつらもおったやん。
0: おったね。
1: ほんで俺もカツキもあのリックサクが何回か出だした時に震災橋通ったらなんかコソコソと、あ、リクサクやリクサクやっていうような女子中高生も出てきたのよ。
0: はいはいはい。
1: でもう俺はもうそれぞれガン無視してたのよ、
0: うん、
1: あのもう話しかけてくんないぐらいのオーラで、
0: はいはいはい、
1: そうちょっとなんかこそって言ってきたらちょっと睨みつけるぐらいのオーラで、
0: うんうんうん
1: うん、ほんで勝樹もそういうオーラを出して歩いてたらしいのよ、
0: うんうんうん、
1: ほんで逆にタムケンとかは、うん、あいつら18で入ってきてるから、うん、女子中高生とその年変わらへんやん、
0: はいはいはい、
1: だから あのラララの田村さんですよねって言われた、ありがとう応援してくれてるんやありがとうとかつって気軽に喋りかけてんねんな。
0: はいはいはいはいはい。
1: もうそしたらその女界隈でリックサックってあいつら全然売れてないくせに偉そうにしすぎやみたいな感じになったらしくて、もうあいつら言っても絶対笑わんとこなとかつってなってたみたいで、
0: あ
1: そう、だからそこを、まあ、21歳やったからもう女子中高生でもガキのなんていうガキに思う年齢になってたや、21やったら、21、22になる年やったら、だからそんなガキがいちいち話しかけてくんだよぐらいの雰囲気やってんな。
0: あ
1: そこをもっと ありがとうとかっつって、あ応援してくれてるやんありがとうとかってもう腰ペコペコ やっとけば、であリックサックって結構おっさんやのにすごい愛想いいんだみたいな感じになって、ちょっと応援してあげようとかっつってなってたんちゃうかなと思って。
0: 俺だからあのほらちょうど NSC 卒業してから俺2丁目にちょこちょこ出てたんやけども、その時に俺もう忘れへんの、あの時のバレンタインデーでめっちゃめちゃモーターン覚えてて、
1: あそうなの、
0: めっちゃモーターよ俺あれあの時で、
1: そうなんや、
0: そうやで、で俺はまあ誰でも俺話すから俺人見知りじゃないんで俺、
1: うん、
0: だからさっきも言うたやん、自分でもこうやって電話かけるぐらいから俺人見知りじゃないねん。ほんでちょうどその時に2丁目で女の子らにもういろいろなんかもう下で笑わしたりとかなんやそんなんしたりとかして、んでそれでやって、でその時かなめちゃめちゃモーターン覚えてる。それ以来もう全然モーてないけど、
1: やっぱりそれぐらいするべきやってんなと思って、
0: あだからほんまにあのさんまさんのあの人もあのそういうところって あるやんか、あやっぱああいうところやと思うで、さんまさんも 人がすごいええっていうかな、なんかそんな声があるから、
1: うんうん、俺も勝樹もその時ジュニアさんに対しても挨拶もせへんかったもん。
0: あそうなんや、
1: うん、もうちょっと嫌いだよ正直。でジュニアさんって3個下やって、俺より3個下で、
0: はいはいはいはい、
1: 吉本入ってるから15、6やから、はいはいはい、兄さんになるやん、うん、でもあの時もジュニアさん尖りまくってたやん、
0: うん、尖ってたね、
1: 尖ってたから、で俺もなんでこんな年下のやつを先輩扱いせなあかんねんと思って、すれ違ってももう挨拶せえへんかったもん俺。
0: あそうなんや、
1: そうで向こうもチッみたいな感じで行ってたけど、で相方もエレベーターで一緒になった時に挨拶せえへんかったらチッって言われたらしくてでも相方も何も言わずになんかもう睨み聞かせような顔してて、
0: あ
1: そうそう空気が悪くて今思えば、うん、もう本当にあの時もジュニアさんよろしくお願いしますとかで、こう腰ペコペコで言っとけばよかったなと思って。
0: まあそうやな。それでやったら、まあ繋がってた時もあるから分かる。
1: そう、うん。そうそう。
0: だからそういう部分では、だから俺は、まあさっきも言うてんか、あの、ほら、あれ、和田とかのあの辺。
1: うんうん。
0: うん。あれもだから、そんなんやって俺やってたら、ほんだらなんか掴みかかってきて、お前なんやねんとか言って言われたことを、すごいそれでも今覚えてるからな。
1: ほうほう、
0: だから俺も最初そうやって話しかけたらそんなんされたから和田に、
1: うん、あそうなの、
0: そうや
1: で、いや同期のやつにあれやで、同期のやつには別に俺バーとかなんかいろいろ事業やってるな
0: あそうなんや、
1: うん、でコロナ前に一回俺飲んでんねん東京で、
0: ああそうなんや、
1: そう、
0: あ
1: の水曜日のダウンタウンで NSC11 期の天才は誰だったとかって和田がピックアップされた時に、
0: うん、
1: あ和田やんけと思って、で久しぶりに飲みに行こうと思って連絡取って、
0: うん、
1: そう
0: でも未だに腰低くないやろ

0: 低くないで、もう、あ、けど丸くはなってるよ、すごい、やっぱり。
1: あ、そうなんや。
0: とっつきにくくなくなってるな。
1: あの時はもう、その和田とあのもう一人のあのあいつと俺はもう大嫌いだと思う。

大阪東三国の FM 姫からお送りしている週刊本庄剛は各コミュニティ FM で毎週欠かさず放送中。みんなもぜひ毎週絶対聞いてくださいね。聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥と言いますからね。

0: ということで、ただいま、こちら、セクシービキニ居酒屋藤子ちゃん、はい、前回もね取材させていただきましたけど、今回また、新たに、ね、女性の方、はい、お二組、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。お名前をね。
1: 好みです。
2: セレナです。
0: はい、ということでございまして、ラジオ出るの初めて。
1: 初めてです。
2: はい、初めてです。
0: 初めてね。あ、ちなみに、彼女本田お二人のね、趣味とか、そういうのをちょっといろいろ聞いていきましょうか。はい、はい、お好みちゃんの趣味は。
1: 趣味はご飯を食べることです。
0: 何を食べた
1: の。好みはお好み焼きが大好きなので。
0: あ、なんかあの話に聞いたら、はい、もともと関東側の方や。
1: そうなんです。関東から来てまだ大阪歴1年も経ってなくて。
0: 浅いねんな。
1: そうなんです。
0: ちなみにどうですか大阪は。
1: めっちゃ過ごしやすいです。
0: あ、そう。
1: はい、みんな優しくて。
0: じゃ あの休みの日はどこ行ってるんですか。
1: 休みの日はずっとお家でご飯食べ
0: て。なんやねんそれ引き込んどるやないか。
1: ほんまに。
0: あ、そうなんや。
1: はい、
0: そうなんです。まあ、どっかそのお出かけ南とか行かないんですか。北とか。
1: 本当に行かなくて、
0: でも今彼女フレンさん、
1: はいはい、
0: なんか出身近畿やから、
1: うんうん、
0: よう知ってるんじゃないですか。
1: 確かに。
2: まあよくでも行くのがちょっとバーとかなんで、飲み屋とかなら結構わかります。
0: バーはどこ行ってるのか聞かせて。
2: いや、もう南です。南に開拓して。はい、
0: なんかよく行くバーありますか。
2: あります。
0: 名前は。
2: セニョリータってところのバー。
0: え、ひょっとしたらアメ村かどうか。
2: いや、道頓堀とかの方です。
0: あ、そっちなの。
2: はい、
0: そこ連れて行ってもらって。
1: え、いいの。
2: いいよ
1: 行こう。
2: 行こう、
1: ね、行きます。一緒に
0: 女子会とかやらない
1: ですか。確かに、やりたい。
2: はい。
0: ここのメンツさんはそういうなんか女子会みたいなんとか、その打ち上げとかそういうのとかないんですか。
1: なんか仲いい子同士ですごいね、営業終わりに行ったりする子は多いんですけど、好みはなんかあんまお酒飲めないっていうのもあって。
0: そうなんだ。
1: そうなんですよ。だからもう直近します。
0: じゃあ2のジュース。
1: 何です。
0: ずっと飲むとかね。
1: ほんまにやばい、健康になれる。
2: 確かに。
0: ほんで要はこっちが大阪来てからなんかその何て言うのかな、言葉とかそういうのとか全然大丈夫ですか。
1: もうすごい来て2ヶ月ぐらいで関西弁に染まっちゃって、今もずっとエセ関西弁喋ってます。
0: 例えばどういうことか。
1: ほんまにやばいとか。
0: よく言うのが今大阪で言う、まあまあ知らんけどなって。
1: でも知らんけどは全然関東でも使います。なんか関西弁って知らなくて、こっち来て関西弁って言われて、え、そうなのみたいな。普通に関東の女の子も知らんけどって言います。
0: あ、よく言うけど、例えばある程度この説得力的なことを言った後に、まあ知らんけどなっていう。
1: あ、そう、なんか責任逃れの感じで。あ、でもみんなそうやって使います。
0: あ、使ってる
1: ね。うんうん。
0: 実は自分も応用して。
1: あ、自分もそれは大阪来る前からずっと。

0: 使ってたんで。
1: あ、そうなん
0: や。はい、
1: まあ、例えばお客さん来てさ、うんうん、なんかこうアプローチされて、うんうん、なんかこう積極的にこうされたけど、でそれで、あ、私、まあ、知らんけどなみたいな、そんなんで言ったりとかネタで使ったり
0: 確かに応用します。じゃあそれは、
1: あ、なるほどね。
0: なんか今までは真剣になんかこれって何時からやっけとか言われて、え、そうやと思うで、知らんけどみたいな
1: お前店員ちゃうんかって言わないなるほどね。ちなみにセレーヌちゃんの方は、まあ、大阪ファンでも大体知ってるじゃないです
2: か。まあまあまあまあ、この道の人は
1: ね。だからある程度その大阪でその遊ぶ場所っていうのを網羅してるんじゃないですか。
2: まあ確かに結構飲みに行ったりとか。
1: 飲む方が多い。
2: 飲む方が多いですね。営業終わりとかも女の子と朝まで飲みに行くとか、
1: うんうんうん、
2: 12時ぐらい。
1: そうなんですか。
2: はい、
1: もうそれお昼
2: なんです
1: ね。
2: 確かに。
1: それもお昼なんですね。そんな営業時間空いてるとこもあるのか。
2: あります。
1: そうなん
2: です
1: ね。
2: はい、
1: じゃあ例えばあのいっぱい立ち飲み屋とかああいうとこ。
2: そういうところというよりかはもう本当にワイワイするバーに行ってます、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、あ、バーが一番多いんです。
2: はい、
1: なるほどね。あ、でちなみにね、まあ、とこも一つ言ったら、あのその女の子っぽい遊びのとこ、まあ、テーマパークとかそういうの。
0: うんうんうんうん、そう。え、行ったことない。このユニバーまだ大阪来てから行ったことなくて。
1: あ、そうなの。買い物は、
0: 買い物はもう家の近くのスーパーで
1: ジャスト買いに行くおばはんやねんえ、
2: でも確かにせーのでもネットが多いですね。
0: あ、確かにね、
2: ネットが多い、
1: うんうん、あとウーバーとか、
2: あ、とか、うん、ウーバーとか。
1: ほな、何ご飯食べる時とか言ったらもうその辺の近くのところでその食べるとか、自炊とかはなんかせ
2: あんましない。
1: そう、
0: あ、いや、
1: そうなん。
0: 毎日自炊してます。
1: 何作ってんの。
0: でも簡単なものが多くて、カレーとか麻婆豆腐とか。
1: 茹でたら終わり
0: いやいや、ちゃんと作ります。豆腐と豆腐から。
1: え、でもカレー得意なんですよ。レトルトやけどねって。
0: でも揚げ物めっちゃ好きで、唐揚げとかあと酢豚とかめっちゃ作ります。
1: あ、そうなんや。えらい本格的やね。
0: 本当ですか。
1: だって酢豚なんて言ったら、うん、揚げ物を揚げた後に唐揚げな、うんうん、あれをまた炒める
0: の。そうです、そうです。
1: やんねや。
0: やります。なんかもう揚げ油を常備してあります家に。もう大好きすぎて揚げ物が。
1: そうなんや。
0: はい。
1: あら、食うで。
0: ほんまに、うん、爆食い。
1: 油も
0: でも無限に食べれちゃうんですよ。
1: そうなんや。
0: 私めっちゃ大食いで難波で一番食べる自信あります。
2: めっちゃ有名です。
1: だから揚げ物屋をいろいろ見に行ったりとか買いに行ったりとかせ
0: えへん。はしないです。
1: なんかせえへんのかい。
0: しないです
1: 自分で揚げるのが好き。
0: いや、なんかもうすごい大食いすぎて、うん、外で食べたらもうえげつない値段になっちゃうんですよ。なんかもう節約っていう意味で毎日自炊もしてるし、うん、だからもう外で出る、食べれないです。
1: あ、そうなん
0: や。お金かかりすぎて
1: シレナちゃんはどうですか、その辺自炊とかはもうあんまりしない。
2: もうあんましなくて、コンビニとか。
1: 作れるもんは何なの。
2: え、あの得意料理が、
1: うん、レトルトです。
2: 違います。
1: ああ、
2: 得意料理が、あの大葉とチーズの肉巻きです。
0: いいな、美味しそう、はい。
1: それほんなら作れるんやったら、それは何、ほんなら、まあ、自分のもし、まあ、おるかどうかわからないですけど、彼氏がおったらそんなに作ってあげたい。
2: 作ってあげたいですね。でもほんまに、
0: うんうんうん、友達とかもな、
2: やってみたい、
0: 家でパーティーした時とか
2: 振る舞いたい、
0: うんうんうん。
1: あ、ちなみに友達同士でなんかそのタコパとかせ。
2: あ、めっちゃする。鍋パします。めっちゃ
1: 鍋パ。
2: はい。
1: でも1年に1回。
2: いや、月に2回ぐらいはやってます。
1: 月に2回。あ、結構、ね、
0: うんうんうん。彼氏1回もしたことない
1: やってねえやんか。
2: だろ。
0: お邪魔しようかな、
1: うん。せっかくなんで、ラジオ聞いてる方々に、まあ、お二人のね、ご自身の、まあ、PR なんかチャームポイントとかそういうのとか。まずはじゃあセレヌさん、
2: うんうん。飲むの私大好きで、テキーラが一番好きなお酒なんですよ。なんでぜひ来てくださった時はテキーラいっぱい飲みましょう。
0: おー、いいねー。
1: はい、

0: いやめっちゃ大食いなんで、もういっぱい食べる君が好きって人は、ぜひもうめっちゃ美味しそうに食べれる自信あるんで、一緒にご飯もぐもぐしましょう。もぐもぐ。
1: あ、もぐもぐ。
0: はい。
1: 布団の中でもぐもぐしよう。
0: やばいやばい。
2: どっちが。
1: そういうことではない。そういうことではない。
0: だよな。
1: まあその辺はね。
0: うん。交渉してもらって、
1: はい、
0: お願いします。
1: はい、じゃあありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: FM 姫から発信週刊本庄剛は全国のコミュニティ FM で毎週絶賛放送中。
1: 本庄剛の外ラジ。

さあということで始まりました本庄通信の外ラジ、このコーナー始まりました。このコーナーですね、本庄がテーマに沿って語るコーナーです。よろしくお願いします。さあということでございまして朝方なんですけれども今はい、ということで場所はですね、うちのグループホームの近くの、八田からちょっと行ったところのもう長井公園の近くですね、はい、ということで、今から自宅へ帰る最中でございまして、時刻がもう9時半過ぎた頃、まあ、そんなわけでございまして、今からね、はい、自宅へ戻るわけですけれども、今日はなんかね、この2月、はい、入ったんですけれども、この朝の日差しが、暖かいですね、はい、結構ねなんかこの日差しがぬくいともうなんか3月かね、でまあ言うたら秋ぐらい、うん、なんかそんな感じするんですけど、まあ冬とは思えないぐらいですね、うん、いやもうこの2月乗り越えたらね、多分もう3月なんで、はい、暖かくはなると思います。もうこのラジオ聞いてる人にはもうねこれ3月も関係あれへんかなって話になるんですけども、はい、でもまあ一応ね今ちょうど2月ぐらいになってるので、もう入ったんで、はい、一昨日かな、はい、入ったんで、でまあ2月の、まあ、状況を、まあ、お伝えしようかなと、まあ、朝方から撮るのもどうかなとは思うんですけれどもね、はい、まあでもね僕そうですよ、今日このグループホームでね毎回のようにこれ仕事やってますけれども、なんかこの時間帯に帰るとなんか昔ラブホテル、はい、よく彼女と行ってたところもすごいその朝帰りを思い出すなっていう感じですね。なんかその思い出の方がねなんかめちゃめちゃ多いです。だからだいたいもう9時半ぐらいチェックアウトしてみたいな感じ、だいたい10時なんですね、うん、でまあギリギリおる時もあるんですけども、まあ、その前に早く出ていくっていうこともあって、はい、だからまあだいたいこの時間帯ぐらいなんですよね。でそれでチェックアウトして、で今さっきねちょっとねグループホーム出るときにそのちょっと写真撮ったんですよ。でツイッターに書こうかなと思ってね、はい、昔をちょっと思い出したんで、まあ、そんなねわけのわからんことも書きながらもね、はい、ちょっと、お伝えするというわけのわからんツイッターなんですけど誰が知ってんねんそんな話ねっていう話なんですけど、いやまあもうなんかね時が自分のやっぱりその楽しかった時期二十歳代とか、まあ、そういうのをすごい覚えてるんで、いやその頃はよくほんまに行ってましたね。今もう全く行かないですけどもホテルって、うん、昔はよう行ってましたね。だって今ねこのグループホームでなんか泊まってるのがもうそのホテル化してるみたいな感じでね、帰り際がなんかもうチェックアウトしてそのまま出ていくみたいなね。だから今ね民泊とかいうやつあるじゃないですか、あれに近いようなもんがあるなとは思うんですよね。民泊も泊まったことないんですけど俺、はい、でもあんな感じでしょう多分民泊も、いや想像ではそんな感じなんやろうなと思って、だって普通のマンション借りてで一泊するってことでしょ、で言うたらその普通のマンションのところでみんなねそこで借りたりなんやしたりとかして、うん、にぎやかしくやったりとか、まあよくね銀河と牛の子が言ってましたけども、まあ中にはねリバイスした戻したやつとかなんかそんなんがあるみたいですよ。

うん、大変やなと思いますけどね、あれの清掃員やってるみたいな感じでね、バイトで言ってましたけども、いやもうほんまにああいう民泊とかもそんな大変なんやろうなと思いますね、うん、いやほんでね、さっきね上でねヘリコプターパラパラパラパラ飛んでたんですよ。なんか多分事件かなんかかなと思ってね、近くにもうこのちょっと行った先に八尾空港があるんで、で大体ね、朝日新聞とか毎日新聞とかもそうですけども、ヘリコプター、八尾空港から飛ばすっていうのがまあ多いんですよ。大体八尾空港から出発ですね、ほんでそれで飛んで行ってまあ行くっていう、うん、そういうのがあるんで、多分その八尾空港から飛んでいったんやろうなと、なんか事件かなんかあったんかなと思って、ね、なんか朝からパラパラパラパラ飛んでましたわ、はい、だからすっごいうるさかったんですけど、さっきまでパラパラパラパラパラパラパラパラって、うちのねマンション8階でしょ、あの上からでもよく、パラパラパラパラ聞こえるんですよ。一番なんか前そうだったんですよね、上で上空からパラパラパラパラパラパラなんかうるさいな思ったら2台ヘリコプターが旋回してたっていうね、うん、くるくるくるくる回ってるんですよ。何の事件かなと思ってね、いや多分この辺の淀川区界隈のなんか事件なんやろうなと思って、ほんでそれでパラパラパラパラ、まああのあと警察もおるかね、消防と、そうやそうやそうやそうや、それもありますね、まあ、言うたら報道だけではないってことなんですね、うん、多分その、警察とか、うん、とかあると思いますよ。まあまあちなみに警察の場合はなんか追跡とかそういうことがあるんかな、うん、ようわからないですけどね、うん、でもさっきの言ったように報道関係やったら、その要はそこをスクープするために上空から撮ったりとかってねよくあるじゃないですか。阪神大震災の時なんかヘリコプターは大活躍したみたいでね、だからそれでパラパラパラパラ要素の飛んでるの、僕それちょうどね震災の時にボランティアその次の日に行ったんで、だからもうヘリコプター旋回ずーっとあの上上空神戸をね、うん、ぐるぐるぐるぐる回ってたのを覚えてますね、うん、そういうのをよう見てましたからね。何しかね音がめちゃめちゃうるさいですね、ヘリコプターの音って、もうパラパラパラパラパラパラパラパラってずーっと、うん、いやもうそんなんがねあったりとかまあいろいろしましたけど、何の話してんのかよくわからなかった。いやさっきちょっとほんまに旋回しててうるさかったんで、はい、ちょっとそれもお知らせしようかな。まあ一応ねことがあることになんかそういう状況もお伝えするといううん、ことやというようなそんな感じですかね。まああとその後帰って、はい、早速にもまあ多分これ多分寝ると思います。今日は一応ね月面なんです。大体僕、日曜日の晩から来て、うん、でそれで次の朝月曜日ですねに帰るっていうのがもう一応今のパターンですかね。まあ、これが大体4週、うん、続いてるという、まあ、たまにあるのが、まあ、その月曜日、うん、入る時もある、まあ、だから 今月はだから月曜日も、うん、それで、まあ、入ってくださいって、もう祝日なんですけどね、はい、その時に入る予定ではあるんですけど、まあ、これで5本できるっていうことが大体俺が今4ぐらいですね、はい、だから5ぐらいがあったらほんまいいんですけどね、うん、まあまあまあそれでなんとか、4に、させてもらってるというような感じですね。いやもうほんま6ちょっと増やしてくれって俺頼んでるぐらいなんですけどね、岡崎にね、うん、なかなか5も増や6も増やされへんというか、うん、いやほんまはね6ぐらいあったらそのやっぱりちょっとね給料がね倍額なるんでね、はい、まあもちろんそうなんですけども、ただやっぱりその行かなあかんっていうのがやっぱりあるんで、まあ、なかなかさしんどいんですけど、だからほんまにちょっとそれ考えたら前週2ペースでいろいろ行ってたりとかなんやしてたりとかしてたんで、うん、まあ今のペースやったらまあまあまあいいかな、週1ぐらいのペースになってるんで、はい、まあ、それが楽かな。だからほんまはね立て続けてできたらね一番ありがたいですね、日月ね、はい、日月でこうできたらね一番いいんですけどね、その日月がね、まあ、ほんまにできるのかどうかはもうちょっといまいちわからない。それでだいたい週に入ってくれたら、うん、だって一旦帰らんでも済みますからね、もうそこで追っといたら全然いけれるってなもんで、いやちょうどねそういうのもありがたいからね、ちょっとほんまそういう風にねちょっと仕事してほしいんですけどね、うん、まあこれはまあ岡崎とあれとまた相談ということで、はい、まあ、担当がまた違うらしいですからね、それにまた嘆願をせなあかんというようなそんな感じですかね。はい、まあ、いうことでございまして、皆さんからの、ねメッセージ随時受けておりますのでどしどしお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフー .co.jp こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄剛で検索していただきますと

0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムですね、はい、こちらありますんでね、皆さんこのご意見ご感想随時受け付けておりますんで、はい、どしどし何か書いていただければありがたいなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。はい、どんどんとねお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。はい、さあということでお送りいたしました本庄剛の外ラジでした。ありがとうございました。
1: FM 姫から発信週刊本庄剛は毎週絶賛放送中。
2: 出張ラジオエスプレッソタイム。

0: 週刊本庄剛のかお聞きの方こんばんは。 YouTube で配信しておりますラジオ番組ラジオエスプレッソタイムの出張版のお時間がやってまいりました。今回のパーソナリティは松木ルルと
1: 玉山優斗です。
0: この出張ラジオエスプレッソタイムではご贔屓をめでたり応援したりする推しをさまざまな形で応援する活動推し活のことについて語っていきます。我々パーソナリティや皆様の推しについて語っていこう、そんな10分間をお届けいたします。
1: はい、ということで推し PC 周辺グッズということで、
0: はい、
1: 今回はちょっとざっくばらんになんですが、推しの、まあ、PC 周辺の掃除グッズということで、
0: はい、
1: はい、お話を持ってきましたが、まあ、PC 周辺に置いとく掃除グッズって言ったら、まあ、まあ、机はちょいちょいちょっと拭きたくなるかなっていうのが玉山的にはあるんだけれども、なんだろうね、あとはね、あのキーボードってやっぱりホコリがたまるわけで、
0: はい、
1: そのキーボードを掃除するために今はちょっと置いてないんだけれども、一時期あの、なんて言えばいいのかな、化学モップ、静電気でホコリを集める、なんか細いモサモサってした感じのやつ、
0: ブラシみたいな感じの、
1: あれを置いてましたね。そうそうそう、であれで、まあ、あのちょっとしつこい感じのキーボードの汚れとかはどうにもならないんだけど、軽くファサーってやるとホコリは全部取れるから、
0: あ、
1: ホコリが溜まっていくのを防ぐみたいな。まあ、今はちょっとそういうのも怠るようになって、今キーボードちょっと眺めてるんだけれども、だいぶ汚い
0: そんなめちゃくちゃやるわけじゃないからな。でもなんか手、なんかものすごいたまーに全部外してやりたくなる時がある。
1: あー、もうなんていうの、このキーボードのキー
0: キー
1: 鍵盤をブチブチ外して、
0: そうそうそう、だから外すやつ持ってるからね。
1: あー、これ外したら下どうなってんだろうな。
0: わりかしね、髪の毛とかが溜まってたりするからね。
1: そう、なんか多分、
0: ね、定期的にやらないといけないなって思うよね。
1: 玉山、あのもう封印されてるね、そこの地下にどんどん吸い込まれていって多分今すごいことになってると思う。怖いですね。
0: ちょっと木自体もね、汚くなってくるからね、どうしても。
1: うん、これ何年目ぐらいなんだろう、このキーボード。なんかやばい気がしてきた今ちょっとやばい気がしてきた。買い替えか。
0: だからたまにそのエアー系のやつでやるけど、
1: うん、
0: どうしてもやっぱ外さないと取れない汚れあるからね。
1: そうだよね。
0: そう、
1: なんでこんな大きいものこの下に潜り込んだんだろうみたいなのが多分あると思う。
0: いや、あんまり良くないけども、キーボードの手前でご飯を食べるって全然あるからね。
1: うん、たまやま特にそうだねもう基本そこでご飯食べてるまであるから
0: 汁物が飛んだりしてもおかしくはない環境ではあるからね。
1: うん、なんか

0: やばい気がしてきましたね。ちょっとこれあれだね、掃除グッズせっかくだから、あのキーボードをどうやって掃除するかを考えようそれこそさっきちょっと出たあのエアダスターとか、
1: うん
0: うん、
1: いや取り外した方がいいよどうせやるんだ
0: って。で取り外した時ってどう掃除してる？とりあえず綿棒とかで ほじくり返してる？
1: だキーボード側はそんな、なんか無水エタノールとかそういう系になってくるけども、
0: うん、
1: 言うてキー自体はプラスチックだから基本的に。
0: あーそっか、ガサガサ水洗いしちゃってもいいのかあれは。
1: 大丈夫大丈夫、
0: 水洗い、まあ食器用洗剤とかでガーッと洗っちゃってもいいのか。
1: そうそうそう、
0: なるほどな。まあさっき今ちょっと出た無水エタノールとかって、あれって確か機械とかってあれで濡れてもある程度は大丈夫なんだっけ？ほぼほぼ大丈夫
1: だからね。
0: ああ、水じゃないから。
1: 水が入ってないから。
0: なるほどね。いやあれ結構大丈夫なんだやっぱり。玉山あれをちょっと燃料にするタイプのあのキャンプ道具みたいなのを作ったりとかしてたから、
1: うん、
0: それが理由で持ってたんだけれども、会った時はあれでスマホ拭いたりとか結構してたな。
1: あれ、いや相性っていうか、物によってこれでやらないとっていうのはあるけども、
0: うん、あ、そのエタノールの部分がちょっと悪さしちゃうパターンもある。
1: あの、な、本当に純粋のエタノールかどうかっていうのもあるし、
0: うんうんうん、なんだっけ、なんか純粋な無水エタノールってなんか酒税がかかってくるとかでちょっと高いんだったっけなんかね調べた気がする。なんか混ぜ物をしてるタイプのやつはお酒としての酒税がかからなくなるから安く販売できる。
1: あ、
0: まあその安く販売するためにあえて混ぜ物をしてるみたいなのをなんかで読んだ気がする。
1: まああるね。
0: うん、ということは純粋なエタノールって実は飲める
1: 斬新すぎない？
0: スピリタスみたいな感じになるんじゃないかな。
1: 99.9% だけど
0: スピリタス超えたな。ちょっと命知らずの方は試してみてほしいいやーでも多分下手すると死ぬでしょうな酒税がかかってるとはいえ、まあ、だいぶ脱線したけれども、まあ、キーボード周りはそんな感じか。
1: うん、
0: 他はやっぱりディスプレイ拭いたりとかももしかしてそれでいける？無水エタノール？
1: ディスプレイは何だっけな。ディスプレイはディスプレイ専用で
0: なんか拭くやつがある
1: あるっちゃある。
0: へえ。
1: そんな濡れたらダメだから基本的に。
0: そうだよね。ちょっとにわかながらこれ掃除グッズについて考え始めたらなんか自分の PC 周りの汚れが気になり始めましたね
1: 掃除やつもウェットティッシュとかそういう系はダメなんだよな。
0: あ、
1: だからそれ専用のやつじゃないと。
0: まあ皆様もちょっと、まあ、玉山も頑張って掃除しますので皆様もちょっと皆様の作業環境周りのお掃除をされてみてはいかがでしょうかということで今回はお疲れ様でした。バイバイ。
1: バイバイ。

さあということでお送りいたしました週刊本庄調子、今日は皆さんいかがだったでしょうかということでね、また、まあ、来週も同じように丸さんの引き続きありますんで、またよかったら聞いてください、よろしくお願いいたします。はい、ということで皆さんからのメッセージ随時受け付けますんで、こちらの方までお寄せください。メールはお笑いプロアットマークヤフードット CO.jp、 こちらの方までお寄せください。あと週刊本庄調子、本庄調子で検索していただきますと、ツイッター、フェイスブック、インスタグラムですね、こちらの方もございますんで、皆さんからのご意見ご感想随時受け付けておりますんで、どしどしよろしくお願いいたします。はい、さあということでお送りいたしました週刊本庄調子、また来週お目にかかりたいと思います。お相手は本庄調子でした。皆さんまた来週、さようなら。

0: 飲酒運転は絶対にしないさせない、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。福井県自家用自動車協会敦賀支部と敦賀地区安全運転管理者協議会は、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
1: 本当に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
2: FM 桜井ラオキー局に FM 軽井沢、晴れラジ、鶴ヶ FM ハーバーステーション、 FM 全工場より毎週さまざまなコーナーでお届けする音楽ドキュメンタリー番組、ハッピーゴーラッキー、今夜もスタートしました。お相手は双子でテンパで左利き、長野県佐久出身の双子ユニットアランヒルズの井出匠のみです。最後の最後の最後までよろしくお願いします。株式会社 RMC プレゼンツ、アランヒルズのハッピーゴーラッキー。この番組は竹光商店、上中屋、株式会社 RT テクノ、エルモス、千歳から狭カフェ&バーオーケストラの提供でお送りします。オープニングテーマ曲はアランヒルズでリフゲイン。行こう。

改めましてこんばんは、たくみです。さあ、ゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうか。そしてまだゴールデンウィーク中ですよとね、今週の日曜までゴールデンウィークですっていう方もいると思うんですけれども、なんとなんと本当に久しぶりに一人でこのハッピーゴラッキーやっていきます。木曜金曜の夜、皆さんと1時間、素敵な時間にできるように一人ですけどね、頑張っていきたいなと思っております。よろしくお願いします。さあ、皆さんはどんなゴールデンウィークをお過ごし中でしょうかという感じなんですけども、我々は、ちょうどね、ただしがなんでいないのかってとこからなんですが、あのゴールデンウィーク、あの連休中でそれぞれの、僕もですけどもね、ただしもそれぞれの予定がありまして、あっと思って、あっ気づいたらですね、月曜日に毎週撮ってるんですけど、あっ連休中でみんなお互いに予定を入れちゃったぞと、これまずいぞと、5月の6日にはね、原宿のルイードで、我々主催のイベントファーストトーンボリューム 11× コラボラボ2が開催された後なんですけれども、そのあたりのスケジュールがだいぶごちゃっとしてしまいまして、これだったらもう久しぶりに一人でやってみようか、ということになりました。で、考えてみたら、一人でやったのが、あれはコロナですね。コロナで、僕がコロナにかかってしまって、ただしとかね、人とかに会えない状況。もう缶詰の時がありまして、その時に両親からもですね、酸素いわゆるスポーツとかでも使う酸素のやつとかもね、噛んでもらいながら、それでなんとか、熱あったんですけど、なんとか一人で、収録して静音して、納品したっていうことがありましたね。それ以来なんで2022年、4年ぶりですか、4年ぶりに一人で、お届けするってことなんですけども、さてどうしたもんかなと思って、今スタートしているわけなんですが、あのね、たまに、僕が例えばアニメが好きだとか、意外にそのね、公営ギャンブルね、パチンコスロット、競艇競輪と、やるよっていうような話を、していると思うんですけども、実際ね、このゴールデンウィーク中もね、ちょっとね、そういうので遊んだよっていう人もいると思うんですが、ちょっとそういう人に向けてですね、僕長いことですね、実際パチンコ屋でね、ほんと多摩地区なんですけども、まあ言ってしまうと八王子っていうね、とこのパチンコ屋さんに12年勤めた、経歴がありまして、本当にそれこそね、まあアルバイトで行ってるわけなんですけども、社員さんがこうね、入社してくるわけですよね、パチンコ店に。で、その社員さんがどんどんどんどんこう、班長になったりとかね、店長になったりってしていくわけなんですけど、で、長いことやってるもんで、一番最初に教えるのが僕だったりするんですね。なので、何人か店長が、僕が、

教えた人が店長になるっていうね、ようなことがあるぐらいやってきて、そこで見てきたあのギャンブルって何なんだろうなってね、そういうものをですね、あの今日はあの楽しさと大変さとね、あの夢を追うことの楽しさと大変さと一緒ですよね。あの僕はもう、中学2年の頃から音楽をね夢にとして追ってきて、それを実現させていく。で、例えば僕らだったら CD が出したいよと、CD デビューしたいよって思ってて、で、中学2年の時にはメジャーデビューしたいなと、ね、プロになりたいなと思って始めて、で、あ、まずは CD 出したいなと。で、それをね、高校3年か。高校3年の時に、シーネリーっていうバンドね、高校の時組んでたバンドで実現します。ただ、その、夢って面白いもんで、それ夢だったんだけど、その CD が出せる頃にはですね、もう次の夢っていうのがもう見つかってるわけなんですね。なので、終わらない。中学2年の時の僕が思い描いた夢、として言うなら、プロになるんだっていうことであれば、メジャーデビューしたのが2009年の2月なんで、その時に夢をね、こう達成したという、叶えた。言えるわけなんですけども、もうその頃にはですね、もういやいやいや、こんなんじゃないはずだと、俺が夢に描いた、メジャーデビューこんなんじゃなかったはずだとかね、いやいやデビューだけが全てじゃないんだとか、いろんなことが出てきてね、しまって、本当に人生丸ごとその14からね30年、音楽を、主軸に、自分のね魂の主軸に置いて、意識の中の主軸に置いて生きてきているので、正直そのギャンブルとかお金をかけるね、所詮ねお金なんですね。だから、まあ僕ね、あの人生をかけている、僕の命と魂、人生をかけてやってることなんでね、所詮って思う部分もあるんですけど、やっぱ熱くなっちゃうポイントとかもあって、で確かにね、こうハマりすぎると危険ですよってこともあるじゃないですか。何が危険なのかってこともね、ちょっとね多分毛嫌いしてる方もいると思うんですよね。ギャンブルとかそういうもの、公営ギャンブルとはいえね、良くないんじゃないかとか、あと実際に、身近でとかね、ご自身がとかね、本当に、依存症になってしまったよとか、そういう方もいると思います。そういう風にならないようにしながらも、いい感じで楽しむやり方があるぞってことでね。今日は、まずね、いろんな、まあ、いろんなね、ものがありますけど、僕が経験してきた経験則から、長年の経験則から、こんな風にすると楽しくやっていけるよなんていうね、おすすめのことを伝えていけたらいいなと。まあ、音楽のすすめはね、ただしと一緒に、いつでもやっていきますので、せっかく一人なんで、一人語りを1時間、させてもらえるならば、もうね、ギャンブルコンサルタントになりまして、私が。ね、楽しいパチンコライフ、楽しい競艇ライフ、楽しい競輪ライフ、などをですね、ちょっとお伝えできたらいいななんて思っております。今日はなんか様子が違うぞと。思ってる方もいると思うんですけども、様子が本当に違いますので、ただね、聞き終わった時にはなんか、うん、楽しかったなと思えるようなね1時間にしたいと思ってますので、ぜひお付き合いください。さあ、今年の3月21日に我々アランヒルズの久しぶりのフルアルバム、サードフルアルバム、フォノンフォトンがリリースされて、早ね1ヶ月とちょい経ちましたけれども、聞いてくれている方本当にありがとうございます。仲間から の評判とかも結構良くて、ありがたいなっていうのもありますし、お客様からのね評判もね、良くて、本当に頑張って作って良かったなと思うんですけども、さらにさらに、広げていきたいなという思いもありまして、せっかくだからね、その中の1曲を聴いていただきながら今日はスタートしたいと思います。作詞は完全に私、メロディーメイクも完全に私、プロデュースも完全に私の全スロッターに向けた楽曲を、このアルバムに入ってますのでね、その楽曲を聴いてください。それでは聴いてください。
アランヒルズで ZZKK 泣きの1回。

0: 美味しいものができたからみんなに食べてもらいたい。
1: 佐久平駅浅間口徒歩2分
0: 新酒作そばダイニング上中屋。
2: さあお聞きいただいたのはアランヒルズで ZZKK 泣きの1回バージョンでした、リリースされた我々のサードフルアルバムフォノンフォトンの5曲目ですね。あのなんだこの ZZKK、 なんだ泣きの1回バージョンってっていうね、パチンコスロットをやらない人からするとなんだかわからない言葉がいっぱい出てくる楽曲です。でなんでこんな曲を書いたかっていうと、今って本当にいろんな意味で多様性とかね、多種多様な、好みの人、あと思想であったり考えの人をですね認め合うような時代にはなってきて、もちろんいいこともあれば悪いこともあるんですけど、だからこそ本当に好きな人に向けた

ミーホールディングスの、から出ているんですけどが、北斗を出したんですね。でそれをですね働きながら後ろで見てたらこりゃ面白そうだなっていうのがきっかけで、始めてみました。そしたらねもうあのパチンコよりもねスロットになっちゃって、でその当時にねあの吉宗っていうね、出会いであったりとかも出ました。この吉宗っていうのもすごい超爆裂な人気で、とにかくなんであの頃あんなに金なかったのにあんな危ない台が打ててたのかよくわからないんですけど、今思うとね本当にかけてたんだなっていう、バカだったなっていう、バカだからこそできたなと。でも夢っていうのはバカにならないと追えないからなっていう思いもあるんですが、ちょっとねその特にその2つの機種にハマったのを覚えてますね。ね、で今回この楽曲にもね GZKK 何なんだと、なんだっていうとね絶体絶命からの起死回生っていう意味なんですね。だから ZZ の-の KK と、で泣きの1回バージョンっていうのはもう1回やらせてくれと頼むっていうね、泣きの1回これねあるんですよ、泣きの1回っていうのがもう勝手に自分で決めるんですけどね、自分であの機械に向かって打ってんだから、いやあと1000円だけ、あと1万だけね、まああと1万だけあればなんとかなることもあるんですけど、ならないことも多くてね、すごく大変な思いを何度もしているんですが、だからこそかけたこの楽曲ね、なぜだかいつもより早く起きれちまうというねところから始まっちゃうんですけど、あのとにかくこう並びっていうのがあるんですね。あの店舗にね朝ね朝一並んで開店10時を待つんですけども、今はね抽選とかっていうのが主流になってますが、当時は本当に並んだ順でお店に入れるなんていうのが多かったですね。でなのでこの仲間とかといってですね、あれ打てるかなとかね、あれの設定のいいやつに座れるかなとかね、喋りながらこの待つ瞬間が一番楽しかったりするんですね。意外にこう始まってしまえばあの1時間2時間でねもうタコ負けしてしまうっていうようなことがあの多いので、何度もね最高の気分から最悪の気分に何度も叩き落とされてきましたけれども、そんなことをね書いています。そんなスロッターの1日を書いているね、なので、今度よかったら、スロッターの皆さんはもちろん楽曲も聴いてほしいんですけど、あの歌詞を見ながらね聴いてもらって、気に入ってもらえたら、遊戯をねこの曲を聴きながらねしてもらえたらと、でできたら、ここ勝負どころだぞって時に聴いてくださいね。そうするといいなと、まあ要するに疑問符を振り払ってレバーオンとね、サビをねちょっと朗読させていただきますけれども、絶体絶命からの起死回生、懲りずに夢を見続けているよ、一体何と戦っているんだろう、疑問符振り払えレバーオンイエーということになってます。まあ一番最初の、これお昼ぐらいのこと言ってますね、もう絶体絶命になってますお昼ぐらいにね、なんですけれども、あれこれ一体何と戦ってんだろうなっていう気持ちにもなりますね。まあいいやと、もう疑問符振り払ってレバーオンしていこうということですね。でそのまま、ね、2A に入っていくんですけど、 2A からはですねもうお昼を超えたぐらいのもうやめた方がいいんじゃないかなっていうところからのこう葛藤が描かれています。でこれこの楽曲の紹介とあとスロットとは何かっていうことを少しね紹介していきたいんですけども、要するにパチンコとスロットは何かってね、じゃあ説明してくれよあんちゃんという人もいると思うんですけど、基本的にパチンコと言われるものはですね、台に設定された、当たる確率が設定されてます。例えば、319分の1とかね、ミドルタイプとかだとね180分の1とか160分の1とかで、アマデジって言われるのがですね90何分の1っていうね形になってます。じゃあ90何分の1を打てばいいじゃないかと思いますが、そのアマデジっていうのはですね、当たっても少量の玉しか出てきませんね、当たる確率は高くなってるけど少ないよということです。で、ミドルタイプはその真ん中って感じですね、一番重たいやつになっちゃうと当たった時はでかいよと、当たりづらいけどね、っていう形になっています。ですごくわかりやすく言うとですね、例えば319分の1の台がありますと、でそれはですね、目隠しをしてね、当たりが1個しか
本当一マスしかない

ダーツに向かって目隠しをして投げ続けるような感覚ですね。うん、要は目隠しして投げているので的にすら当たらない、外れ的にすら当たらないというかね、リーチの、まあ、マスがありますよとかね、当たりのマスがありますよっていう感覚でいてほしいんですけど、この演出が出ますよとかね、それにもう本当にただただ投げ続ける。でその円ダーツの円の中に入ってる場合は、要するにスタートチャッカーと言われる、まあ、数字が回ったり絵がね動いたりするんですけど、そこに入った状態、その中の1回しか当たらないよっていうことですね。でそれ聞くと当てるのむずってなるじゃないですか。そうなんです、むずいんです。なんだけど当たったことがあると当てられるって思っちゃうのがこの怖いところなんですよね。どうやらこの数字が揃ったとかね、ちょっと激しい演出今すごく多いんですけど、僕がねパチンコを始めた時は全然まだ激しい演出なかったんですが、今はもう台が動いたりですね、台の実際ついている役物ってものがあるんですけど、それが動いたり、とにかくフラッシュしたり振動したり、はたまたね風が吹いたりしますね。光ってキュンキュンキュンキュンとか言って言うと目立つんですね。目立つの嫌ですっていう人、あのユーザーに答えてですね、とあるメーカーから出たのがですね、風っていうね、強楽っていう、会社があるんですけど、強楽がまずこの当たりの告知音みたいなのを出したんですね。これ革命でした。キュンキュンキュンキュンって言うんですね。でハンドルがねくるくる回りますもん、赤くなんならね、そういうところがあって、であれすごかったんです。画期的だなと思ったんですけど、ちょっと恥ずかしいじゃないですかね。あ、みんなに見られるしね。うん、で考えられたのはですね、そのねハンドル、握っているハンドルの手のひらにポポポポポポポポってポポポポポポってね風が来るんです。そんな演出があったりもするんですね。そうすると打ってる本人だけが今当たったぜおいっていうのがね分かる仕様になったとか、あとはですね、三協さんが出してるね、三協ビースティーさんが出しているエヴァンゲリオンシリーズっていうのもすごい売れてるんですけども、もう十何作もね、もうちょっと20作ぐらい出ちゃうぐらいやってるんですけども、だとですね、当たったよっていう時はですね、あの顔に風が来ます。はい、まあ富士商事っていう会社が出している花の刑事なんかもそうですね、風が来ますね。うん、当たりの風が吹くという風になってですね、とにかくみんなを楽しませる、ドキドキさせてワクワクさせる演出がこれでもかと考えられてます。今はもうねそこの極みに来たと言っていい。もうねこれ以上行くんだったらあとはもう VR パチンコとかにならない限りはもうないんじゃないかっていうぐらい出尽くしているぐらいのね、いろんな演出が出てきてます。それによってね、まず脳内麻薬が出ちゃうわけですよ。そのドキドキだけで、当たっていないのにそのドキドキだけを求めていっちゃう、うん、なんていう人がね結構ね今急増中です。当たってないんですよ。当たってないんだからよくない、負けちゃうんだから。なのにそのキュイーンとかねポヒューンとかね、そんな音が聞きたいがためだけにホールに足を運んじゃうなんていうね人もいるんじゃないかなと。これねもう完全に策略にはハマってますね。ただそれを楽しみに行ってここまでしかやらないよって決められるんだったらいいんだけど、あのポヒューンもう一回聞くまでやりたいなんていうね、当たってないんですよ。告知、先バレ告知みたいのがあるんですけど、そのポヒューンだったら 40% で当たりますとかね、そのぐらいの確率にかけてそれを聞きたいがために行ってしまうなんていう人も増えていますね。気持ちはわかる、気持ちはわかるんだけど、これむずいからね、これ危ないよね。だからちゃんと金額を決める、これねまず一番最初にね持ってってほしいなと思いますね。まずは最初1万円でいいんじゃないですか。ちょっと5000円で当てるってちょっとむずいですけど、1万円可能性ギリギリね、まあ1000円で15回16回回るね、パチンコの座るんだったら160回ぐらい回りますね。であるならばワンチャンってやつですね、あるかもしれません。さあ今までは、パチンコが何たるかっていうのをねちょっと話してきたんですけど、本当に今話したのだけでは全く説明しきれてはいませんね。とにかく今はパチンコの方がいいんですっていうね、方も多いです。スロットやってたんだけどパチンコに移行してますね。なんでかっていうと出玉が早いね。で今コンプリート機能っていうのがついてまして、9万発、その台が9万発放出するとその台はその日打てなくなるっていう機能がついてます。

0: いています。これスロットにもついていて、コンプリート機能っていうのがありまして、スロットだと1万9000枚を超えるとその台はその当日打てなくなるという機能がついている台が多くなってますので、いろんなねタイプ、楽しんでる方多いと思いますが、まずねそのさっき話していた、パチスロ北斗の拳ね、じゃあもうワクワクする曲とか音なんだよね。なのでその曲をせっかくだから、まずねただしてやってる時流すことないんで聞いてもらおうかなと思います。まずね当たりが決まった演出音を聞いてください。まずは、大当たりが確定した入賞演出音です。どうぞ。という感じで、7が揃いますね。この時ね7が揃うんですけども、7揃った時のオーラの色でね、その大当たりの、継続確率が示唆が違ったりするっていうね、その面白さも良かったですね。白、青、黄色、緑、赤、レインボーという感じでね、レインボーなんか引いた日には嬉しかったですけども、続きまして、バトルボーナス中ね、パチスロ北斗の拳バトルボーナス中の、音楽を聴いていただきたいと思います。どうぞ。
1: よし、ケンシロウの足だけまずは痛いんだよ。やっぱラオウなんだよ。オッケー、まあいい、パンチで来てくれ。よしよし、パンチで来てくれ。光ってる、玉持ってる、みかん持ってる。これね豪勝派なんだよね。豪勝は一番怖いやつね。避けろ、避けたらある84%。避けてみろ、避けて、避けないよね。いつも避けないんだよ、お前は。俺のケンシロウはいつも余韻だよ。またもう、あともうね、リンじゃあ最後リンが来て助けて、リンケンってケンって言ってケン言わないんだよね。
0: といったところでお知らせです。
2: ピースフルでボーダレス、あなたとファミリア、株式会社 RT テクノ。
3: アライフェスのハッピーゴーラッキ
0: ー。さあ、ちょっとね寸劇みたいなことを聞いてもらいましたが、本当に20歳からですね、まあ今もねその初代の北斗っていうのがですね、20年の時を経て復活して早数年経ちましたけれども、今ねスマートスロット、スマスロっていうのがありまして、もうメダルすらねないんですね。だからもう本当にこれはスロットなのか、まあスロットなんだね、メダルないけどね、もう当たり前になりましたね、そんな時代が。で本当に多くの、パチンコパチスロ店がですね、このスマートスロットっていうのが導入された時に、いわゆるその店の仕組みごと変えなきゃいけないかったんですね。その時にまあお客さんがついてないね、あんまり売り上げの立ってないパチンコ店さんがどんどん潰れていったね。その中の一つに僕がね勤めていたお店もあったわけなんですけども、それでふるいに落とされていってね、まあ特に今佐久市とかでね、みんなが打ちに行くならマルハンとかかな、喜びの街100万ドルとかね、喜びの街100万ドルアメニティーズさんね、どこですか、僕頑張りますんで、YouTube チャンネルやりませんかね、100万ドルでしか売ちませんからんだっていうね、ことは一旦さておきですね、とにかくこの今どんどん目まぐるしく新しくなっていきますね。そんな中でこの僕が思うパチンコスロットね、じゃあ12年以上実際に仕事でも見させてもらったし、実際自分がね打ち手としてもやってきた体感で言うとですね、まずですよ、勝ちたい、今ね、なんであんなにみんな打ちに行くんだろうってね、打たない人は思うと思うんですけど、代弁して言うならですよ、勝ちたいですよ、そりゃ勝てるもんならね、ただね、ただ勝ちたいんじゃない、ぶちたいんだね。要するにゲームやりたい人と一緒ね、他の好きなことやるのと一緒です。お金かけて好きなことやるのと一緒の感覚を持ってねやってる人も多くいるんじゃないかなと。でそうなっていくとどんどんお金もねかさんでいってしまう。なのでしっかりと区分する、ここまでだよって、今日遊ぶお金ここまでだよってする、ここねできるだけ守っていきたい。そして 乗り打ちっていうね、仲間と打ちに行く。

友達と打ちに行く、奥さん彼女と打ちに行くなんていう人もいるかもしれないね。僕もね、当時付き合ってた彼女とね、カップルシートとかやってみたことありますけども、イカれたことやってたなと思いますが、その時もね、あの、一つのルールを守るっていうことは大事なんですね。乗り打ちをするね、一緒に打ちに行く時、例えばお互い1万ずつ打とうよとね、で、じゃあ例えば、一緒に行った仲間は1万円使い切っちゃった、でも俺は1万円の間に当たった、そしたらね、この当たった金額もしっかりと半分ずっこできるかってことなのよ。ここに、あの、人間的なギバーがテイカーが出るからね。人間的によ、もっと広い心でいないとダメ。勝った分も一緒に行ったんだから分け合おうって、分け合う精神を持っていけばきっとね、楽しめるわけ、最後まで、最後ご飯食べる時まで楽しめるからね、そこをぜひやってもらいたいなと思います。これがね、俺がね、このパチンコスロットを僕と一緒に行くと、僕がコンサルに入ればね、負けても楽しい、楽しかったね、ひりついたねっていう、うん、そういう遊び方ができるというふうに思いますのでね、悩んだ人はね、声をかけてくださいね。うん、さあ、今はね、ここパチンコスロットの話でここまで来ちゃいましたけども、この後ね、ちょっと話していきたいのは、ボートレース。ね、競艇です。またなんだよ、競馬じゃねえの、競艇なのって思う人もいるかもしれないですけどね、これね、今ね、このパチンコスロットやってた僕らがですね、あの、どんどんその競艇とか競輪に移行してるっていうね、現実があるんですね。これなんでかって言うとね、確率統計の問題なんですね。はい。競艇の場合は、6艇で走ります。ね。6艇で、その中の 1,2,3 着を当てれば、いわゆる3連単が当たるという状態です。ね。ね、なので、あの、さっき言ってた319分の1とかね、何百分の1を当てる必要がないんですね。あの、6艇なんで、120分の1を当てられればいいわけです。しかも、競艇がみんなね、結構移行してる理由はですね、あの、陰が強い。陰とは何かっていうとですね、1,2,3号艇がですね、強いんですよ。特に1ですね、競艇の一番そのみんなね、あの、ハマりがちなところは、ね、1にかけ続けていると意外に当たっちゃうんですね。ただ、あの、人気の選手、まあ人気の選手で言うならば、競艇だと峰竜太とかね、そのあたりの選手、ブス島とかね、そういう選手にかけていると、単勝だとね、1.1 倍とか、下手すら 1.0 倍とかです。意味がわかります？これね。1.0 倍ってことですよ。100円かけて当たっても100円なんです。じゃあかけない方がいいじゃねえかと。いうことになっちゃうので、大体よく皆さんがやって買ってる買い方だと3連単が多いかなと。で、ここもね、気をつけてほしいんですけども、3連単で買い始めたら3連単を守っていく。ね、3連プクとかにしない。これね、3連単と3連プクのこの違い。ね、3連単は1着、2着、3着をしっかり当てないといけません。で、3連プクはですね、3つ選んで、その3つがですね、何着、1,2,3着に入れば当たりです。というね、買い方です。当然さっきのパチンコ理論と一緒で3連プクのが当たりやすくなりますので、返ってくる額、当たった時の美味しさも、下がります。3連プクはね、一番美味しいのが3連単を当てた時が一番大きい、勝ちにつながるよということだけね、覚えてほしい。で、ただ6艇ですよ。6艇の中で 3つ決めりゃいいんだからね。3連プクで買うんだったら3つ決めりゃいいんですよね。あ、いけるんじゃねえかなんつってね、そっちの確率統計の方でね、かけに行くなんていうことが多くなってるのがありますね。で、僕もちょっとね、友人なんかに誘われてやってみたのきっかけでね、まずは平和島ボートレースっていうね、東京にあります平和島っていうとこに行きました。で、このボートレースの、まあ面白いところはですね、あの、この開催場のことね、をね、本場って言うんですけど、本場開催ね、毎日やってるわけじゃないんですけどね、本場開催日っていうのがありまして、本場開催日の日にその場所に行けばですね、あー、ボートレースをみんなが観戦しながら、もちろんね、かけたりとかね、あと、お酒とか料理を楽しみながら、なんていうこともできるっていうことになってます。で、僕はあの、その平和島行ったんですけど、平和島ボートレースはですね、あの、場がですね、その船が走る一番最初のスタートの部分がですね、狭いんですよ。狭い。

ってことは、あの1号艇が有利とされているこのボートレースの世界で狭い分小回りしなきゃいけないですね。だから上手い選手じゃないとですね、結構こう詰められちゃうと、うん、大回りに逆になっちゃったりとかですね、しがち。ゆえに、平和島だと 2号艇がね1着に来やすいとか、逆に4号艇が差し込んでくるね、まくり差しなんていうこと言い方もありますけど、まくり差してくるなんていうことも起きるのがこの平和島のこの情の特徴みたいなことがありますね。この情の特徴がそれぞれにあるよっていうのもこの協定の面白さかもしれないなというふうに思いますね。あとね、海水なのか淡水なのかっていうのでもね変わります。波が違うとかね、うん、風の影響も受けますし、自然との戦いであるところもなかなか面白い。そして結果人間が乗っている、そして機械に乗っているね、モーターがついている機械に乗っているってとこもポイントになってくるんですね。まず一曲聴いてもらいながら、ちょっとね、またもう少しだけ協定の面白さ、そして気をつけなきゃいけないぞっていうポイントをね、説明していきたいと思います。それでは聴いてください。あの CM ね、ボートレース、ダイナマイトボートレースのね CM で最近聞くようになりましたね。この楽曲聞いてください。ブルーエンカウントで現実。

0: ハッピーゴーラッキーをお聞きの皆様、改めましてこんばんは。アランヒルズの井出匠と
1: 井出忠です。
0: 我々アランヒルズは地域のお店、企業様のラジオ CM の制作のお手伝いもさせていただいております、うん、地域から全国へあなたのお店の商品の PR、 人材募集などの CM 制作をしてみませんか？お問い合わせは株式会社 RMC へお気軽にお問い合わせください。メールでも受け付けております。メール @rmcmusic.jp、 メール @rmcmusic.jp、 ぜひお問い合わせください。お待ちしております。
2: お願いします。
0: さあ、長野県佐久市出身の双子ユニットアランヒルズの井出匠による、一人語りのハッピーゴーラッキー、皆さん楽しんでいただいているでしょうか。もうね、4年ぶりになりますけど、一人だけでやってます。そしてギャンブルについて話しているというね、公営ギャンブルね、もちろんね、ダメだよ、音カジやって、ダメですよ、うん、ダメって言ってるものはダメです。ただね、法律上大丈夫なものについて言ってますからね。みんな法律を守って、ルールを守ってね、適度に楽しむってことね。あ、自分の人生をかけたりしないね。実際に俺、あの競輪場の出た後に、なんか救急車が来てたから、あ、なんか落車があったのかな、心配だなとかと思ってちょっと見てたらですね、おじさんが倒れてまして、多分ね、負けすぎたんじゃないかなと思いますね。負けすぎてちょっともう倒れちゃったなんて人もいるので気をつけてくださいね。さあ、今ね、協定について話してきました。そして、ダイナマイトボートレスのね、CM 楽曲のね、ブルエンの、現実ね、これね、幻の日と書いて現実ね、聞いてもらいましたけど、いい曲ですよね。うんうん、なんかこうグッとくるエモーショナルな楽曲になってますけれども、さあ、先ほどまで話していたのは競艇ボートレースですね。6艇にかけるこのきらめき、一瞬のきらめき、なぜ一瞬のきらめきかというならばですね、第1ターンマークっていうのがありますね。6艇がですね、こうバーッとね、スタートを切った後の一番最初に曲がるコーナー、この第1ターンマークね、ちょっとね、うんちみたいな浮き輪立ってるんですよ。そこでですね、向かっていくんですけど、そこでほぼほぼ決まります。この競艇の一番熱くなれるポイントは実はそこです。一番最初のその第1ターンマークで1号艇がどういったかね、どんな様子になったかでほぼ決まるね。なので、まあ、正直、第3ターンマークも最終回のね、最終週ターンマークで、ひりつくなんていうのは、まあ、1着ではあんまないかな。 2,3 着でひりつくことはあります。本当にボートとボートを当ててね、かなりアクロバティックでアクションのある、そういうね、レースが見れることもあります。本当に熱くなれるんでね、そこは本当に応援のしがいがあるね、楽しいところなんですけども、だから好きな選手がいて、最近だったらノブロック TV とかでね、有名になった、福留光穂さんなんかは今もうボートレースアイドルみたいなこと言われてまして、ボートレース本当若い頃からやってるらしいんですけど、まあ詳しいね。その彼女が好きな選手、ブス島誠選手っていうのがいるんですけど、とにかくブス島選手が好きだとね、だから好きな選手を応援しに行ってるんだなんていう人もいますね。だからいろんな楽しみ方があります。でここで気をつけなきゃいけないのが、点数を広く買えば当たる確率は上がります。120分の1なんだからね。で30点も買えばいいだろうと、100円で30点買えばいいだろうと、でそうすれば当たるだろうと。ただですね、30点買ってしまうと3000円ですね、100円でも。でもしですよ、せっかく当たったのに 5.5 倍ね、3連単なのに7倍と、ぐらいだとですね、700円にしかならない。これね、ガミルって言いますね。ガミル、ね、勝ったのに負けてる状態、これガミルと言いますからね。これにね、初心者の場合になりやすいです。

僕もやりがちです。未だにやっちゃう時あります、絞りきれなくて。うん。で絞った時は変えたはずのやつが変えてないね、こんなことよくありますけども、それ気をつけてほしい。でこれで言うならですね、あの競輪、これだいたい7車8車9車で走ります。たまに6車で走ることあるんですけどね。うん。なので、さっき言った確率協定で、確率統計で言うと、協定よりも競輪の方が難しいんですが、競輪にハマってる人はですね、とにかくぶっ壊れた時、確率がぶっ壊れた時ね、大穴が来た時の率がすごい。もう10万車券20万車券なんてね、もうありますから、もう1000円とかかけたら大変ですよ。うん。そんな夢を見ている人、そんなおじさんたちもね、何人も見てきましたね。で本当に一番ね、その競輪、今度ね競輪のね一番の面白さなんですけど、競輪はですね、まあもちろん、さっき競艇はギアがありましたね、モーターがありましたね、競艇モーター、機械の調子モーターによってもだいぶ左右されるんですけど、今度はねチャリはギアなんですね。でしかも乗る本人がだいぶ、かなりそのイニシアチブを取る、スポーツなので、面白いのはですね、ライン取りっていうのがあります。走り出す時はですね、最初いきなりみんなでわーって走るわけじゃなくてですね、残り2周でですね、本気のになるんですね。でそれまではですね、先導する人がいます。先導するあのレースに関係ないその一番最初の先導者をですね、抜いてはいけないというルールがある。抜いちゃいけない。でそこでラインを通っていくんですね、前に出たりちょっとね横に出てみたりとかしながらですね行くんですけど、その時に東京出身、まあ、関東出身とか四国出身とか、その地域ごとの出身で、あのねこうタッグを組むんですよ。でそういうところを予想していくのが結構面白い。で最後の最後の2周になった時、最後の1周になった時の、仕掛け方、踏み方っていうんですかね、足踏み方がですね、あこの選手がこうやってここで踏めば絶対いけるとかね、若い選手だからいける、逃げれるとかね、いろんな楽しみ方があるんですけど、競艇と違うのは、競艇は第一ターンマークが面白いと言いました。で競輪はですね、本当に最終周、本当に最後の瞬間ね、競馬やってる人分かると思うんですけど、競馬と似てるかも。本当に本当に離さみたいな感じ、本当に車輪が本当数センチ前に来てるとか、そういうとこが楽しめる。で最後に熱くなれる、最後に本気で叫べる、最後に本気で応援できる、熱がある、スポーツ、それがね競輪ですね。なので、今日の最後に聞いていただくのは、もちろん競輪のために書かれた楽曲ではないんですけど、この歌ぴったりだなと思って、昔からいる曲が仲間の曲であります。ぜひ聴いてみてください。それでは ねこれね、ほんと魂の声聞いたことあんの、おじさんのヤジとか飛ばしてんだよ、やめちめーとか言ってるおじさんがね、もうね最後の週で言うのよ、なんでもいいからぶっちぎれということで聞いてください。大貫永春でぶっちぎれ。

0: お聞きいただいたのは大貫長治でぶっちぎれでした。さあ、なんということでしょう。一人で汗だくになって熱くなった1時間でした。
1: はい、
0: もうエンディングです。いかがだったでしょうか。ちょっとね、熱くなっちゃったんで早口になって何言ってるか分かんないところとかあったかもしれないんですけども、一緒になってね、この何言ってんだこのおじさん熱くなってと思って楽しんだ方、分かる分かるって思ってくれた方、もうなんだかよく分かんねえやと思った方もですね、私長野県佐久市出身の双子ユニット歌を歌ってますから、はい、今流れてる楽曲も私作ってますね。一応お客様からね、もう二度と戻らない時間と大切なお金を割いてもらってるプロフェッショナルでやらせてもらってますアランヒルズですね。当然一番熱く持ってるのは音楽なんで、それはね忘れないでいただきたいね。それだけは忘れないぞと、ずっと魂に生きかしてますから。だからどんなにね、多分そういうギャンブルとかやってもこれだけは曲げないでやっていきたいなって思います。だから、適度に楽しんでください。はい、パチンコスロットはある程度金額を決める、誰かと行った時にはしっかりと勝った時も負けた時も喜びと悲しみを分かち合う、そして、競艇、や競輪、そっちはですねあんまり点数を広げない、ね、もしダメだったとしてもその比率付きを楽しむ、比率付きを買ったんだと思うっていうね、精神性が大事ということをね、覚えていただければと思います。さあ、そんな我々先日、大事なお知らせがね、やっとね、情報解禁になりました。はい、今年の9月の13日佐久平の交流センターですね、ホールでハートのキリンプロジェクトさんと一緒にですね、本当ジョイントのイベントをやることになりました。タイトルは命のライブミュージックサイン in 佐久ということになってます。命のライブっていうのがハートのキリンプロジェクトさんがやっている有坂さんっていうね、難病を抱えた有坂さんの命のメッセージを届けていくっていうね、そういう活動のプロジェクトです。で、そして我々が出演するのがですね、ミュージックサインというね、手話パフォーマーの三浦剛さんと一緒に我々アランヒルズ、そしてスーナーズ、湯の川ひろみの楽曲を、手話パフォーマンスと一緒に楽しんでいただくということがですね、ついにこの作詞でできるようになりましたので、ぜひ9月の13日チェックしてほしいなと思います。まず午前と午後の分かれてまして、午前が命のライブというね、ハートのキリンプロジェクトさんのイベントになっておりまして、入場無料になってますね。はい、開演が10時で、お昼過ぎぐらいに終わる予定です。はい、そして、午後の部なんですけれども、そこで我々のミュージックサインが行われます。こちらチケット制になってまして3000円になりますが、未就学児、中高生ね、小中高生が無料になってます。こちらですね、会場が13時半、開演が14時、そして終演がね16時ぐらいの予定なんでね、ぜひチェックしてください。命のライブの方でも、我々アランヒルズ登場するかもしれません。この日はですね、僕らのハッピーゴラッキーの前の時間にやっている荻原裕二さんのやっているリボーンが出ますので、そちらでもね、なんか一緒にできたらな、そしてミュージックサインでも何か一緒にできるかもしれませんっていう形なんで、本当に一緒になってね、成功させたいイベントなので、皆さんぜひ今のうちにチェックしていただければと思います。そして協力してくれるね、スポンサーの皆さんも、今大募集しておりますので、ぜひ、

お力添えのほどよろしくお願いいたします。さあハッピーゴラッキー、1時間お付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週、株式会社 RMC プレゼンツアランヒルズのハッピーゴラッキー。この番組は竹光商店、上中屋、株式会社 RT テクノ、エルモス、千歳烏山カフェ&バーオーケストラの提供でお送りしました。ギリギリまでやっちゃったね、おいおいおい。まあ俺は一人で楽しいんだけど、まあやっぱ二人でやった方がいいな。うん、ありがとう。

0: ありがとうありったけ飛んでけ。
1: 飲酒運転は絶対にしないさせない。ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーン。飲酒運転による悲惨な事故は後を絶たず、大きな社会問題となっています。飲酒運転は絶対にしないさせないを合言葉に、飲酒運転を撲滅しましょう。有限会社宇野電機商会と敦賀海陸タクシーは、ハーバーステーション飲酒運転撲滅キャンペーンに協賛しています。
2: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

I'm drifting.

は波のように、風のように聞く人の心に響いていきます。ハーバーステーションから皆さんの心にお届けするスタンダードミュージック。今日も波と風と音楽をお楽しみください。

0: Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、

0: 作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで、第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話 0770-21-1105 0770-21-1105 番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は、外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

マイタウン。この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者試験、市立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度市立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は市立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または市立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは市立敦賀病院総務企画課電話077

0: 0770-21-1105 0770-21-1105番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所および東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、地域福祉事業の一環として、住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室を開催します。この教室では、理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、様々な体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日、7月8日22日、8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時頃までです。会場は敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに、電話または敦賀市社会福祉協議会、敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし、医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんので、ご了承ください。なお、アイアイ元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防する

ため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんのでご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会電話 22-3133 電話 22-3133 までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。

健康だからこそ得られる美しさ、門野薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、門野薬局です。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: 地域密着生活情報誌きらめきクラブ。きらめきクラブでは現在営業スタッフを募集しています。未経験でも OK です。詳しくはきらめきクラブの求人コーナーをご覧ください。

0: マイタウン。
1: City Cruise。
2: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気、機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで、第1次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話 077

0770-21-1105 0770-21-1105 番までお問い合わせください。国民健康保険

0: 立ち休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、地域福祉事業の一環として、住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室を開催します。この教室では、理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日、7月8日22日、8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時ごろまでです。会場は敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに、電話または敦賀市社会福祉協議会、敦賀市福祉総合センターアイアイプラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし、医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんので、ご了承ください。なお、あいあい元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんので、ご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会、電話223133、電話223133

0: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍、格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。
1: 新車、中古車の販売、査定に買取、さらには車検だって。車のことなら何だってお任せください。 J ボーイ鶴ヶ店はあなたと車のキューピッドです。今日も安全運転でいってらっしゃい。笑顔が一番。車の窓口 J ボーイ鶴ヶ店。
2: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン古着の方絶賛売り出し中。
1: おはよう、マイタウン。
3: City Cruise。
4: この時間は敦賀市がお送りします。敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申込書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話0770-21-1105 0770-21-1105 番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日

0: 立ち休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課、電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。暑さを避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど、熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: スティークルーズ、この時間は敦賀市がお送りしました。

敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では、地域福祉事業の一環として、住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室を開催します。この教室では、理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、様々な体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか。皆様のご参加をお待ちしています。開催日は6月10日24日、7月8日22日、8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時頃までです。会場は敦賀市福祉総合センター II プラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに、電話または敦賀市社会福祉協議会、敦賀市福祉総合センター II プラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし、医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんので、ご了承ください。なお、あいあい元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんので、ご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会、電話223133、電話223133

0: に救急車が必要ですか？緊急性がないのに救急車を呼ぶ方がいます。本当に命に危険のある方を待たせるかもしれません。救急車の正しい利用について皆さんのご理解とご協力をお願いします。消防署からのお知らせでした。
1: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら博研へ。何でもお気軽にご相談ください。8時です。77.9 FM Harbor Morning Cruise。

おはようございます。5月12日火曜日、時刻は8時を回りました。ハーバーモーニングクルーズナビゲーターの井上陽子です。ここからの時間は敦賀市の昭和町にありますハーバーステーション2階スタジオから生放送でお送りしていきます。昨日の敦賀、日差しがじんわりするほどの暑さでしたね。日陰と日向の温度差の違いが激しかったようにも感じます。そして今朝もよく晴れています。私ね、ちょっと時間があれば朝軽く走ってたりするんですけど、田んぼにはね、こう水が張られていて、ちょっと風が通ると細かいこう、ね、細い波紋が広がっていて、田植えを終えたばかりの苗が静かにね、こう揺れてるんですよ。その光景が、まあ、初夏の始まりだなっていうのをね、すごく感じるんですよね。さあ、そして今日5月12日はナイチンゲールの誕生日にちなんだ看護の日です。病気や怪我の時だけでなく、心が弱った時にも寄り添ってくださる看護職の皆さん、その存在の大きさを改めて感じる日でもあります。感謝の気持ちを込めて、今日はこの曲がオープニングナンバーです。オープニングナンバーは竹内まりやです。ドラマ

ハーバーステーションニュース。時刻は8時7分です。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えします。福井県は昨日、ゴールデンウィーク期間4月25日から5月6日までの12日間に県内主要観光地10カ所を訪れた入り込み客数をまとめました。このうち5カ所が昨年のゴールデンウィーク期間を上回りました。最も伸び率が高かったのは福井市の一乗谷朝倉市遺跡で、昨年より 25.6% 増え11万9290人が訪れました。放送中の NHK 大河ドラマ豊臣兄弟の効果で誘客が進んだとみられています。また北陸新幹線の県内開業前と比べても10カ所のうち9カ所で増加していて、県は新幹線効果は継続しているとしています。入り込みが増えたのはこのほか、大本山永平寺が 11.8% 増加、敦賀赤レンガ倉庫が 8.5% 増加、若狭町の熊川塾が 7.1% 増加、堺市の東尋坊が 1.2% の増加となりました。県は今後、県内宿泊で1泊最大5000円をデジタル通貨福井ハピコインで還元する旅行キャンペーンなどを展開し、観光需要の拡大を図る方針です。サッカー北信越フットボールリーグ1部の福井ユナイテッド FC は6月7日に敦賀市で行われる第6節新潟医療福祉大 FC 戦に嶺南六市町の在住者500人を無料招待します。無料チケットは福井ユナイテッドの公式オンラインストアからスマートフォンで取得します。先着順で受付は6月5日までです。また当日 JR 小浜線を利用して来場した人も観戦が無料となります。今シーズン嶺南地域で行われる唯一のホーム戦で、キックオフは午後1時、会場は午前11時半です。通常の入場料は前売り大人1000円、当日は1500円、高校生以下は無料です。来場者全員にオリジナルの応援うちわが配られます。ハーバーステーションニュース、この時間は福井新聞ニュースをお伝えしました。代わってお送りするのは1997年に大ヒットしたこの曲、ハンソンでんばっぷ。

境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。敦賀警察署からのお知らせです。現在敦賀市内において自転車の盗難被害が多発しています。被害自転車の約 80% が鍵のかけ忘れです。鍵かけはみんなで声かけ心がけ、自転車から離れる場合は必ず鍵をかけるようお願いします。本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。Weather Report.

この時期らしい朝は過ごしやすくって昼が暑いっていう感じかなと思って気温をね見ていたんですが、敦賀朝8時時点ですでに気温 21.2 度あります。ちょっと暑いですよね。朝過ごしやすいが朝から暑いっていう感じがするのは私だけなんでしょうか。さあ時刻は8時16分です。この時間はモーニングウェザー日本原子力発電株式会社の提供で天気予報をお送りします。最初に概況をお伝えします。福井県はおおむね晴れとなっています。今日は高気圧に覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けるところがある見込みです。現在この時間福井県には乾燥注意報が発表されています。福井県では空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに

に注意してください。予報です。福井県嶺南地方の今日は南の風、曇り時々晴れでしょう。波の高さは50センチの予想です。降水確率はこの後正午まで 0%、 正午から夕方6時まで 10% です。敦賀市の今日日中の予想最高気温は26度です。福井県嶺南地方の明日は南の風のち北の風、曇りで夕方から晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。波の高さは50センチの予想です。敦賀市の明日朝の予想最低気温は16度、明日日中の予想最高気温は23度となっています。かわって福井県嶺北地方の今日は南の風、日中は北の風、曇り時々晴れでしょう。波の高さは50センチの予想です。降水確率はこの後正午まで 0%、 正午から夕方6時まで 10% です。福井市の今日日中の予想最高気温は26度です。福井県嶺北地方の明日は南の風のち北の風、曇りで夜は晴れ、ところにより昼前から夕方雨で雷を伴うでしょう。波の高さは50センチの予想です。福井市の明日朝の予想最低気温は15度、明日日中の予想最高気温は23度となっています。おしまいに、滋賀県北部地方の今日は南東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後正午まで 10%、 正午から夕方6時まで 20% です。彦根市の今日日中の予想最高気温は24度です。滋賀県北部地方の明日は南東の風のち北西の風、曇り時々晴れ、ところにより昼前から夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。彦根市の明日朝の予想最低気温は14度、明日日中の予想最高気温は23度となっています。今日の敦賀の予想最高気温26度と暑くなることが予想されています。まだまだ体が暑さに慣れていないので、熱中症対策しっかりと行ってください。水分を補給したり、屋外での作業を控えめにするなど、ご自身でできる範囲で熱中症対策を行ってください。以上、天気予報をお伝えしました。

0: 原電インフォメーション。原子炉を安全な状態に保つため電源は欠かせません。敦賀発電所では福島第一原子力発電所事故を踏まえ、大きな津波の影響を受けない高台に複数の電源装置を新たに確保しました。それを確実に使うための訓練も行っています。敦賀発電所を守るのは私たちです。日本原子力発電
1: モーニングウェザー。この時間は日本原子力発電株式会社の提供でお送りしました。

この時間は石崎比喩井で白熱お送りしました。

時刻は8時26分です。この時間はトラフィックリポート、ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供で道路交通情報をお伝えします。8時5分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。高速道路からお伝えします。北陸自動車道、工事が行われています。上下線小松インターから三河インター間です。小松インターから三河インター間は工事のため昼夜連続の対面通行区間になっています。またこの工事の影響で規制があります。上り線小松インターから片山津インター間は最高速度が50キロに制限されています。上り線小松インターから片山津インター間は最高速度が50キロに制限されています。また工事の影響で渋滞も発生しています。上り線三河インター 1.4 キロの渋滞、上り線三河インター 1.4 キロの渋滞が発生しています。続いて舞鶴若狭自動車道、この時間順調に流れています。また舞鶴若狭自動車道、来週から夜間工事のため通行止めが予定されています。来週夜間通行止めが予定されている区間は上下線の小浜インターから舞鶴西インター間となっています。続いて名神高速道路、渋滞が発生しています。上り線京都東インター付近、交通量が多く9キロの渋滞が発生しています。上り線京都東インター、交通量が多く9キロの渋滞が発生しています。

ています。代わって一般道をお伝えします。国道8号線、国道27号線、国道161号線にこの時間目立った渋滞や事故、規制の情報は入っていません。高速道路の情報は携帯電話からシャープ8011、シャープ8011で聞くことができます。お車運転される方、運転している方、今日も安全運転でお願いします。

0: ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからリニューアル工事のお知らせです。5月7日より北陸自動車道舞原インターチェンジから立山インターチェンジの間11区間においてリニューアル工事のため昼夜連続対面通行規制を実施いたします。このうち小松インターチェンジから三河インターチェンジ間の手取川橋では下り線の床版や橋桁を取り替える工事のため2026年12月まで工事を行います。ご利用のお客様にはご不便をおかけしますが、ご利用時間帯の変更や公共交通機関の利用などにご協力をお願いいたします。この工事は高速道路を長く安全に保つために必要なものです。高速道路をご利用のお客様および沿道の皆様への影響をできる限り少なくするよう努めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。また高速道路を走行中、落下物や故障車などの異常を見つけた際は迷わずシャープ9910へご連絡ください。シャープ9910は24時間対応ですぐにつながる道路緊急ダイヤルです。あなたの一本の連絡が大きな事故を防ぐ第一歩になります。安全で安心なドライブのために高速道路で異常を見つけたらシャープ9910へお電話ください。ネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターからのお知らせとお願いでした。
1: トラフィックリポート。この時間はネクスコ中日本敦賀保全サービスセンターの提供でお送りしました。

この時間は北に達也でレビテーションをお送りしました。この後は CM を挟んで社会福祉協議会からのお知らせをお送りします。

0: スマホのことで困っていませんか？ドコモショップ鶴ヶ店の安心店頭サポートが操作や設定をしっかりサポートします。月額550円からです。予約はウェブかお電話で。ドコモショップ鶴ヶ店へどうぞ。
1: 本町一丁目シチ&リサイクルモノセブン、2階フロアに古着ショップをオープン。可愛いが止まらなくなる古着、未使用品などが1000円以下で販売。知ってるブランドばかりで必ずお気に入りが見つかります。本町一丁目古着ショップモノセブン、古着の方絶賛売り出し中。
2: 名刺得意です。チラシ得意です。ポスター得意です。のぼり旗得意です。あらゆる印刷めっちゃ得意です。印刷のことなら白鍵へ。何でもお気軽にご相談ください。
0: 敦賀市社会福祉協議会からのお知らせです。敦賀市社会福祉協議会では地域福祉事業の一環として、住み慣れた地域でいつまでも元気に生き生きと暮らしたいと考えている高齢者の方を対象に、あいあい元気アップ教室を開催します。この教室では理学療法士、健康運動指導士、保健師などの指導のもと、さまざまな体操やストレッチ、脳トレーニングなどに取り組んでいただくほか、自宅でできる体操、ストレッチなどの指導も合わせて行います。健康のため運動を始めたい、効果的な運動の方法を教えてほしい、認知症を予防したいと考えている方など、ぜひこの機会に令和8年度第1期あいあい元気アップ教室にご参加ください。一人ではなかなか続けることができない運動や脳トレーニングなどに、みんなで楽しく取り組んでみませんか？皆様のご参加をお待ちしています。開催日は

0: 9月10日24日7月8日22日8月5日の合計5回で、時間はいずれも午後1時30分から午後3時頃までです。会場は敦賀市福祉総合センター II プラザ。参加対象者は敦賀市内にお住まいの65歳以上の高齢者の方で、介護予防活動への参加を希望する方です。参加を希望する方は5月29日までに電話または敦賀市社会福祉協議会敦賀市福祉総合センター II プラザ内の受付窓口でお申し込みください。ただし医師から運動の制限を受けている方はご参加いただけませんのでご了承ください。なお II 元気アップ教室に参加していただく際には、重症化リスクが高い方などへの新型コロナウイルスなどの感染を予防するため、マスクの着用を基本とさせていただきます。また発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの風邪症状、強いだるさ、息苦しさなどの症状のある方はご参加いただけませんのでご了承ください。詳しくは敦賀市社会福祉協議会電話223133、電話223133までお問い合わせください。敦賀市社会福祉協議会からのお知らせでした。
1: 社協からのお知らせに代わってお送りするのは今月のヘビーローテーションナンバーです。岩田義秀で春風。

本町の加藤経営会計が敦賀中央税理士法人として生まれ変わりました。創業70年の信頼と実績、皆様のマネーライフのパートナー、敦賀中央税理士法人へお気軽にご相談ください。

0: 境に優しい天然ガス、敦賀ガスも参加しています。
1: デザイン自由、白鍵のオリジナルウェアは1枚から作れます。サークルでイベントでいろんな場面で大活躍。格安のオリジナルウェアは白鍵で。お問い合わせは 25-8416 株式会社白鍵アパレル事業部まで。

時刻は8時44分です。昭和町にありますハーバーステーションのスタジオから生放送でお送りしているハーバーモーニングクルーズ、ナビゲーターの井上陽子です。メッセージありがとうございます。伊達っちさんです。私のインスタをご覧になったみたいでね、インスタの海上自衛隊ミサイル艇はやぶさの様子見ました。乗ったんですねって。攻撃力高い船ですよね。いざという時に守ってくれるものではありますが、出動することがない平和を願いますって。本当にその通りです。その土曜日日曜日と海上自衛隊のミサイル艇はやぶさが敦賀港に入港していたんですけど、親子のフェスティバルでね、見たよって方もいらっしゃると思うんです。今までも護衛艦とか来ていましたが、ミサイル艇のはやぶさね、比べると結構そんなに比べると、まあ、小さい船なんですけど、特徴が早いんですよ。で、揺れるんですよびっくりするぐらい穏やかな波だったので、揺れないんだろうなと思っていましたし、実際にはやぶさに乗るまでは揺れてないなと思ってたんですよ。乗ったらなんか妙にこう足がふわーふわーってなってて揺れてたんですよね。でその揺れの中でも私は大変だなと思ってたんですが、これ揺れてるうちに入らないですって隊員の方おっしゃるんですよ。びっくりです。でその後、まあ、その船内を見学した時にも簡易ベッドもあるんですが、揺れる時はもう落ちてしまわないようにちょっと縦の紐があってそこを掴むとかって言ってて、その2段ベッドではなくて3段ベッドで、本当にもう簡易なものなんですけど、隊員の方にこのベッドで、ね、寝ることができるんだったらカプセルホテルとかってすごくいいホテルなんじゃないですかって言ったら、もうね熟睡できますとかいう話だったんです。まあ、それぐらい、まあ、常に起きれる状態でもありますし、狭い中でね生活されてらっしゃるんです。で訓練の話も聞いてちょっと思ったんですけど、私大沢たかおさんが主演の沈黙の艦隊をね思い出したんです。戦うためにいろんな装備があって、中でもね印象的だったのが、まあ、レーダーで自分たちがどこにいるかを分からなくする、レーダー探知機から見えないようにするっていうのがあるんです。でそういったものの機能もミサイル艇はやぶさには備わっていて、もう説明聞きながらもう沈黙の艦隊のあのシーンだみたいに思ってたんですよ。でところどころに木のね板っていうのかな、木が1メートルぐらいの、まあ、太い木が置いてあって、それも映画であったんですよね。水が浸水した時にこれでちょっと止めるっていうのがあって、あの世界が目の前に広がってるっていうのを思うとなんか不思議な感じだったんですけど、海の駆け引きっていうのね、うわーと思いながら見ていたんですよ。もうね、伊達っちさんのメッセージにもあったんですけど、いざという時にね守ってくれるものだったり、やっぱりこのミサイル艇っていうのを何かあった時、不審船があった時にすぐに駆けつけていくことが大事なんですって。で隊員の方も社会情勢には詳しくなっていて、私が話を聞いた方は前はイージス艦に乗ってたことも

あって、北朝鮮がミサイル発射ってなるとすぐに出動してってこともあったので、その時にはなんかねシャワーを浴びてたらしいんですけど、もう自分の体のことよりも定位置に着くとか大事だから頭を濡れたまま移動しましたとかいう話もあって、もうこういった方たちのおかげで私たちは笑うことができてるんだなっていうのをね改めて感じたんです。でそのミサイルってハヤブサをねもう見逃してしまった方も中にはいらっしゃるかもしれないんですが、舞鶴地方隊ね、海上自衛隊の舞鶴ではフェスタが今度開かれまして、5月23日の土曜日に開かれますので、ちょっと見逃した方、行きたかったけどタイミングが合わなかった方は5月23日の舞鶴で開かれるそのイベント参加してみてはいかがでしょうか。お送りするのは沈黙の艦隊の主題歌、アドで風と私の物語。

今日のラストナンバーはアドで風と私の物語でした。メッセージありがとう。

ございます。シーヒーさん、私ね、シーヒーさんのメッセージ読んだら私のオープニングトークまんまじゃんと思ってて、シーヒーさんの方がね、の6時42分にいただいてたので、このメールを先にね、私気づくべきでしたね。同じこと感じてましたね。朝晩は涼しくて、日中日向は暑いっていう状態、同じこと、私のオープニングテーマで言ったこと、同じことをね、シーヒーさんも感じていて、同じだなと思って、妙になんか嬉しくって、あとなんだろう、似合って笑ってしまってたんです今ねちょっとな、同じだな、同じです、ありがとうございます。さあ、この後はシティクルーズを挟んでファインミュージックアワーをお送りします。ハーバーステーションからの生放送は、正午からのハーバーアフタヌーンクルーズ、今日はゆいさんです。夕方5時からのハーバーイブニングクルーズは、かごさんが登場します。そして今日は火曜日です。夜8時からはほんわかなラジオが始まります。さあ、今日の敦賀の予想最高気温が26度ということで、こう5月はね、本格的な暑さに向かう中で、体がまだこの暑いっていうことに慣れていません。暑熱順化が、まあ、十分に進んでいないということなんですよね。で、気温が高くなるほど熱中症の、まあ、気温がそれほど高くなくても熱中症のリスクが高まるということなんですね。今ね、天気 .jp のサイト見てるんですけど、で、こまめに水分補給をしたり休憩を取っていただきたいと思います。エアコンもね、しっかりと有効的に活用してください。この時期は暑さに慣れていないので熱中症になりやすいということです。しっかり休憩、水分、エアコンを活用して、暑さに徐々に体が慣れていくようにしましょうね。無理せずに今日も過ごしてください。私とはまた明日の朝元気にお会いしましょう。ハーバーモーニングクルーズ、ナビゲーターの井上陽子でした。バイバイ。

0: T-Cruise。
1: この時間は敦賀市がお送りします。
2: 敦賀市職員採用候補者試験、私立敦賀病院採用案内のお知らせです。敦賀市では令和9年度2027年度私立敦賀病院採用予定の職員採用候補者試験を行います。試験区分採用予定人員は薬剤師若干名、医療ソーシャルワーカー1名、臨床検査技師2名、理学療法士1名、作業療法士若干名、言語聴覚士1名、臨床工学士1名、保健師、看護師及び助産師21名、病院総合事務若干名、技術職、電気機械1名です。申し込み受付期間は5月1日から5月21日まで。第一次試験は6月7日に実施します。試験案内及び試験申し込み書は私立敦賀病院ホームページに掲載するほか、郵送による請求または私立敦賀病院総務企画課で配布します。詳しくは私立敦賀病院総務企画課電話 0770-21-1105 0770-21-1105 番までお問い合わせください。国民健康保険診療所の休診についてお知らせします。引田診療所及び東浦診療所が6月1日休診となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。お問い合わせは国保年金課電話 0770-22-8119 0770-22-8119 までお願いします。熱中症を予防しましょう。熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。

0: を避ける、喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をするなど熱中症予防を心がけましょう。また熱中症警戒アラート情報は環境省の LINE 公式アカウントや熱中症警戒アラートなどメール配信サービスなどで確認できますので、熱中症予防に活用しましょう。熱中症警戒アラートが発表されている日は外出を控える、エアコンを使用するなどの熱中症の予防行動を積極的に取りましょう。お問い合わせは健康推進課、電話 0770-25-5311 0770-25-5311 までお願いします。
1: シティクルーズ、この時間は鶴ヶ市がお送りしました。

0: もういい歳だよ。
1: 人生200年時代。
2: 老後の保険どうしてた？
1: 保険刷新！保険クリック！
3: こんにちは。
4: わからない保険をわかる保険へ。
5: 長生きしてね。
1: 保険クリック。
6: ご相談は安崎グルメ館横、保険クリニック鶴ヶ店。
7: 健康だからこそ得られる美しさ、角の薬局がお手伝いします。心と心の触れ合いを大切に、応援します。健康家族、あなたの街の健康アドバイザー、角の薬局です。
8: 9時です。
9: 堀江純のファインミュージックアワー。

0: 皆様お元気でしょうか。堀江純です。
1: アシスタントの天田絵馬です。さあ今週も始まりました、堀江純のファインミュージックアワー。この番組は全国のコミュニティ FM58 局でお送りしています。土曜日から次の週の金曜日まで毎日各コミュニティ FM で聞けますからね、
0: はい。
1: 本日も東京都目黒区千束にありますひばり児童合唱団のスタジオで収録しております。ひばり児童合唱団は著名アーティストのレコーディングにも参加している創立84年の児童合唱団です。ひばり児童合唱団で検索してください、
0: はい。
1: それでは今週のゲストさんをご紹介いたします。先週に引き続き森まどかさんです、
2: はい、こんにちは、森まどかです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、ここでは出身地についてのお話を伺いたいんですけれども、
2: はい、
1: あの札幌から東京に出てきて、うん、はい、衝撃を受けたことをちょっと聞きたいと思います。
0: は
1: い、なんかありますか。
0: いくつで出てきたの、いくつで。
2: 12歳、
0: はい、
2: 結構覚えてないこと多しね感じなんですけど、うん、あの今思うと、うん、ラーメン札幌はね、うんうん、ラーメンがすごいですから、
0: 美味しいからね、
2: はい、はい。でなんと私、うん、あのスミレ、皆さん今ではご存知だと思うんですが、はい、スミレってひらがなのスミレも、うん、あと純恋っていう字も、はい、両方ね、ちょっとあの、
0: はい、
2: 家族の中でして、
0: はい、
2: それで、まあ、両方スミレなんですけど、うん、その頃は私が小さい頃から、うん、純恋という名前で、はい、のれんがあって、
0: う
2: ん、中之島っていうところにね、
0: はい、
2: もううちのすぐそばにあったものですから、それを、
0: うん、そうなんだ、
2: そうなんです、
0: うんうんうん、
2: あの初代のお父さんが一生懸命あの出前も持ってきてくださって、
0: うん、そうなの、
2: はい、
0: う
2: ん、でお店に食べに行くと子供ラーメンっていうのもあって、うん、
0: なんでちょっとちっちゃいやつ、
2: はい、もうなんでか分かんないんですけど、私、うん、やっぱりあの子供ラーメン作ってくださってたので、
0: うん、
2: ちっちゃいのを食べて、
0: うんうん、
2: それも醤油ラーメンが大好き
0: で、はい、結構味噌っていうね、
2: はい、
0: スミレ系は味噌っていうのが人が、ね、はい、多いですけれども、醤油多いですよ、
2: 醤油ラーメン
0: 美味しいですよ、
2: 油が浮いてるやつ、はい、あの、はいはい、黒くて、
0: はいはい、そうですね、
2: うん、はい、
0: それをずっと食べていたのに
2: そうなんです。
0: そして
2: で東京にね来ました、
0: はい、来まし
2: たら